0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Søndag 11. oktober inviteres det til messe for styrkende nærvær i Raufoss kirke i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse. Tillit er beredskap er årets tema. Dette forteller sykehuset prest Ane Inger Bondal Søberg ved sykehuset Innlandet.
2: For det i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse som 10. oktober, så inviterer de ulike menighetene på Vestre Toten, som de har gjort i over 20 år, til denne messe for styrkende nærvær. Og det en økumenisk gudstjeneste, det vil si at det ulike kirkesamfunn på Vestre Toten, sammen med Sykehus Innlandet og Toten Kirkeakademi, som arrangerer denne gudstjenesten. Mental helse også med på dette her. I år så verdensdagen for psykisk helse har som titel eller som overskrift tillit beredskap.
1: Hva kan vi på en måte legge i det temaet da?
2: Da tenker jeg at det handler om at jeg og du har tillit til de vi sammen med, og at tillit når man trygge på et annet menneske, så det lett både å slappe av, snakke sammen om alvorlige ting, og snakke sammen og ha det morsomt. Men tillit tror jeg ganske grunnleggende for at man har det bra i hverdagen, og kanskje også når man syk, så tillit og trygghet en viktig, godt fundament for å kunne senke skuldrene litt.
1: For vi lever jo i en hverdag der det kan i enkelte tilfeller være litt sånn vrient å stole på noen, kanskje?
2: Nå det jo masse av denne KI og ting som skrives om og rundt og fake news, og det liksom ikke måte på, så man vet jo aldri ordentlig hva som jeg vet ikke om det sant, men i alle fall hva som ekte på en måte da. Så tillit jo egentlig ganske noe som binder, som grunnleggende for å kunne ha grunnleggende mellom mennesker, rett og slett.
1: Og dette her skal man da få høre mer om denne søndagen, skal jeg tro?
2: Ja, da skal vi høre mer om det, og da det Hans Magnar Østlin og Kor Ibri, de skal delta med sang og musikk, og så det en sykehusprest fra Sannerud som på den andre siden av Mjøsa, som skal ha tale, en kollega av meg. Etter gudstjenesten så det kirkekaffe, og i gudstjenesten så det sang, så det bønnevandring, og det mulighet for natt. Vær, eller man, og der at man kan sitter i benken og med på det som skjer.
1: Men så spørsmålet, hvem kan komme da?
2: Det åpent for alle sammen. Mm. Om man gammel eller ung, frisk eller ikke så frisk, så det åpent for alle. Og det det som så fint med disse gudstjenester, at det kommer litt ulike folk, da. Ikke bare de som går på gudstjenester og kirka til vanlig, så det åpent for absolutt alle.
1: Det noe mer vi skal si nå sånn på tampen her?
2: Nei, jeg tror kanskje ikke det, men jeg tror det blir veldig bra. Jeg håper at mange kommer og at de har lyst til å komme. Mm. Og så jo Raufoss kirke en veldig fin kirke. Så bare det å komme der og kom som man og ikke tenk så veldig komplisert. Bare kom. Det budskapet. Jeg tror det blir en kjempefin, og det gudstjenesten varer kanskje denne messen varer kanskje cirka en time. Klokka 5 søndag 11. oktober i Raufoss kirke.
1: Messe for styrkende nærvær har blitt arrangert i Vestre Toten over 20 år, og jeg hadde tatt en prat med sykehusprest Ane Inger Bondal Søberg ved sykehuset Innlandet, og arrangementet det åpent for alle. Roll over.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Nå det jo sånn at vi har fått en gjest i studio her, Kristin.
2: Ja, ikke akkurat gjest, hun skal være her en stund. Vi har nemlig åpnet opp for vår nye språkpraksiselev.
1: Ja, det høres jo fint og flott ut da.
2: Ja, hun tok kontakt og trenger å snakke litt mer norsk.
1: Ja.
2: Så, og det Maria.
1: Ja.
2: Etternavnet skal jeg ikke prøve meg på, det kan hun fortelle selv. Hva heter du?
3: Hei, jeg heter Maria, og jeg kommer fra Ukraina, og jeg trenger som språkpraksis.
1: Hva var etternavnet?
3: Etternavnet?
1: Ja.
3: Det litt vanskelig for norsk nordmann, fordi det Skorobohata.
1: Ja, Skorobohata.
3: Ja, men når du skriver det, det skal bli S-K-O-H. Så som nordmann, det kan ikke lese etternavnet min.
1: Nå vi jo litt totninger også, da, vet du, så alt ikke like lett.
2: Nei, det vanskelig.
1: Ja. Ja.
2: Nei, men du hvor gammel du, Maria?
3: Jeg 20 år gammel.
2: Mm-hmm. Ja. Så du skal være med oss her og praktisere norsk.
3: Ja, jeg håper.
2: Hva du studerer?
3: Jeg studerer journalistikk, og jeg også går på norsk kurs på NTNU.
2: Mm-hmm.
3: Ja, men jeg håper jeg skal... I hope I will enroll into the NTNU as a normal student, and I want to take media studies there also. Mm. So.
1: Ja, og så har vi sagt til Maria at hun kan snakke litt på engelsk, hvis det ikke alt. Hvordan har det vært å komme til Norge og lære norsk, men også totning?
3: Totning? Hva betyr totning?
2: Dialekten på totning. Dialekten,
3: ja.
1: Er det vanskelig?
3: Jeg tenker ja, men når gikk jeg på voksenlæring her, vi har som 30 minutter explanation of this dialect. So.
1: Ja. Ja. Det godt vi ikke snakker så mye totning da, Kristin.
2: 30 minutters forklaring av totning. Ja. Det kan jo bli litt lite når man kommer fra Ukraina og skal lære seg totning på 30 minutter.
1: men du føler at du begynner å skjønne litt mer?
3: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja, for du forstår når vi snakker norsk, forstår du det.
3: Jeg forstår kanskje 50-60%, så det går bra.
2: Ja. Ja.
3: Men jeg kan ikke svare, så...
1: Men jeg tror det hadde vært vanskelig for meg å lært... Jeg synes det veldig godt gjort å lære norsk.
2: Mm.
1: Fordi jeg tror ikke jeg kunne lært liksom norsk hvis jeg kom fra Ukraina, for eksempel.
2: Nei? Kommer an på motivasjonen.
1: Vanskelig språk, kanskje? Eller?
3: Ja, tenker jeg. Og for deg, ja. Fordi we have another letters, so it's going to be a little bit hard for you. But all of our teachers in the voksenlæring, they sometimes speak Ukrainian because they learned a lot from us. So that's funny.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Vi har en gjest I studio her I dag, Kristin.
2: Det har vi. Vi har Maria med oss. Hun 20 år gammel og studerer på NTNU. Hun på voksenopplæringskurs og lærer seg norsk.
1: Ja.
2: Og nå skal hun være her I Totenradioen og ha språkpraksis.
1: Og lære seg radio.
3: Ja.
2: Mm-hmm.
1: Det vil si at du skal jobbe litt med sosiale medier.
3: Ja.
1: Vi tenker at en jente som 20 år vet hvordan det fungerer.
2: Mer enn vi som over 50 begge to.
1: Vi gamle, vet du, Maria.
3: Nei.
1: Men du skal lage litt videoer og litt. Hva tenker du, hva tenker du at du vil gjøre på radio?
3: Jeg tenker jeg kan prøve... Sosiale medier der.
1: Mm. Ja. Sosiale medier.
3: Sosiale medier.
1: Mm.
3: Ja, fordi du har vi må engage more people.
2: Ja.
3: Så også, jeg kan prøve redigere.
1: Editing.
3: Mm. Yes. Editing, I can prove my editing with you.
1: Ja.
3: Så men jeg også kan prøve språket mitt.
1: Ja.
2: Det går bra.
1: Det kan jo hende at de som har sendt deg hit hører på radioen, så de vet hvor god du har blitt.
3: Ja.
1: Fra opplæringen.
2: men det tror jeg skal gå veldig bra. Så da vil du som lytter, vil da kunne høre Maria på ulike innslag fremover, og litt på de sosiale medier på videosnutter som ligger der.
1: For du har en plan... Du skal intervjue noen studenter.
3: Mm-hmm.
1: Hva skal du spørre om, har du tenkt?
3: Ja, jeg skal spørre dem om radio. Hva slags musikk liker de å høre? Eller what they want to hear on radio.
1: Mm, veldig bra.
3: Så.
1: Kanskje vi får noen bra svar?
3: Ja, jeg håper. Ja.
2: Noen gode tips.
1: Kanskje vi kan få noen tips til hva vi burde gjøre.
3: Mm.
1: For at de som litt yngre skal høre på oss.
2: Ja, for vi har ofte et voksent publikum.
1: Ja.
2: Vi har det.
3: Ja.
1: Så da sier vi velkommen til oss, og lykke til.
3: Takk.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Da skal vi tilbake til lokalhistorien her på Toten. Harriet Kjæserud og Jan Nesse, de hygger seg med minner og historier fra arbeidsliv og hverdagsliv, og dette er del 3 av 4. Denne gangen forteller Harriet blant annet om da IBM gjorde sitt inntog i 1954, om å punche hølkort og om sjefer som passet nøye på at alt ble riktig. Og vi får også høre om Geithus, handelsskole på Gjøvik om kvelden, og om livet med mann og barn. Intervjuer Jan Nesse, og Jan-Erik Sandmo produsent.
2: Har du noen andre jobber du hadde på Røyfossgården, hovedkontoret?
3: Ja, du vet, etter at det IBM kom, så var det hullkort.
2: IBM?
3: Ja, og da satt vi første etasje på provianten. Og puncha. For da hadde de arbeidskort, vet du, med sitt arbeidsnummer, og så var det nummer på det de gjorde, og så var det hvor lang tid det tok og sånn, så vi satt der også. Det var mye sånne kort.
2: Hølkort,
3: ja.
2: Og satt og laget høl?
3: Jeg satt og laget høl, og så var det en dame til som lagde høl, og så hadde vi hver vår som satt bak oss, eller etter oss, og så sjekke at vi hadde gjort riktig da, så hun pønsket i samme høl.
2: Og hølkort, altså dette var i år
3: 54. Så det var like før vi kom på den nye. Men vi flyttet jo dit da med pønsking også da.
2: Så det var så tidlig?
3: Ja, IBM.
2: Hølkort?
3: Mm.
2: Ja, det var tidlig.
3: Ja, det var veldig tidlig.
2: Ja, jeg hører det, det er nesten...
3: Og da vet du, vi langt, og så hadde vi disse innenfor, da, som var liksom sjefa våre.
2: Ja.
3: Og da telte de hvor mange høl vi hadde lagt på så og så lang tid. Ja, de haste på det.
2: Hadde de akkurat?
3: Nei, vi hadde ikke akkurat, vi hadde jo vært vår timelønn da, selvfølgelig bare, men de førte meg da, og gode vi var til oss å pølse.
2: Ja. Men så da har du arbeidet både på Røyfossgård som kassakontor,
3: ja,
2: og på provianten, som du kaller det, med gruhuset, som du sa.
3: Ja, da var vi første, og så var lønningskontoret i Antasjon.
2: Ja, og så kom det da til 54.
3: Ja, Geithus.
2: Da var det på, ja, Geithus. Ja, det var litt like vi emmende folk kalte det der.
3: Ja, vi gjorde det.
2: For det var som vi geitete folk oppe der.
3: Hvor var det derfor?
2: Men det var administrasjonshuset. Det nye administrasjonshuset i Røyfoss ammunisjonsfabrikken.
3: Ja.
2: Ja,
3: og du vet at da, vi jobbet jo der da jeg jobbet der, og da fikk jeg nøkker som jeg kunne låse opp utenifra, og så inn på det kontoret hvor vi pølsedamene satt.
2: Og puncher du der, og hva er det du mener med lave ølkort her?
3: Ja, ja, akkurat da, på alt du puncher du der oppe.
2: Ja. Så hadde du eget rom der da,
3: ja,
2: da lave øl?
3: Det hadde det. Ja. Og virkelig en dag så kom det stort besøk der. Nei, men meg og min husker, det var en departement i Oslo som kom og skulle se på sånn punching.
2: Ja, de kan se på mange.
3: Ja, jeg vet ikke hva om å huske nå i farta. Hadde jeg tenkt på det før, så kanskje jeg hadde kommet på det, men nå husker jeg ikke hva han heter.
2: Hei.
3: Så han sto og så på vi børnsa.
2: De var langt fremme teknologisk,
3: ja,
2: de altså.
3: Ja, just nå vi der. Det var ikke rart å skryte på, men det var jo et sånt negerarbeid og børnsa.
2: Ja, det tror jeg nok.
3: Ja, det var det.
2: Ja, men drev du det lenge?
3: Ja, til i 59.
2: Ja.
3: Men da, jeg vet ikke hvorfor jeg sluttet, men da var jeg hjemme da.
2: Da var jeg hjemmeværende da.
3: Ja, da var jeg hjemmeværende.
2: Hjemmeværende husmor.
3: Ja.
2: Ja, men hadde du noen kar, ja, bodde du hjemme hos foreldrene dine?
3: Vi bodde i antasje hjemme hos mor og far, men jeg hadde jo en sønn da, og jeg var jo gift da.
2: Å, du var gift da, ja.
3: Ja, da, ja, da jeg var det.
2: Ja. Ja, men da var du jo, da du var ung. Hadde du jobbet med den da?
3: Ja, da. Men da jeg jobbet på kassakontoret, så ville de, jeg hadde jo begynt på Granum Eftedals handelsskole på Gjøvik, og så ville de da på kassakontoret at jeg skulle fortsette med det, så da bytte jeg til kveldskurs. Og etter da jobbet jeg på kontoret til det var 3:30, og så var det langt opp til 12, vet du, da flyger fort opp og spiser middag, får med seg bøkene sine, og drar på stasjon, toget gikk 20:40. Og det er veldig langt ifra Toller og helt opp til Røyfoss stasjon.
2: Ja.
3: Så gikk toget 20:04, så kom vi til Gjøvik 20:05, og så begynte skolen 7. Så da hentet en venninne av meg, og jeg gjorde det samme, så hentet vi gikk på rakk og gå på 5 forestillinger på kino før vi gikk på skolen.
2: Men da var Harriet altså såpass uaksinn at du har altså menn og unge. Hun bodde antar seg hjemme på allerede.
3: Ja, men ikke da så tidlig, synd da.
2: Nei.
3: Nei, da, men mens jeg satt og pønset, så hadde jeg mann og barn.
2: Ja. Men da har vi gått igjennom en litt livshistorie, og nå sitter du her, og er i 97, og kan mimre på mye rart.
3: Ja.
1: Der hørte du del 3 av 4 med Harriet Kjæserud og Jan Nesse. Og det kommer mer. Senere i serien får vi høre enda mer om arbeidslivet til Harriet, og i del 4 setter Jan Nesse særlig fokus på stedene hun arbeidet, blant annet provianten. Intervjuer er Jan Nesse, og Jan-Erik Sandmo er produsent.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Høsten tiden for gode norske mattradisjoner. Når kveldene blir mørkere og temperaturen synker, det mange som finner fram grytene og lager mat som både varmer og samler folk rundt bordet. Men hvordan skal man lage forekål slik at resultatet blir best mulig? Og Daril skal prøve å gi oss svaret.
2: For å få svar på hvordan forekålen skal lages for å bli best mulig, så sitter jeg her da sammen med Nils Terje Tangnes. Tangnes har mange års erfaring som institusjonskokk og har gjennom et langt yrkesliv laget blant annet forekål til mange personer. Og Nils Terje, når du hører ordet forekål, hva tenker du først og fremst på da?
3: Da tenker jeg høst, og søvna har vært tinen, og det har vært slakting, og du kan gå i butikken og så handle ferskt fårekjøtt eller lammekjøtt.
2: Men hva det som gjør at når høsten kommer, så får fleste av oss lyst på forekålen?
3: Det er vel med tradisjoner å gjøre, den går inn i høsten, så vi har jo ulike tradisjoner hele året da det gjelder mat, og høsten, da må man ha en porsjon med forekål.
2: Ja, da Bård. Du har jo vært institusjonskokk i mange år. Hvor mye forekål har det egentlig blitt laget av det gjennom den tida?
3: Det har nok gjennom yrkeslivet og på forskjellige kjøkken som har nok forekålen vært veldig hardt år, ja, og det har nok vært en god del kilo.
2: Men hvor mange kunne dere lage mat til da?
3: Ja, nå på siste arbeidsplassen så hadde vi jo en 80 personer som skulle ha forekål, og da det jo bra utstyr, vet du, på disse store husholdningskjøkkenene, der det dampkokeskap som det vi koker da, til å lage forekål, blant annet og forekål.
2: Men hva det som skal til da for å lage, skal vi si, en skikkelig god forekål?
3: Det jo en ganske enkel oppskrift da, vet du. Det er jo den hele pepperen, og det er fårekjøtt i terninger, helst med bein der skjært opp, og at du får med beinet, for det er jo med å gi god smak. Og så er det korn, og så er det vatten som vil bli til god kraft av den forkokte tjære.
2: Ja.
3: Og jeg pleier jo alltid å koke kjøtt en tre kvarters tid før jeg har oppi korn. For ellers har korn lett for å bli for mye kokt, så jeg vil helst ha litt motstand i korn også. Og de fleste de ville ha mørt og godt kjøtt.
2: Må det være litt fett

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Denne uka setter vi fokus på demens og på dem som lever tett på sykdommen I Østre og Vestre Toten. Totalt rundt 800 personer på Toten rammet av demens, og når vi også regner med familie og pårørende, kan så mange som 3000 mennesker være berørt. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt aktuelle fagpersoner og representanter I begge kommunene for å belyse temaet fra flere sider. Først ut møter vi leder I Vestre Toten Demensforening, Wenche Hagen.
2: Da går jeg til deg, Wenche Hagen. Du leder I Vestre Toten Demensforening, og ja, hvis du skal si litt om aktiviteten til foreningen, hva består den I?
3: Det består jo I mye støtte til pårørende, egentlig, som står I en vanskelig situasjon. Mm. Så vi har samtalegrupper hver måned på frivillighetssentralen, og der det jo, og der et samarbeid med hun som demenskoordinator I kommunen. Der det veldig mange som deltar. Nå sist så hadde vi vel 18 eller 19 stykker, så vi måtte jo dele oss litt da.
2: Og du verden.
3: Mm-hmm. Ja.
2: Men I den foreningen, hvor mange medlemmer de egentlig?
3: Rundt 70.
2: Hvis du skal si litt om aktiviteten utenom pårørende.
3: Vi har startet opp med gågrupper for folk med demens. Og det helt nytt nå da, så det har ikke vært så veldig bra besøkt enda. Men det I utgangspunkt på frivillighetssentralen hver mandag klokka 12. Så da det to stykker fra demensforeningen som som du treffer der da. Og så kan gå litt ettersom hvordan funksjonsnivå da.
2: Hvor det I går enn da?
3: Jeg tror de har gått litt rundt I fugleparken og oppover mot Sagolvegen da, så innatover og pensjonisthus og litt sånn.
2: Ja, for det mange fine
3: Ja, det mange alternativer.
2: Alternativer.
3: Ja, selv om man bruker rullator så kan gå mange plasser uten å gå midt I trafikken på en måte da. Ja.
2: Men Wenche Hagen, vet du hvor mange det som har kognitiv svikt?
3: Det jo ikke noen statistikk på det, vet du, for det mange som ikke har noen diagnose.
2: Nei, nei.
3: Men som har en kognitiv svikt, da.
2: Men antallet på noe som demente, da?
3: 335 personer med demens.
2: I Vestre Toten?
3: Ja.
2: Men hva slags tilbud har de da, bortsett fra å gå turer?
3: Den gågruppa jo å gå tur, og så avsluttes det med litt kaffe og litt frukt og litt sånn. Og litt
2: Men de har et sånt såkalt dagsenter. Ja. Fortell om det.
3: Ja, det jo et dagsenter som I utgangspunktet på Gimle da.
2: Ja.
3: Men Gimle driver jo og blir rivig da.
2: Ja, det vet
3: jeg. Ja, og jeg jobber jo på det dagsenteret også da.
2: Ja.
3: Så nå vi på det som de kaller pensjonatet på Reinsvoll. Sykehusområdet.
2: Ja. Mm. Fungerer det bra, eller?
3: Ja, det gjør det. Det litt mindre plass, så vi har problemer med å ha 19 stykker som vi vanligvis har.
2: Du har altså problemer med å plassere 19 personer
3: ja,
2: her?
3: Ja, vi har litt problemer med det, men de fleste som har søkt får plass på dagsenteret. Mm. Og der det folk med kognitiv svikt og folk med diagnoser.
2: Men pårørende med her også?
3: Nei.
2: Det bare dum.
3: Det bare for...
2: Men hvordan det dum kommer hit da?
3: Ja, vi har to busser som blir kjørt av frivillige.
2: Åja. Oh,
3: mm.
2: Så de har sånne frivillighetsbusser, da, for å kalle det?
3: Mm. To busser som kommunen eier da. Så har vi noen pensjonister som kjører.
2: Hvis du nå skal si litt om Vestre Toten Demensforening, hva vil du si da?
3: Nei, vi jo en ganske ny forening da, for vi har jo drivet på litt over 10 år
2: ja.
3: Bare. Og vi har cirka 70 medlemmer, og vi ønsker oss jo flere.
2: Ja, for I og med at det så mange som demente I kommunen, ja. Så bør det jo være flere som...
3: Mm. Og så driver vi jo med mer enn bare gågrupper da. Vi har jo samarbeid med demenskoordinatoren og om demensvennlig samfunn.
2: Oh, ja.
3: Altså opplæring av for eksempel kafeterier, bibliotek, drosjenæringen, butikker. Hvordan folk kan hentere situasjoner da, som kan oppstå med folk som har demens. når de på butikken for eksempel.
2: Ja, hvor viktig det også å drive med folkeopplysning?
3: Jo, det jo ganske viktig for oss å trygge både den som har demens og de som møter dem. Da.
2: Hmm.
3: At de kan se litt signaler og skjønne hvordan de kan hantere en situasjon. Ellers så har vi jo også flere aktiviteter. Vi driver jo demenskoret sammen med Østre Toten.
2: Ja.
3: Og så vi med på pårørendeskole hvert år og arrangerer. Og så var vi representert på mitt Vestre Toten om lørdagen.
2: Som var, ja.
3: Mm.
2: Gratt.
3: Og så tenker vi, og så har vi jo med jevne medlemskvelder eller temakvelder da, der vi tar opp forskjellige aktuelle temaer.
2: Og det gjør de på dagsenteret? Eller?
3: Nei, det jo demensforeningen på kveldstid, enten på frivillighetssentralen eller pensjonisthus eller...
2: Rundt omkring?
3: Mm, mm. Så vi tenker å ha en sånn medlemskveld da, i løpet av vinteren, med et aktuelt tema.
2: Kan du helt til slutt gjenta disse gå-gruppen som nytt nå?
3: Ja, det er mandager klokka 12 ved frivillighetssentralen.
2: Ok, lykke til videre.
3: Jo, takk for det.
1: Du hørte Wenche Hagen, leder i Vestre Toten Demensforening. Dette starten på vårt fokus på demens i Østre og Vestre Toten denne uka. På torsdag og fredag får du høre mer når vår reporter Jan-Erik Sandmo møter flere fagpersoner og snakker videre om både demenssykdom, tilbudene som finnes, og hvordan sykdommen påvirker familie og pårørende.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Ja, da har vi fått med oss Gjøvik kino og scene. Dere driver ikke bare kino, og det det noen som litt overrasket over å høre, men fortell litt om hva alt det andre dere også driver med.
2: Ja, vi er jo kanskje, som navnet tilsier, så det jo, representerer jo vi det regionale kulturhuset som heter Gjøvik kino og scene, men som jo som de fleste kjenner til inneholder selvfølgelig daglige kinovisninger, men også et ganske variert scenekunstprogram. Men i tillegg til det da, så er vi også tildelt en del oppgaver på vegne av kommunen. Blant annet så det vi som driver med fasilitering og utleie av Kaufeldsplass, altså det vil si rådhusplassen, Gjøvik gård, Gjøvikhallen og uteområden der, parken, Jernbanetorvet, Jernbaneplassen og Gjøvikstranda, da, eller også Hundtånd-Tivoliplassen, det er et kjært barn av mange navn, det nye området som under utvikling på Mjøstranda. Så vi har egentlig ganske, kanskje en mer allsidig portefølje da, enn kanskje mange klar over.
1: Ja, jeg ble jo litt overrasket da jeg fikk med meg i et møte med dere hvor mye dere egentlig driver med og har fingret borti, og jeg tenkte ok, når jeg ikke har fått det med meg, så det sikkert andre også som ikke har fått med seg det.
2: Ja da, vi har en veldig variert hverdag, og jeg tenker vel også at det også har en grunn til at det så på en måte, mange av de utleiearenaene da, som kommunen har eier og disponerer, og at som vi har utleierrollen for, da gjør jo at vi har en oversikt over hva som skjer av aktiviteter. Så når vi får forespørsel om å legge et arrangement til Gjøvik, så kan jo både eventuelt gi beskjed hvis det da allerede planlagt noe annet, slik at det kanskje heller finner en annen dato, men vi kan også komme med gode innspill til hvilken arena som mest egnet da. Sånn som vi ser det, så det en hensiktsmessig organisering. Men der som sier, jeg tror det mange som egentlig ikke klar over at det også noe vi bruker ganske mye ressurser på da. Men
1: Og nå har dere gitt ut en oversikt, eller trykket en oversikt over aktiviteter og ting som foregår, og det jo både på kinoen og på scenen og rundt omkring. Det sesonger hvor det mer aktivitet enn andre hos dere?
2: Ja, vi har jo, det vel sånn sett som at høstsesongen, den vi nå i starten av, det jo den som på en måte er vår viktigste, eller vår, der vi har størst aktivitet. Og det gjelder vel egentlig både på kino og scenekunstdelen. Men det klart, vi jo en såkalt helårsarrangør, og har jo på en måte arrangementer og tilbud, ja faktisk 360...
3: Fem?
2: Nesten. Tre dager i året. Så, men det klart, høstsesongen, den er viktig. Da, ja, det begynner å bli mørkere, og folk vil trekke inn, og da er det jo, for vi jo da, det vi selv programmerer jo da i all hovedsak arrangementer som foregår innendørs da, så da, derfor så blir også høsten en viktig, svært viktig sesong da, den vi nå helt i startgropen av.
1: Ja, og hvis de som lytter på ikke har fått med seg den aktivitetskalenderen deres, hvor kan de gå inn og se hvilke aktiviteter og show og ting som foregår hos dere?
3: Selve den kalenderen da, som ble sendt ut i posten, den finnes på Kulturhuset. Kan tas med derfra. Og litt sånn, ja, noen flasser rundt omkring, men vi har en nettside som viser den på en måte totale oversikten da, over både filmtilbudet og scenekunsttilbudet vi har. Så nettsiden vår er absolutt den primære kilden, alltid oppdatert. Og så har vi en mobilapp som ble lansert nå i år, som også har den samme informasjonen, da, som litt sånn lett tilgjengelig på smarttelefoner.
1: Der hadde vi med oss daglig leder Unni Heimdal, fagleder i kino Alf Helge Dyste Iversbakken, og fagleder, marked og arrangement, Morten Andreas Radum.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Det begynner virkelig å ta form på Kolbuplassen. Det nye Kolbu og KK idrettshus reiser seg nå, og prosjektet til 135 millioner kroner nærmer seg målet. Den offisielle åpningen er planlagt til 14. desember, og det er samme dag som klubben markerer sitt 120-årsjubileum. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har tatt turen til Kolbu og fått tatt en prat med prosjektleder Ole Johannes Engelien.
2: Ja, nå har jeg tatt meg en tur til Kolbu KK idrettshus. Den driver og reiser seg nå, og jeg står foran prosjektlederen der, og det er deg, Ole Johannes Engelien. Ja, å være prosjektleder for et så stort opplegg, hvordan er det?
3: Jo, for det første så er det jo veldig spennende prosjekt. Det er det jo, men vi er jo alle vi som er i dette prosjektet her, vi har jo full jobb ved siden av. Så dette her er jo å si i utgangspunktet dugnad. Vi gjør jo at det er helt gratis for klubben vår. Så det er klart, vi har vel cirka nå, fra mai 2025, så har vi cirka si 2500 dugnadstimer for klubben. Så, og det er kun administrasjon, altså prosjektgruppa.
2: Dette med dugnadsgjengen som er her på Kolbu, hvor viktig er den i utgangspunktet for å få til noe så svært som dette?
3: Ja, så for det første så er den jo utrolig viktig i forhold til å aktiviseres i og de medlemmer av disse klubben som sier har vært pensjonister. Det er den ene delen av det, men den andre delen av det er jo at vi hadde jo ikke klart det sånn sett økonomisk. Utenom hjelp av deres, de har jo nå, frem til nå, så har de 2000 timer fra 1. mai i år. Og de jobber jo nå, det er vel 7-8 stykker nesten daglig som jobber nå på prosjektet, og det har gjort det siden 1. mai.
2: Og det er stort sett pensjonister, eller?
3: Ja, det er alltid fra å si gutter som har akkurat blitt pensjonister til den eldste er vel litt over 80 år.
2: Men du, Ole Johannes Engelien, kan du fortelle om denne hallen eller idrettshuset? Det er litt spesielt, er det ikke det?
3: Ja, det er jo det, og det er jo for oss som sier stort sett bare hatt gressbaner, da, som sier har hatt 4 gressbaner i Kolbu og KK, da, som sier er i ytre Kolbu, da. Så er jo dette en ny verden for oss, og vi merker jo spesielt at det halvåret som vi har lite aktivitet da, på banen vår på grunn av vinteren, så har vi nå mulighet til å komme inn igjen i stua her, og trene og aktivisere både barn, unge og voksne. Jeg kan jo si det sånn at vi har jo, altså det er mye frafall av barn og unge, spesielt mellom 13 og 19 år, og spesielt det halvåret som vi ikke har spesielle fasiliteter da. Så dette her er antagelig dette er et veldig godt tiltak for å bevare også barn og unge i den halleren som sier vi får frafall.
2: Når vi står inne her så ser vi sånne kjempe stålkonstruksjoner som holder dette oppe. Mm. Fortell litt mer om...
3: Nei, altså dette er jo en hall som sier da er 50 ganger 70 meter. 50 meter brei og 70 meter lang. Det er høyde, si topphøyde er 13 meter, og på veggene er 7 meter. Og det er isolert hall, så det er jo 25 cm isolasjon i veggen, og 20 cm i tak. Vi har 59 LED-lamper inne i hallen, som gir sånn ca. 500 lux. Så det er, og så har vi da selvfølgelig et servicebygg foran her, som sier jeg er på 550 kvadrat. Det er netto da, brutto cirka 530, med både sosial arena på 85 kvadrat. Vi har 4 sett med garderober, da med dusj og toaletter på alle garderobene. Vi har et styrkerom på nesten 70 kvadrat, i tillegg da til en del sånn sanitære opplegg da. Og da et kjøkken og klubbrom.
2: Vi ser vegget her, er liksom, det er ikke trevegger her.
3: Det er litt, så dette er jo PVC-duker, som sier da er da isolerte med 25 cm i vegget. I tillegg så er det jo varmegjenvinnende ventilasjon. Så her vil det være minimum 12 varmegrader, mens det er 20-30 minus ute.
2: Gulvet her, hva skal være på gulvet?
3: Ja, så her blir det jo si det helt nyeste kunstgresset som si på markedet. Det vil bli en dempematte på cirka 5 centimeter. Og så vil det være si da et kunstgress uten ilegg, uten ifyll mener jeg, oppå der igjen. Så det legges nå på starter, så legges nå på mandag.
2: Så såkalt granulatproblemer blir
3: det
2: her?
3: Det er helt borte. Null granulat, null ifyll.
2: Ja, for det ikke lov av det, kanskje i dag? Eller?
3: Nei, det vel litt sånn at det er vel noen av de klubbene som har det fortsatt, har vel fått det si tid på seg til å kvitte seg med det.
2: Ole Johannes Engelin, du som sagt prosjektleder for dette her, og ja, når forventer du åpning da?
3: Nei, som sagt, så er det jo å si den, vi har jo et 120-årsjubileum, den 14.12.2026, men jeg tipper jo at det prosjektet, selv det prosjektet vil være si ferdig rundt 1. november.
2: 120 år altså?
3: 120 år, så det er en klubb med mye historie, uten tvil, og mye dugnadsånd.
2: Men Ole Johannes, fortell om denne sammenslåingen at det to klubber som var i Kolbu.
3: Altså nå husker jeg ikke når den sammenslåingen var, men det har jo vært sin nedre og ytre Kolbu, ikke sant? Det jo en gammel historien.
2: Det var litt kniving i mellom.
3: Ja, det var som si Gjøvik og Raufoss eller Lillestrøm og Vålerenga, ikke sant? Det var omtrent like ille. Men det klart det, altså, vi har jo si to fantastiske anlegg, og det å slå sammen til en organisasjon, ikke sant? Si en økonomi, det har jo betydd mye, og det er en klubb som er drivet etter si sunn fornuft. Det er, altså det prosjektet her koster jo 35 millioner nede her, og jeg tipper vi kommer til å ligge på et lån imellom 5,5 millioner. Og det må være bra på å si et prosjekt av 35 millioner.
2: Ja, det må jeg si. Men betyr det at de har fått noe støtte? Liksom?
3: Ja da, så vi fikk jo støtte fra Toten Sparebankstiftelse med si 3,5 millioner. Og har jo også fått, fra DNB-stiftelsen, har vi fått 750.000. I tillegg så har vi skaffet si snart 3 millioner selv i private givere og si sponsor og bedrifter ellers. Så i tillegg til da tippemidler på over 9 millioner og en momskompensasjon. Så sånn sett nå så har vi jo, vel cirka oppe i 6-7 millioner som si finansiert da.
2: Jeg regner med at grasrotandelen her er ganske svær.
3: Ja, her er den ganske svær, men vi ønsker selvfølgelig at den skal bli større.
2: Ja.
3: Så jeg håper at folk kan søke opp Kolbu KK og faktisk bli en grasrotiver.
2: Ole Johannes, de som jobber her, og hvilke firmaer er det de egentlig bruker for å sette opp dette da?
3: Nei, altså vi bruker jo stort sett lokale entreprenører der det mulig å bruke dem. Så vi har jo byggelederen for servicebygget, er jo byggmester Ole Harald Røyshagen. Grunnarbeider er jo Toten Anlegg og Transport, og begge de to er jo si kolbinger. Så har vi flere andre. Så Minell, vi har si rørlegger Kjell Arnes Mestru. Så vi har flere lokale som er med og bryder inn. Landheim for eksempel har jo da levert servicebygget. Landheim Element på Skeia.
2: Helt til slutt, Ole Johannes Engelin, hva slags forhåpninger har du nå til dette praktbygget?
3: Nei, først og fremst så mindre forfall av barn og ungdom, mer pågang av barn og ungdom. Nå vil vi ha mulighet til å trenes i hele året. Vi slipper store leiekostnader utenfor si Kolbu, så lenge vi har da fasilitetene innomhus. Og et stort engasjement, ikke minst i forhold til servicebygget. Vi har en sosial arena som vi ønsker å tilknytte oss, og voksne og eldre, som da sitter mye hjemme i dag, som nå er muligheten til å være med og følge opp både barn og barnebarn i denne hallen her.
2: Lykke til videre.
3: Tusen hjertelig.
1: Og det var prosjektleder Ole Johannes Engelin i prat med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Kolbu og KK Idrettshus skal også etter planen åpnes offisielt 14. desember i forbindelse med klubbens 120-årsjubileum. Et stort prosjekt på Kolbuplassen som nå for alvor begynner å ligne det idrettshuset som mange har ventet på.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Som kjent har Torvild Sveen fått fritak fra sine politiske verv I Gjøvik kommune. Bakgrunnen at han har gått inn I stillingen som nyhetssjef I NRK Innlandet. Og I søknaden til kommunen så skrev Sveen at den nye jobben innebærer redaksjonelt lederansvar for journalistikk som blant annet skal følge, omtale og kritisk undersøke både kommunal og regional politikk. Han mente derfor at rollen som nyhetssjef ikke burde kombineres med aktive folkevalgte verv I kommunen.
2: Torvild Sveen innvilges fritak fra vervet som kommunestyremedlem, medlem I formannskapet og kommunestyrekomiteen for strategisk arbeid og komiteen for Castberg-seminaret for valgperioden, resten av valgperioden, med virkning fra 1. september 2026. Og som nytt fast medlem I kommunestyret så rykker vara Dorte Bjørnstad opp som fast medlem. Som nytt fast medlem I formannskapet velger vi Ole Wilhelm Skundberg. Som nytt medlem I kommunestyrekomiteen for strategisk arbeid velges Kjersti Bjørnstad, og som medlem I komiteen for Castberg-seminaret velges også Kjersti Bjørnstad.
1: Dette sa Camilla Aaseth fra Senterpartiet. Det kom også spørsmål om hvordan overgangen fra politikken til en redaksjonell lederstilling I NRK håndteres. Ola Gram Dalen fra Arbeiderpartiet tok opp spørsmålet.
3: Altså, nyhetssjef I NRK en viktig stilling som for NRK. Jeg lurer om ordføreren kan bekrefte overfor, eller få bekrefte, eller sørge for at NRK bekrefter overfor det politiske miljøet I Gjøvik, det gjelder alle partier, tror jeg, at Torvild har denne her politiske karantenen til ettervalget. For slik jeg forstår det, så sånn han skrev, så det 1. september, og da blir jeg usikker når det har stått I noen medier at det ettervalget, og så om vi kunne få bekreftet hvordan dette
1: Ordfører Anne Bjertnes fortalte kommunestyret at hun selv hadde stilt Sveens spørsmål om dette.
4: Jeg har spurt Torvild Sveen selv om nettopp det samme. Og han bekrefter da til meg at det til ettervalget. Så har jeg ingen grunn til å ikke tro han på det han sier til meg, og jeg tror utifra det leser NRK selv skriver om sine etiske retningslinjer og vurdering av og begrunnelse for denne karantene som da som han pålagt, at det ville være rart om det ikke gjaldt til over valget. Så skjønner jeg på noen av disse formuleringene som har vært ute I offentligheten om dette året, at det kan være grunn for å stille spørsmål, og derfor gjorde også jeg det. Hvis kommunestyret ønsker liksom ytterligere bekreftelse på det, så kan jeg innhente det, men det I hvert fall det jeg kan si I dag.
3: Det holder for meg, for at jeg bare tenkte at han søkte om ett år, ikke sant? Og da var dette her for å få klarhet I det. Jeg tror du har helt rett, men det skal være klart, tenkte jeg da. Så det viktig at det klargjort for valgkampen.
1: For Torvild Sveen betyr dette vedtaket slutten på en lang periode som folkevalgt I Gjøvik.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Vi fortsetter nå den lokalhistoriske praten med Harriet Kjeserud og Jan Nesse. I den andre delen hører vi om oppvekst og familie, samvirkelaget, kvinneforening og damekor, og om skolegang og jobb på kassakontoret på Raufoss gård. Intervjuer Jan Nesse, og produsent Jan-Erik Sandmo.
2: Kan du fortelle litt om foreldrene dine?
3: Ja, han far var jo veldig politisk interessert da. Så han var blant annet formann i Vestre Toten Arbeiderpartiet en stund. Og noe senere så var han da formann i 1. mai-komiteen, og gjett om unga var kye da, for da gikk en far først i toget.
2: Ja.
3: Ellers så kom jo han jobba da de skulle starte Oppland Arbeiderblad. Så gikk en far rundt her på Raufoss og reklamerte, vet du, og tegnet abonnenter for Oppland Arbeiderblad. Og så senere så var det at det skulle bli samvirkelag her. Og far sto på veldig med det da, så ble det der til slutt. Og da var han formann der. Og så hadde han også sånn forsikring, livsforsikring for samvirket, så da gikk han rundt og samlet inn premier, vet du. Og ofte var... Din kom at de hadde så dårlig råd, så de betalte 2 kroner liksom gongen da de hadde fått betalt premien sin.
2: Ja. Det var en aktiv mann.
3: Ja, det var en veldig aktiv.
2: Ja, og så var han elektriker.
3: Ja.
2: I fabrikken.
3: Ja, ja. Mm.
2: Og du viste meg bildet, du, til han. For da var han vaktmester i fabrikken.
3: Ja, det var da han kom til det nye hovedkontoret, vet du.
2: Ja, ja. Da var det,
3: da var
2: i fin uniform, vaktmester på lua og greiene.
3: Ja, og så var det en sånn piccolo han har av nyordet.
2: Ja.
3: Og begge hadde sånne fine uniformer.
2: Ja. Men mordet, ja.
3: Ja, hun var også veldig interessert i det som foregikk liksom ute også, men det var liksom ikke sånn, men i en samvirkelaget, der var han første formann i samvirkelagets kvinneforening.
2: Åh, i kvinneforeningen?
3: Ja.
2: Mm.
3: Og da hadde de sånne bunader, det er spesielle bunader. Og den har jeg arbeidet av mor, så i den boka om gamle liksom samvirkelag og sånn der, så er det bildet av meg i den bunaden hennes mor. Mm.
2: Ja.
3: Så det var samvirkelaget.
2: Det var mye som blomster opp på Raufoss den gang.
3: Ja, og så var han med i damekoret, så veldig flink til å synge.
2: Ellers var det hjemmeværende husmor. Også.
3: Hjemmeværende husmor.
2: Så 6-7 unger. Og...
3: 6 unger,
2: ja. 6 unger,
3: ja.
2: Ja. Mm. Så de hadde nok å gjøre likevel.
3: Ja, så jeg tenker på den klesvasken. Det var ikke noe sånn vaskemaskin vi har nå. Nei, vi hadde et uthus langt bort på jordet. Og der da hun skulle vaske klær da, så måtte hun få lage litt sånne lange tregreier som var for der hun skulle gå under gryta, vet du.
2: Oi, oi.
3: Og det var noen slet. Så mange vi var, så måtte hun skifte sengetøy, vet du, håndklær og mye sånn, så nei, hun...
2: Ja.
3: Og så opp på tell så var hun flink til å brodere. Jeg har jo så mye sånne med hardangerskjøm som hun har brodert.
2: Mm. Det var en aktiv foreldre du hadde.
3: Ja, det var det.
2: Flinke, tror jeg.
3: Ja, da, vi synes jo de foreldrene våre vet at de er flinke.
2: Ja, ja, ja. Men var lite konflikter.
3: Ja.
2: Men du var jo på skolen, du gikk jo med på skolen, du. Var ikke bare folkehøyskolen og bruksskolen på Røv, altså?
3: Nei, jeg gikk realskolen, da.
2: Ja, og der var en av
3: det? Det var i det store bygget som...
2: På Brubakken?
3: Brubakken, ja.
2: Store bygge, ja.
3: Ja. Og så da jeg ferdig der, så fikk jeg da fikk jeg jobb da. Ved fabrikken, det kassakontoret.
2: Når du var ferdig på skolen?
3: Ja.
2: På kassakontoret?
3: Ja. Og der var kassier Vann, Kolbjørn og også meg da.
2: Og da tar jeg vi på, og hvem var dette igjen?
3: Dette var på Raufoss gård.
2: På Raufoss gård, ja.
3: Ja.
2: Det var jo hovedkontoret på Raufoss Handelsfabrikk.
3: Ja, visst var det det.
2: Og du satt på hovedkontoret der, va?
3: Ja, den trebygningen i første etasje.
2: Trebygningen?
3: Ja.
2: Kassakontor?
3: Mm.
2: Telte peng?
3: Ja, for da det var lønning hver fredag, da, vet du. Og så onsdag så reiste Kolbjørn Ols til Gjøvik. Vi hadde faktisk fabrikkdrosje. Så han reiste hver onsdag ned til Gjøvik og hentet penger. Så torsdagen telte vi penger, Og fredagen da kom det en fra lønningskontoret som var i antasje på den vi kaller provianten.
2: Ja.
3: Der var lønningskontor.
2: Ja.
3: Så da kom de og hente pengene der på fredag.
2: Ja, så du satt altså nedpå der på kassakontoret på Rufoss gård, Hovedbøle og Trufoss Andersson-fabrik.
3: Ja, ja.
2: Der satt direktøren der, ja.
3: Direktøren hadde kontor i antasje.
2: Ja.
3: Og der hadde en forværelsesdame.
2: Oi, oi.
3: Så når jeg skrev brev da, vet du, og så skulle han skrive under. Og da kom ikke jeg inn hos direktøren, vet du. Nei, det er forværelsesdame å ordne det, så jeg satt utenfor.
2: Og han heter for han av direktøren
3: der? Han heter Kolbjørn Jensen. Og første brevet jeg skrev, så sier kasserer Vann opp meg, å nei, nå har du gjort en veldig feil her.
2: Feil?
3: Ja. Jeg visste ikke det, men det var da til Kolbjørn Jensen, han skrev Jensen med to S-er. Og jeg het jo Jensen, og vi hadde bare en S. Så jeg hadde bare en S, og da måtte jeg skrive om det brevet da. Men da lærte jeg.
2: Det er nøye på. Og ja, du var nøye den gangen.
3: Ja, du var det.
2: Og direktørens navn måtte nok skrives riktig.
3: Det måtte skrives riktig, ja, med to S-er.
2: Har ikke sluet meg der?
3: Nei. Og så var han veldig nøye, han kasserer bank da, han var så perfekt med alt mulig.
2: Ja.
3: Og en dagen kom jeg med da, så ved siden av tallerkenes middagstallerken, så var det en pakke med tobakk, for han røkte jo pipe da.
2: Ja.
3: Og han spurte, tobakk, sa han? Ja, sa kona, så dette har jeg fått av kjøpmann, gevinst til deg. Hvilket han tok på seg sin hatt og frakk og sin stokk, og så gikk han ned i butikken og klesket pakka i disken. Takk, jeg har fått min rasjon.
2: Og det var rasjonering.
3: Ja, da, det var rasjonering.
2: Og han hadde fått det uten å levere kort.
3: Jaha.
2: Merke som det heter på
3: svaret. Ja, der, akkurat.
2: Rasjoneringkort, ja.
3: Og det skulle ikke han ha noe.
2: Ja.
3: Han var så perfekt på alle måter.
2: Var det han i krigen, altså?
3: Dette var etter krigen.
2: Etter krigen?
3: Ja. 47 og 49
2: Ja, ja, ja.
3: Så, men jeg er veldig glad han var nøye, for jeg lærte det å være helt korrekt, han da.
2: Ja.
3: Det hadde jeg bruk for når vi åpnet butikk, for jeg hadde jo all bokførsel der da.
2: Ja, ja, og noen jeg vet hva man på noen lurer i.
3: Nei, ikke ta
2: det. Nei.
3: Nei.
2: Jeg husker jo noe mer om en Kolbjørn Jensen. Han var oberstløytnant, han.
3: Ja, tenk på det. Ja. Mm-hmm. Nei, vi hadde så respekt for direktøren, vet du, at det...
2: Ja.
3: Vi så ikke han, vi vet jo, for der kom ikke inn av han. Og det var forværelsesdama som gjorde det.
1: Og dette var andre del av samtalen med Harriet Kjeserud og Jan Nesse. Vi fikk høre minner både fra oppvekst, skole og arbeidsliv på Raufoss. Intervjuer var Jan Nesse, og produsent er Jan-Erik Sandmo.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Et fotballlag handler om langt mer enn det som skjer ute på banen. Bak spillere, kamper og resultater står det frivillige og ildsjeler som legger ned utallige timer for å skape et godt miljø. I Reinsvoll fotball styreleder Kjersti Fremstad en av dem. For henne samholdet og den gode vi-følelsen noe av det aller viktigste. Og kanskje også en viktig del av oppskriften på gode resultater. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt en travel styreleder.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til Reinsvoll idrettspark, og der treffer jeg en ildsjel. Og det deg, Kjersti Fremstad, jeg får lov til å kalle deg der.
3: Ja, men der kan du bare kalle meg.
2: Du altså styreleder i Reinsvoll fotball, og helt først, Kjersti, hva som gjorde at du ble så interessert i dette med fotball og Reinsvoll idrettslag?
3: Jeg har alltid vært interessert i fotball. Husker du når jeg vokste opp på Reinsvoll her, så var det jo. Det var jo å dra på fotballkamper. Husker jo, pappa var interessert i fotball, pappa var med rundt fotball. Så det har jo alltid vært Reinsvoll, som har vært idrettslaget.
2: Ja, men de unge var jo sparket
3: i fotball. Vi har ikke sparket fotball, vi kastet litt håndball, og så var vi med på turen.
2: Det tydelig at du har liksom lagt ned sjela di her i Reinsvoll fotball. Og, ja, lenge har du vært styreleder?
3: Tre-fire år, kanskje. Og så har jeg vært med i styret siden 2010, kanskje.
2: Før vi prater mer på Reinsvoll fotball, så kan vi si litt om dette flotte idrettsanlegget her, altså Reinsvoll idrettspark. Mm. Det er jo et unikt og flott anlegg. Fortell litt om det.
3: Nei, det er jo et anlegg som på en måte, vi hadde jo en vanlig naturgrasbane før, som med dårlig drenering, ja. Så nå har vi fått en kunstgressbane. Og når vi skulle lage den rundt 2020, så var det en anleggsgruppe med folk som kunne det, som har laget det og som hadde kontakter, som har gjort at vi nå sitter med et kjempefint anlegg.
2: Ja, og ikke minst, de har ikke noe hjelp
3: der? Nei.
2: Hvordan klarer de å få til det da?
3: Nei, det er vel kontakter, ja, og de var dyktige, de som satt i den anleggsgruppa. Ja. Det er det handler om.
2: Ja.
3: Det handler om å ha dyktige folk som kan fag.
2: Men Reinsvoll fotball, de er nå i fjerde divisjon, og kjemper litt opp i toppen da, gjør de ikke det?
3: De gjør det. Det er moro.
2: Ja, fortell.
3: Det er skikkelig moro. Det var vel kanskje ikke mange som trodde det.

0: Men vi har fått mange, mange unge, sultne, gode fotballsparkere som har kommet, at vi har hatt, vi hadde jo et godt 2008, gutter 2008, som har jo nå vært borte fra Rensvall en stund. Det mange av dem har kommet til å være satt av Rensvall, som er med dreg, og som gjør at ja, det er en fin gruppe, da.
1: Jeg nevnte at de var på, i toppen, og er det på grunn av iveren på spillere og trenere, og ikke minst Kjersti Framstad?
0: Ja, jeg tror ikke jeg har så veldig mye med hva de presterer disse på A-laget. Det er nok trenere og miljø.
1: Men du legger jo veldig godt til rette, gjør du til det?
0: Jo, jeg prøver å være med. Jeg synes det er morsomt at når, når det skal være kamper, så skal det ordentlig til å komme til Rensvoll. Du skal bli møtt på en ordentlig måte, og du skal føle at det betyr noe at det kommer å komme hit til Rensvoll sparkekamp, da. At det skal bety noe. Mm.
1: I Rensvoll fotball, der er det veldig mye frivillighet, og du selv er jo det. Og
0: ja.
1: Hvor viktig er frivilligheten i et idrettslag?
0: Det er kjempeviktig. Ellers så har vi ingen idrettslag hvis vi ikke klarer å beholde frivilligheten.
1: Hvordan klarer de da?
0: Nei, altså det, vi ser jo da at det er vanskeligere og vanskeligere. Det er jo, jeg husker jo når jeg vokste opp her på Rensvoll, det var jo, alt var jo frivillig. Det var frivillige grupper på musikken, det var frivilligheten som drev 17. mai, det var frivilligheten som drev mye mer, og det var kanskje en mer kultur for frivillighet før enn det det er nå, men vi er jo helt avhengige, og vi er jo, vi må jo innimellom tenke, klarer vi dette her hvis vi ikke får med oss flere? Og vi er jo der nå at vi må ha flere til å være med, skal vi klare å dra dette i land da.
1: Men de frivillige som de har med deg nå, hva slags aldersgruppe er de i?
0: Det er litt sånn forskjellig, men det er jo mange som er ja, godt over 30-40 år, ikke sant? Som på en måte er eldre enn 40, ikke sant? Som på en måte er vant med kanskje dette med frivilligheten da, eller å være med. Og være med på frivillig, og uten frivilligheten så stopper jo idretten i Norge, for den er jo bygd opp rundt frivilligheten.
1: Vi nevnte at Rensvoll fotball, de er i toppen i fjerde divisjon, og hvis du skal se liksom litt i glasskula fremover med hensyn til prestasjoner, hva ser du da?
0: Nei, jeg ser en gjeng som synes det er morsomt å sparke fotball, og som absolutt ikke har ambisjoner om å rykke opp. Det skal vi ikke. Jeg tror vi skal være glad for at vi er på et godt stelle. At de er gode, de vinner kamper, de har det moro, de har et godt miljø. Og det miljøet skal vi ta vare på, for det er viktig. Rensvoll-miljøet er viktig. Å komme, altså, det å være i Rensvoll, da skal du på en måte ikke bare tenke meg, men kanskje også tenke laget. Og dette presser vi sammen, da.
1: Men Kjersti Framstad, oppgaven dine her som styreleder, og jeg har vært fortalt at du driver med alt mulig som har med fotball her å gjøre, og hva er oppgaven dine for eksempel i dag som det skal være en kamp mellom Rensvoll og Toten?
0: Nei, da er jeg her også og koker kaffe at laget, kutter frukt at de, ordner i stand til kiosken, teker mot motstanderlag, teker mot dommere, ja. Og så ser jeg på kampen da. Det er kanskje det viktigste.
1: Er det sånn at du står helt stille og ikke sier noen ting under kampen, eller er du sånn ivrig sånn?
0: Nei, jeg er ikke stille, og jeg er ganske lær meg inn i og synes det er morsomt å klare ikke å stå stille, nei. Og synes det er litt sånn kan ha litt sånn sommersfugler i magen og litt nervøs for hva som skjer.
1: Jeg ser ofte på digitale medier at de er flinke til å markedsføre Rensvoll fotball der før kamp, etter kamp og framhever spillere og slik. Hvor viktig er det?
0: Det er kjempeviktig, for at det er jo en del av det å bygge omdømme, og det er jo en del av det å vise hvem vi er, skapet blest rundt Rensvoll, da. Og der er jo, Tommy Svensen har jo vært unik på det, i forhold til å få Reinsvoll fram og være med å bygge ungdommet til Reinsvoll. Han har mye æren for at senior 1 eller A-laget der de i dag.
1: Kjersti, du lærer i utgangspunktet, og, men hva jobber du med nå i dag?
0: Nei, nå jeg i utdanningsforbundet.
1: Ja.
0: Ja, som hovedtillitsvalgt og lokallagsleder i utdanningsforbundet i Vestre Toten.
1: Da har du møtt av ting å gjøre der da?
0: Jeg har litt å gjøre der også.
1: Hvordan situasjonen for lærere i Vestre Toten da?
0: Nei, vi vel som alle andre. Vi må ta hensyn til økonomien i kommunen. Alle vet jo noe om den, og det klart at vi påvirker oss som jobber i skolen også. Det påvirker oss, men samtidig så jo kanskje vi den viktigste jobben, både skole og barnehage, som der vi skal være med å forme og få ungdom og unger til, og sånn at de kan være med å hjelpe til alle samfunnet, og bli og få jobb, og kan være med å drive en kommune. Men jeg har lyst til å si liksom sånn der at jeg tenker at vi må fremheve det å være frivillig ikke bare være mas, eller sånn mas og tjas, men du får av ganske mye ved å være frivillig, for du kan få vennskap.
1: Du er sosiale.
0: Sosiale, du blir kjent med kanskje folk du aldri hadde vært kjent med ellers. Og jeg merker jo godt da, for jeg har jo ingen unge på skolen her, jeg har ingen unger som i alderen med noen som driver idrett, eller altså driver fotballen her. Så liksom at vi har vært frivillig, så blir du kjent med foreldre, du blir kjent med mange som du aldri hadde pratet med. Og dette med å sitte og drekke kaffe, og nei. Altså, frivillig, det kjempefint, og særlig hvis du nyinnflytt på et sted, så det en fin måte å komme inn i samfunnet på, da. Å være med å være frivillig.
1: Hva slags tilbakemeldinger får du egentlig fra folk rundt her på Reinsvoll?
0: Nei, jeg ikke så opptatt av å få tilbakemelding, eller sånn, jeg ikke så opptatt av at det handler ikke om meg i dette her, det handler om at jeg vil, sammen med mange andre, at Reinsvoll, idretten på Reinsvoll skal bestå.
1: Men det jo noen som har kalt deg for mor Reinsvoll.
0: Ja, men jeg vet ikke om jeg synes noe særlig om den, egentlig den titelen, om den, ja. Men for meg så handler det mer om at det viktig for meg at vi har et tilbud at ungdom og unge på Reinsvoll, da må noen være med å dra der lasse. Da må noen være med å gjøre og legge til rette og gjøre sånn at det finnes et tilbud. Da
1: får vi på Radio Toten si tusen takk for at du til.
0: Jo, takk.
2: Det var Kjersti Fremstad, styreleder i Reinsvoll fotball, i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Og som vi hørte, det ikke bare mål og resultater som bygger en fotballklubb. Minst like viktig menneskene som stiller opp, dugnadsånden og følelsen av å være en del av noe sammen.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Gjøvik fortsetter satsingen som sykkelby. Kommunestyret har sluttet seg til en ny samarbeidsavtale med Innlandet fylkeskommune og Statens vegvesen for perioden fram til 2029. Men det var ikke full enighet om videreføringen. Rødt mente blant annet at kommunen over tid har ligget langt etter målene som satt for sykkelsatsingen.
2: Og vi ser jo at på de målsettingene som satt opp, så ligger vi langt etter å oppnå det, og det har vi gjort i hele perioden som vi har vært sykkelby. Så i formannskapet tenkte Rødt at vi skulle utfordre de andre partiene litt på tenking rundt dette her, om det er riktig å gå videre med en samarbeidsavtale, eller om vi skulle gjøre som kommunedirektøren skisserte i et tekst til alternativt vedtak helt til slutt i saksdokumentet, om å ikke fornye avtalen, ha mer kontroll på tiltak, bruke de kreftene og ressursene vi selv har i administrasjonen, og følge opp.
1: For roligjordet handler spørsmålet også om kommunens økonomi fremover.
2: Og for oss så var det også et økonomisk perspektiv i dette her, for vi kommer vel inn i en periode nå hvor vi må begynne å snu alle stener på å se hvor mye penger er det vi skal bruke på de enkelte områdene. Forslaget ble jo glatt nedstemt, så det er ikke noe særlig fristende å fremme det igjen her, men vi har nå det samme synspunktet, og det vi kommer til å gjøre da er jo å ha et kritisk blikk når kommunedirektøren fremmer sitt budsjettforslag om å se på hva det er for noen slags midler som blir avsatt til dette området. For jeg tror at de som sykler i Gjøvik kommer til å sykle i tre år til, uten faktisk en eneste sykkelinvestering.
1: Avtalen har blant annet som mål at sykkelandelen i Gjøvik skal økes til 8% innen 2040, og at 80% av barn og unge skal kunne gå og sykle til skolen. Selve avtalen betyr ikke at det nå er vedtatt nye investeringer. Eventuelle utgifter til konkrete tiltak skal behandles senere gjennom kommunens ordinære budsjett og økonomiplan.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Nå skal vi skru tida litt tilbake. I 1989 ga viseklubben Børre ut en kassett I forbindelse med klubbens 10-årsjubileum. Nå har den gamle utgivelsen fått nytt liv og blitt tilgjengelig på digitale plattformer. Jan-Erik Sandmo har møtt dagens leder I viseklubben Børre.
2: Ja, hvorfor har de digitalisert denne kassetten her fra 1989 da?
3: Det var vel det at nå finnes det muligheter for å gjøre det, og synes at det var kanskje for galt at ikke folk skulle ha muligheten til å høre viseklubben på Spotify for eksempel. Og den kassetten, den har også ikke hatt noen eksemplarer til annet enn det som rundt omkring da. Så det litt slik antikvarisk, kanskje nesten.
2: Ja. Men det sånn at de har fått tak I originalinnspillingen og for å digitalisere den, eller har de tatt direkte fra en kassett?
3: Og så tid fra kassetten, og så har de levert det I et studio der de har digitalisert det. Så de har jo liksom rensket opp litt og justert litt lyd, dette som jeg har skjønt da. Det, ja.
2: For I studio så var det egentlig en mastertape den gangen, sikkert?
3: Det var det, vet du. Den det ingen som vet krein nå.
2: Nei.
3: Så den fikk oss ikke bruk for, men det fungerte bra å bare bruke kassettinnspillinger, rett og slett.
2: Men Anne Aalbu, det sånn at du var med da I Viskelund Børre I 1989?
3: Ja da. Jeg startet I viseklubben I 81, og så hadde jeg vel noen pause på 90-tallet, for da kom det noen unger, men ellers så har jeg vært med på det før og etter det.
2: Ja, dette med viseklubben Børre, det en veldig kjent viseklubb, og det vært enormt mange medlemmer der gjennom tiden.
3: Ja, jeg hadde vel en opptelling på dette for noen år siden, og da viste det seg at det har vært, jeg tror det var over 200 som hadde vært innom, sånn for kortere eller lengre tid.
2: Men hvem det som startet viseklubben Børre da?
3: Det var en Birger Åsland, som jeg deler kjøkken med, sammen med Bjørg Månsbakken, på bakgrunn til at de hadde hatt visesang som valgfag, eller på ungdomsskolen.
2: Ja.
3: Og så ønsket de en del av de elevene å fortsette å synge og spille, og så sammen med Bjørg så startet han Birger den viseklubben da.
2: Men hvordan står det til med viseklubben Børre I dag da?
3: Ja, og så jo ikke så mange nå da, og så seks. Så har vært fem lenge, men nå har vi fått at en av våre gamle medlemmer som har vært med at og så har det vært litt sånn til og fra de siste årene, men den gruppa på fem har jo vært veldig stabil da.
2: Hva slags aktiviteter har de nå fremover da?
3: Nå skal vi ha en allsangkveld på Raufoss den 6. oktober sammen med Eina og Kolbu Blandakor. Mm. Det ser oss frem til, for det sist oss hadde det I vår, og da kom det mye folk, og det var veldig artig. Så de har et program først, og så legger oss opp til en ønskekonsert der vi setter opp en hel haug med sanger, og så kan folk trekke og ønske seg.
2: Men Anne, dette med å finne et repertoar I dagens samfunn, hvor lett eller vanskelig det?
3: Nei, det lett. Og så har jeg vært igjennom mye opp gjennom årene, så det klart å spille opp at mye av de samme sangene, for de har søvd på, og de sitter godt. Og så det jo flere I viseklubben som skriver viser, så det liksom stadig litt tilsig til det også. Så hører oss noe som fint, og så prøver oss på det. Og så også veldig heldig I viseklubben at det så mange som, altså alle spiller et instrument og alle syng. Så alle bidrag liksom, som solister og korister og
2: Men ofte det de øver da?
3: Hver vekke.
2: Og det hvor?
3: På Ile flerbrukshus har oss øving, og nå vi jo pensjonister alle sammen, så oss øver på togtid. Men første måndagen I måneden så har oss åpen visekveld på kvelden da, som slik at folk kan komme, og dem som har lyst. Så har det vel ikke vært så mange som har kommet, med mindre de har vært spesielt inviterte, men I går hadde oss åpen visekveld, og hadde invitert Vigga og vers og visevenner fra Brandbu. Så de kom seks stykker derifra, og så har hatt litt slik, og så har møtt dem, og de har møtt oss, men Så nu har vi avtalt at vi skal ha en felles konsert med dem på Brandbu I november.
2: Men nu skal vi høre en av disse sangene som ble spilt inn I 1989, og den heter Mannens fine munnspill. Og hvem som med og spiller der?
3: Altså, det jo Gerd Forsberg som synger og spiller I hvert fall, og hun jo den medlemmet som nå har kommet ut etter pause på noen år.
2: Men det hun som har skrivet melodien nå, eller sangen?
3: Hun har skrivet melodien.
2: Ja.
3: Mannens fine munnspill en vise som Lasse Stefans ga ut. Det Jan Christer Eriksson som har skrivet tekst da, og så synes nok Gerd ikke at denne melodien passet helt, så hun laget en egen melodi og hun har også plusset på et vers
2: ja.
3: Så dette en sånn samarbeid, kan man si
2: og men gruppesammensetningen den gangen I 1989 da, hvem var det?
3: Det var jo litt forskjellig som var med på de forskjellige sangene her
2: men vi prater om den mannens fine munnspill
3: ja. De som var med den gangen på den innspillingen, det altså Bjørn Skoglund, han var med og spilte trekspill.
2: Mm.
3: Og så var hun Geid selv som spilte gitar, og så var det hun som sang, og Marit Deid var med og kora på han.
2: Og på bass hadde hun?
3: Bass var den Kjell Rosenlund. Han var den som spilte bass på alt her.
2: Men da, Anne Aalbu, da får vi høre på denne entasse sangen her da, som heter Mannens fine munnspill, og så får vi på Toten Radio ønske visklubben bedre lykke til videre fremover.
3: Takk for det. Og skal nok fortsette noen år til, og så blir 50 år om ikke så lenge, vet du, så da må jeg I hvert fall helle ut til å bli 50.
2: Lykke til!
3: Takk.

Og der hørte du altså en av sangene fra kassetten Viseklubben Børre ga ut I 1989 I forbindelse med klubbens 10-årsjubileum. Og nå musikken tilgjengelig igjen, denne gangen på digitale plattformer. Ansvarlig for innslaget, Jan-Erik Sandmo.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Jeg sitter med Leander Lindrud Hermanrud her, og vi har funnet på noe litt gøy. Vi har tenkt til å prøve. Du vet at AI, eller kunstig intelligens, KI, har begynt å ta over, ikke ta over verden akkurat, men det er veldig mye KI overalt nå. Som da vil si at Google har sin egen AI-modus, hvor du kan søke på forskjellige ting. Så Leander, hva skjer hvis du søker opp Leander Lindrud Hermanrud?
2: Det som skjer da, er at det står Leander Lindrud Hermanrud. Nå skal jeg lese direkte det som står fra AI-modus.
1: Nå skal finne ut om det er riktig eller ikke.
2: Ja. Leander Lindrud Hermanrud er en ungdom fra Vestre Toten som har utmerket seg gjennom lokalt engasjement, idrett og frivillig arbeid i lokalmiljøet. Mm. Det er jo sant, avtekne sett. Han har blant annet markert seg på følgende områder, altså fyrverker i ungdomshus. Han har vært aktiv engasjement i det lokale ungdomsmiljøet på Rødfoss. I mars 2026 var han en av varene med på å ta imot en pengegave på 35 000 kroner fra Lions Club på vegne av ungdomsklubben.
1: Det er vel fra en sak fra Toteradion og Totenblad?
2: Ja, det er helt riktig. Og så har vi skole og veldedighet. Som elev ved Korta skole før, altså nå går jeg på Vestre Toten ungdomsskole.
1: I 2022
2: deltok han på et skoleløp sammen med medelever som for å samle inn penger til en god sak.
1: Ja, for jeg husker at jeg bare på barneskolen var venn med barnehagen var jeg venn med han du sto ved siden av på bildet.
2: Ja.
1: Så jeg bare vet ikke hvorfor, men jeg var et barn og søkte bare karen opp. Og så kom jeg opp det, og så står det: Marius og Leander får motivasjon av å løpe for en god sak med å spise sveler.
2: Ja. Og så neste så står det idrett. Han har spilt for Toten håndballklubb, gutter 12. Dette begynner å bli noen år siden. Altså, jeg spilte for gutter 14
1: nå. Og så du gjorde det?
2: Ja, jeg har spilt håndball.
1: Når du var 12?
2: Ja, fra jeg bytta klubb fra HK Vestre Toten til Toten, fordi
1: for
2: det var mye større.
1: For gutter 12 betyr, G12 betyr bare gutter på 12 år.
2: Ja,
1: ikke men sånn,
2: det har vært mer.
1: Ikke sånn du er høyt oppe i rankering. Nei. Og...
2: Okay. Men da har jeg var med og spilte til jeg var, ja, det var vel 2 år siden maks.
1: Ja.
2: Så stemmer jo ganske riktig det at jeg har spilt, men ikke for gutter 12. Jeg tror jeg spilte for gutter 14. Så, altså 14 og 16 tror jeg det var. Ja, så står det videre. Hobbyfotograf. Han har også bidratt med bilder til Vestre Toten kommune sin kulturarrangement, deriblant folkefesten Midt-Vestre Toten.
1: Har du det?
2: Dette
1: hobbyfotograf.
2: Ja, det er sant, men jeg er ikke noen hobbyfotograf. Jeg bare liker å, jeg hadde ikke noe å gjøre på den dagen, så jeg stakk dit.
1: Og så er det
2: hva er det meg, din da, biograf?
1: Ja, her står det her at Sandvik Møsten er en lokal radiobidragsyter og samfunnsengasjert ungdomselev fra Rødfoss. Han har markert seg lokalt gjennom sitt arbeid med podcast, radio og skoledebatt. Det merker ikke noe feil her. Radio og podcast. Han er en elev ved Rødfoss ungdomsskole, som på 10. trinn, og er knyttet til Radio Toten, Toten Radioen. Han har blant annet laget podcasten Spillhjørne på den lokale klubben. Og det er, ja, jeg har jo det. Det går ikke så veldig mye på Toten Radio lenger.
2: Men, nei, det har blitt litt bedre.
1: Vi prøver å få inn noe. Han har deltatt i radiosendinger på Rødfoss som en del av valgfag på skolen. Det er innsats for andre, så det er snakk om. Og jobber uten penger. I august 2026 engasjerte han seg i den lokale skoledebatten via Toten Radioen. Først var det jo egentlig OA da, men så ble jeg intervjuet av Alex på onsdag, men ja.
2: Alex, Alexander Bryntesen.
1: Alexander Bryntesen, ja.
2: På Radio Toten.
1: Ja, yep, det er bare en, ja. Han har ytret meninger om nivådeling, eksamen og teknologi i undervisningen, og hvordan skolen kan bli bedre tilpasset til den enkelte elev.
2: Så det vil jeg sagt beskriver deg er politisk engasjert? Og det som ville beskrive meg er for eksempel, jeg har jo vært med, jeg er i klubbstyret nå, altså på den lokale ungdomsklubben.
1: Ja.
2: Jeg har sett I elevråd på ungdomsskolen I fjor. Jeg vil ikke sagt at jeg politisk engasjert, men jeg ville sagt at det gøy å gjøre det.
1: Det gøy å engasjere seg, tenker
2: jeg. Ja, det helt riktig. Og så jobber jeg på. Jeg jobber på Raufosstun og omsorgsbolig.
1: Ja, så det jo gøy. For andre.
2: Ja.
1: Og så må du ikke glemme at jeg, det står her at jeg en lokal radiobidragsytter.
2: Ja, det bra, det
1: bra. Ytterer, bidragsyter. Og samfunnsengasjert ungdom. Ja, men det blir litt spennende å se fremover når KI og AI blir enda bedre for å se hvordan hva som kan dukke opp og alt moro du kan finne på.
2: Ja, for når vi søker på navnet våre så får vi jo både bilder, Facebook-greie, Vestre Toten kommer opp faktisk.
1: Alt er inne.
2: Her på Vestre Toten kommune sin Facebook-side så står det fotograf Maria Nyheim og Leander Linder Hermanrud.
1: Men vi må runde opp nå.
2: Ja, det virker fint.
1: Det var spennende, så får vi se litt I fremtiden hvordan det blir.
2: Oi, der det bildet av meg også. Ja, men da ses vi senere. Ha det, ha det.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: I en serie på fire deler inviterer Jan Nesse til gode lokalhistoriske samtaler med Harriet Kjeserud. I denne første delen får vi høre om bakgrunnen for samtalene og om Jans ønske om å ta vare på historiene til eldre mennesker. Harriet forteller om oppveksten som ekte Raufoss-jente, født opp på Tollerud, om hjemmefødsel og jordmor Madam Aas, og om Raufoss bruksskole, fru Lier, ja, om det å være en liten gullklump. Intervjuer Jan Nesse, og produsent Jan-Erik Sandmo.
2: Det mange som har fortalt til meg at det veldig viktig å ha en hobby, særlig når man blir eldre. Og der kan jeg skrive det på. Det viktig. Jeg har som min hobby lokalhistorie. Det mener jeg veldig viktig også, for det gir meg en grunn mye, særlig når du da tenker på at vet du noe om den plassen du arbeider, eller vet du noe om den plassen du bor, så får du litt annet inntrykk og holdning til både arbeidsplass og boplass, hvis du vet litt om historien. Det mye en kan lese om lokalhistorien her, for det mange som skriver mye på her. Og så der kan jo blære å lese seg opp på. Men en enda viktig kilde, det jo tale ved folk, særlig eldre folk, og høre dem på det. Det en viktig kilde for å få kunnskap om den lokale historien. Og jeg har hatt mange, mange samtaler med mange forskjellige folk. Et riktig objekt som jeg taler mye ved, det en dame som heter Harriet Kjeserud. Hun har fortalt meg mye, og hun har tid å høre på avistutklipp og bilder som jeg har fått lånt av og lagt ut på Facebook. Raufoss historie, Raufoss hamnesjonsfabrikk. Og Harriet har vært interessant, og givet også opp på tall, så det rett som det et stykke med sjokoladekake på salonbordet hennes, når vi sitter og prater. Og det har vi nå altså gjentatt. Nå sitter jeg her med henne, og vi har etet sjokoladekake, og nå skal vi ta en prat med Harriet Kjeserud. Harriet.
3: Ja.
2: Er du innfødt Raufoss-jente, du? Er du innflyttet slik som jeg?
3: Nei, da, jeg er Raufoss-jente. Født oppe i Tollerud.
2: Tollerud?
3: Ja.
2: Tollerud-jente, ja. Det er ikke pent å be og spørre etter en kvinnes alder, men jeg kan spørre at tid ble du født. Ja. Årstallet?
3: 1929.
2: 1929? 1929?
3: Ja. Så jeg blir 97 år om et par måneder.
2: Det var jo det året som gubørskrakk i Wall Street skjedde, det, 1929, starten på de harde 30-årene, og fire år før Adolf Hitler kom til makta. Da var du født oppe i Tollerud.
3: Ja, gammel kjæring.
2: Ja, men det noe rart at du har mye historier oppe i hugget da. For da har du pika de vært meg sunn.
3: Ja, det har jeg, så da har jeg kjent mye på de årene, ja.
2: Født opp i Tollerud. Og hvem var jordmora din?
3: Jeg husker ikke, eller jeg vet ikke hva jordmora het, men mor fødte jo hjemme da.
2: Ja.
3: For sånn var det den gangen.
2: Ja, at det var jo veldig, at det var jo sykehus på Gjøvik, det var jo ikke noen fødeavdelingen på Gjøvik den gangen.
3: Nei, det var det sikkert ikke. Nei.
2: Så det var hjemmefest, ja. Men dette var jo den tida som Madam Aas, de som verst er å være jordmor og de fleste på Raufoss.
3: Ja, det var et kjent navn, ja, Madam Aas.
2: Madam Aas, det er hun det er. Bøtet han er i parken, og jeg husker det.
3: Ja, fabelaktig.
2: Det var, og jeg har hørt om det, at de utenfor vinduet, utenfor veggen, hun hadde soverom i antasje.
3: Ja.
2: Så var det da i list, slik at hvis det var noen som stod på masse om natta, noen fødsel eller noe, så var de da, og de tok lista, så banket på vinduet hennes.
3: Nei, men du,
2: så kom han, ta en lese om.
3: Ja, ja, det var interessant. Ja, men det var jo flott gjort da.
2: Ja, ja, det stod på kokvedskap.
3: Ja.
2: Ja, ja. Men du har på mye unger å leke med oppi der.
3: Ja, da. Det var det.
2: Det var ofte store barnekull.
3: Ja, og du vet da jeg ble født, jeg var nummer 6 da, hjemme. Og da ville ikke disse andre søstrene se på meg, for da de ønsket seg en gutt da. Og da var det, synes jeg var nok med jenter.
2: Ja, ja. Ja, og det er jo ja. 6 det. Det var ikke noen gutt.
3: Nei, det var ingen gutter, men etter hvert som vi ble voksne, så ble det jo gutter da, vet du.
2: Ja, ja, ja. Ja. Og skolen du gikk, har du gikk igjen på skolen?
3: Jeg gikk ned på her på Brubakken, eller hva det heter den gangen da. Det heter Raufoss Bruksskole. Det var ikke jeg klar over at de het, før enn jeg så på vidnesbydet mitt, vet du.
2: Den, der fikk jeg så.
3: Ja.
2: Altså, Harriet, hun gikk på Raufoss Bruksskole.
3: Ja.
2: Men dette er jo da skolen som, ja, det var, det var en konflikt mellom direktøren i fabrikken. Og kommunen her.
3: Oi, det visste jeg ikke.
2: Så om skole, for det var, altså her var folk fra Oslo, synes det var på dårlig skole her. Men han ville ha bedre skole. Og da var det altså en skole finansiert av Rødforsfabrikken.
3: Jaha.
2: Opprettet som bruksskole.
3: Ja.
2: Og tenk på det.
3: Og
2: der gikk du.
3: Ja, og for da var det kun de som hadde enten far eller noe sånt i fabrikken som kunne gå der.
2: Akkurat, det var de ansattes unger som fikk lov til å gå der.
3: Ja, for jeg vet at Einar Kristiansen,
2: ja.
3: Han fikk gå, men da måtte faren betale for den ned på skolen.
2: Jaha. For da var det jo forsvarsdepartementet eller fabrikken som måtte betale det.
3: Ja, for han var jo sønnen av en sånn kjøpmann, han har, vet du.
2: Var det strengt på skolen den gangen?
3: Ja, i grunn så var det det. Men vi hadde en som heter fru Lier, og hun var veldig kjekk, for da vi hadde en jente som bodde langt oppe i Sørlien. Og så vinteren når hun kom, det hadde ikke gått snøplog. Men når hun kom på skolen, så fikk han beskjed om tata deg i støvla, og så satt hun deg helt bort ved radiatoren. Så fru Lier var veldig flott lærerinne.
2: Ja.
3: Det var de tre første da, småskolen.
2: Ja, ja.
3: Og så begynte vi 4. klasse, da fikk vi en som heter Bø da.
2: Ja.
3: Og han var veldig barsk han da, men jeg ble gullklumpen hans da. Ikke for å skryte, men jeg var gullklumpen hans.
2: Var du det?
3: Ja.
2: Du var flink på skolen du, kanskje?
3: Jeg var flink på skolen.
2: Ja.
3: Ikke for å skryte, men sånn var det. Og så var vi på han Tore, sønnen min, og jeg var på besøk hos han Robert Øsby, han var her fra Røyfoss, men han bodde på Harestua. Og da vi var der og pratet, og så sier han Robert, åja, jeg husker Bø sa, åja, vi må nok spørre Jensen.
2: Jaha.
3: Det husker ikke jeg.
2: Det var Jensen du hette som jente.
3: Ja.
1: Du har nå hørt første del i serien med lokalhistoriske samtaler mellom Harriet Kjeserud og Jan Nesse. I denne delen har Harriet tatt oss med tilbake til barndommen på Raufoss, med minner fra Tollerud, hjemmefødsel, skolegang og mennesker som har satt spor. Dette er den første av 4 samtaler, og intervjuer er Jan Nesse, og Jan-Erik Sandmo er produsent.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Flere lokale priser ble delt ut under Midtvestre Toten, og kulturstipendet for 2026 et stipend som skal løfte fram og hjelpe unge kulturutøvere videre.
2: Søknaden viser til en imponerende brei musikalsk bakgrunn for en så ung utøver. Hun har musikalsk bakgrunn fra blant annet folkemusikk i flere land. Hun spiller flere instrumenter og vil nå satse på opera på et svært høyt nivå. I sine ønsker og ambisjoner for fremtiden så velger søkeren en smal sjanger med et svært arbeidskrevende løp. Dette viser en innsikt, sterk identitet og et pågangsmot som juryen sammen med den imponerende bakgrunnen ønsker å oppmuntre og bifalle.
1: Dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Kulturstipendet gikk til Eylul Demiran, og pengene kommer godt med. Hun fortalte at det koster mye å satse på musikk på dette nivået, blant annet med undervisning, kurs og masterklasser.
3: For det koster veldig mye å drive med en sånn sjanger generelt, og så å drive med musikk da, på et høyere nivå. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne få en sånn mulighet fra kommunen. Og det betyr mye mer enn det folk tror, fordi det på en måte jeg bruker veldig mye tid på, for eksempel en jobber jo ved siden av, for at jeg skal kunne få tid og mulighet til å reise på masterklasser, eller liksom få lærertimer og andre ting. Så det er veldig viktig. Dette er veldig viktig for meg, da, for det betyr at jeg kan på en måte reise på en kurs i flere uker, for eksempel, eller at jeg kan liksom få gjort veldig mye ut av det.
1: Stipendemottakeren trakk også fram lærerne sine og sa at satsingen ikke hadde vært mulig uten hjelpen hun har fått på veien.
3: Det er veldig, veldig bra at kommunen faktisk satser på ungdom, da. Så takk for det. Og tusen takk til lærerne mine også på kulturskolen. Det har ikke vært mulig uten dem.
1: Ja, en glad og takknemlig mottaker av Vestre Toten kommunes kulturstipend for 2026.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Annelise Enger tildelt Vestre Toten kommunes frivilligpris for 2026. Og i juryens begrunnelse var det først og fremst den stille daglige innsatsen for andre som ble trukket fram.
2: Vinneren selve bildet på hva hverdagsfrivillighet kan bety. Gjennom mange tiår så har det gjort stor forskjell i livet til folk rundt seg. Ikke gjennom store ord eller oppmerksomhet, men gjennom handling, omsorg og et helt enestående vilje til å stille opp.
1: Dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Hun stiller opp mye, og i begrunnelsen beskrives det hvordan bilen til Annelise Enger går dit det behov. Til legen, sykehuset, butikken og andre nødvendige ærender. For enkelte hjelpen hennes helt avgjørende for at de fortsatt kan bo trygt hjemme.
2: Vinneren følger tett opp flere folk som trenger litt ekstra støtte for å få hverdagen til å gå rundt. For noen hennes hjelp helt avgjørende for at hun fortsatt kan bo trygt hjemme. Men hun bidrar med mer praktisk hjelp, med mer enn det. Hun en trygg veileder, en humørspreder og aller viktigst et medmenneske som ser dem rundt seg.
1: Annelise Enger har lang fartstid i frivilligheten, blant annet gjennom sanitetsarbeid, og da hun selv fikk ordet, var det tydelig at utmerkelsen hadde gjort inntrykk.
3: Det godt jeg hatt en vike på meg til å stå her, for jeg fikk vete det for en vike, så ja, da måtte jeg jo sette meg. Jeg skjønte ikke helt at jeg stemmer igjennom. Jeg har bare gjort det jeg synes jeg skal. Og for noen år siden så fikk jeg utdelt frivilligprisen i forbindelse med Vestre Toten Samfunnsforening, for da var jeg ledig der. Og det var jo mer riktig å få for sanitetsforening.

0: da går jeg for meg selv, synes jeg da. Og det må jeg jo si tusen takk at dere som har satt i gang dette her. Det er jo veldig stort, og jeg kunne ikke få noe finere jebberskav av dette da. Det må jeg bare si. Så tusen takk og tusen takk.
1: Enger sa selv at hun bare har gjort det hun mener man skal gjøre. Juryen mente innsatsen fortjente langt mer oppmerksomhet enn som så. Frivilligprisen 2026 i Vestre Toten gikk altså til Annelise Enger.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Under Mitt Vestre Toten ble Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026 delt ut. Og i år gikk prisen ikke til en enkelt person, men til en festival som siden 2014 har blitt en fast del av sommeren på Raufoss.
2: Vi har altså en pris som hvert år skal deles ut til enten en utøver eller til tilrettelegger for kulturliv eller idrett. Og i år så er det til.
3: I år så går den prisen til festivalen 2830.
1: Festivalen arrangeres i Minneparken på Raufoss, og gjennom årene har både lokale musikere og en rekke kjente norske artister stått på scenen. Juryen trekker fram både festivalopplevelsen og arbeidet som gjøres av arrangøren, Toten Livescene og de frivillige.
3: Siden åpningsåret 2014 så har festival vokst til å bli et sommerlig høydepunkt for både vestertotninger og tilreisende. Lokale musikere og landets øvrige folkekjære artister sørger for fest og moro midtsommers midt i Raufoss.
1: Og dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Festivalet helga har også blitt en anledning for utflyttede totninger til å vende hjem og treffe kjent folk. Vanligvis finner mellom 1500 og 1800 publikummer i veien til Minneparken i løpet av denne helga.
3: Arrangører av Toten Livescene og frivillige gjør en solid innsats for at festivalen skal utvikle seg og publikum skal trives. Festivalen, den godt besøkt. Mange utflyttet benytter nettopp den i helga til å komme hjem igjen for å oppleve en fest i Minneparken med musikk og kjentfolk. Det vanligvis 1500-1800 publikummer denne helga.
1: Dermed kan 2830-festivalen også føye Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026 til historien sin.
4: Altså, det var veldig overraskende og moro. Men vi må aldri glemme de frivillige som hjelper oss år etter år. Vi har med folk som har vært med siden 2014. Uten dem og publikum er vi ingenting. Takk.
1: Dette sa Terje Slettun. 2830-festivalen har vært arrangert på Raufoss siden 2014, og årets mottaker av kultur- og idrettsprisen i Vestre Toten.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Kids Outlet har åpnet dørene på Amfi Raufoss. Og flere hadde møtt opp allerede før åpningen torsdag. Jan-Erik Sandmo var en av dem som måtte stille seg I kø.
2: Ja, da står jeg her med butikksjefen da på Kids Outlet, og der deg, Sunniva Berven Haltebrekke, og ja, hvor lang tid har du brukt på å forberede denne butikken her? Det jo kjempesvært her.
3: Ja, vi har stått på et par uker her nå med å pakke opp og bygge opp og sette alt sammen og gjort det klart, så det...
2: Var det kø her I dag, eller?
3: Det var kø her I dag. Det var stas. Ja. Både alle aldre og barnevogner og veldig blide folk som kom innom.
2: Dette jo leker, altså.
3: Primært leker, ja, og litt hobbyartikler også, og en del Lego.
2: Men dette konseptet her, fortell om det.
3: Du, vi en lekebutikk med lekende og lave priser. Priser til alle, egentlig.
2: Men betyr det at de har alle typer merker da, som andre butikker også har?
3: Ja, vi har det meste av merker.
2: Ja, hva slags forhåpninger har du nå da, liksom mot fremtiden?
3: Du, jeg håper at folk flest ønsker å komme innom. Det jo en etterlengta lekebutikk her på Raufoss. Ja. Så at folk kommer innom og ønsker å besøke oss her.
2: Men du, Sunniva, dette dette en kjede, eller?
3: Det Kids Outlet kjede, ja.
2: Ja, og det du over hele landet, da?
3: Det det.
2: Men sånn system her, det sånn såkalt franchisetaker, eller du bare ansatt?
3: Ansatt som butikkleder.
2: Ja, riktig. men Sunniva, bakgrunnen din, hva det for noe?
3: Du, jeg jo fra Hadeland. Og jobbet mye som i både kafé, så har jeg vært daglig leder i opp til 6 år I en kafé I Oslo. Mm. Og så har jeg vært resepsjonssjef på hotell. Og så har jeg kommet hit nå.
2: Solid bakgrunn med andre ord.
3: Ja.
2: Men hva som gjorde at du ble interessert I leker da?
3: Nei, leker jo alltid gøy da. Og så jo jeg blitt mor, så det jo, da blir jo interessen for leker litt ekstra høy.
2: Den kundegruppa som som du forventer å få her, hvem det?
3: Du, det egentlig alle typer kunder egentlig. Det nybakte foreldre, det besteforeldre og alt imellom egentlig. Vi har jo alt for litt for voksne og litt for eller mye for barn da.
2: Ja, for med hensyn til bursdager, jula og så videre, det jo store forventninger da.
3: Ja da, jula kommer jo nærmer seg, ja. det er bare å forberede seg allerede nå, tenker jeg.
2: Ja, altså du åpner I dag og du har det spesielle tilbud da.
3: Vi har spesielle tilbud, ja.
2: Hva vi gjør, ja?
3: Jo, vi har 3 for 2 for diverse varer, og nedsatte priser på litt populære varer, som Fisher-Price og noen baby-leker.
2: Vi har pratet om leker nå, men de har også hobbyartikler.
3: Det har vi også.
2: Gi meg noen eksempler på det.
3: Vi har heklesett og perler, alt fra tegninger, maling og lærrett og ja, alt du kan tenke deg innenfor hobby.
2: Men du synes hva, dette med ansatte her, hvor mange som skal jobbe her?
3: Nå vi 5 stykker.
2: Og de skal jobbe her heltid?
3: Noen deltid og noen heltid.
2: Helt til slutt så må jeg spørre deg, hva slags forhåpninger har du nå for fremtiden da?
3: Du, jeg håper at folk ønsker å komme og besøke oss, og vi står her med åpne armer og tar alle imot.
2: Da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
3: Tusen hjertelig takk.
1: Ja, det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde vært innom Kids Outlet som nettopp har åpnet på Amfi Raufoss.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: I Østre Toten har det tidligere vært tre forskjellige pensjonistlag, men nå jobbes det med å samle kreftene i en felles forening. Ole Anton Hoel har sagt seg villig til å ta på seg rollen som sekretær, og reporter Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med ham om planene fremover. Og allerede 17. september blir det også møte på Skreia, der Jan Davidsen kommer med foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.
2: Ole Anton Hoel, du står litt i bresjen for i hvert fall arrangere et møte med Jan Davidsen, som skal da være den 17. denne måneden her, og ja, fortell litt om bakgrunnen for dette.
3: Ja, altså det helt riktig som du sier, det var tre pensjonistlag i Østre Toten, men to nedlagt. Og det som at heter nå Pensjonistforbundet Balke, som da i senere år har slitt litt med synkende medlemstall og litt laber interesse, bortsett fra noen få som er flinke til å møte. Jeg har nylig tiltrådt dette laget som sekretær, da. Og så har vi da diskutert litt hvordan vi skal få litt opp interessen. Altså, vi lever jo i et organisasjonssamfunn, og det er jo organisasjoner som representerer sine medlemmer opp mot stortings- og styringsverk. Og derfor så bør vi ha flere som er engasjert og som støtter dette arbeidet, også i Østre Toten. Så har vi da fått arrangert, heldigvis, engasjert, heldigvis, Jan Davidsen, riktig nok avtroppende leder for Pensjonistforbundet i Norge, til å komme hit den 17. september. Da åpner dørene klokka 3 for en kaffekopp og en totenkringle, og klokka 4 så går Jan Davidsen på scenen og holder foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.
2: Og hvor er dette igjen?
3: Det er i Kulturhuset på Østre Toten i kinosalen. Så vil vi da umiddelbart etter det møtet prøve å utnevne et interimstyre som får i oppdrag å starte et nytt lag på Østre Toten, eller et nytt forbund på Østre Toten under navnet Østre Toten Pensjonistforbund, som da på en måte skal prøve å favne resten av kommunen i forhold til Balke. Det er bakgrunnen for møtet, og da generelt prøve å inspirere til å få opp interessen for denne jobben.
2: Og med et sånt lag da, eller pensjonistforbund, så får de også formelt kontakt med kommunen, er det så?
3: Ja, det vil si, det er helt riktig. Pensjonistforbundet får på en måte automatisk medlemskap i kommunens eldre råd. Slik sett er det viktig at det er et pensjonistforbund i kommunen, minst.
2: Og pensjonistforbundet, det vet jeg hva har skjedd på Røyfoss, de har jo gitt midler og til forskjellige aktiviteter som pensjonister kan nyte godt av.
3: Ja. Ja, i den grad vi klarer å samle noen kroner, så kan det være en aktuell sak, selvsagt.
2: Så målet nå er altså å prøve å få til et pensjonistforbund da, i Østre Toten.
3: I tillegg til Balke, helt riktig. Så hermed er alle velkommen til det møtet, ikke minst og kanskje særlig politikere og de som driver med politisk arbeid. Bør se sin besøkelsestid for å si, og starte eller møte på det møtet.
2: Men jeg skulle jo tro at det skulle være stor interesse for deg. Det er jo like mange pensjonister i Østre Toten som det er i Vestre.
3: Ja. Ja, absolutt. Så, og jeg har lagt ut en liten snutt på sosiale medier, men det er mange som trykker likes.
2: Ja.
3: Så håper alle de kommer i alle fall. Og det er plass for 300 stykker, så bare å komme og kaffe og totengringel for de.
2: Lykke til.
3: Takk for det.
1: Det var Ole Anton Hoel i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo om arbeidet med å samle pensjonistene i Østre Toten i én forening. Neste møte blir altså på Skreia 17. september, og da kommer Jan Davidsen på besøk med foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Vestre Toten skal få sitt eget næringsutviklingsprogram med penger som lokale bedrifter kan søke på til utviklingsprosjekter. Siden 2017 har kommunen vært med i et felles næringsutviklingsprogram sammen med Gjøvik, Østre Toten og Søndre Land. Målet har vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser i regionen. Nå skal samarbeidet organiseres på en annen måte, og Vestre Toten oppretter i stedet en egen lokal ordning. Dette forteller næringssjef Ola Langedal.
2: Gjøvik, Østre, Vestre og Toten, selvsagt, og Søndre Land har siden 2017 samarbeidet om næringsutviklingsprogrammet i Gjøvik-regionen. Formålet med samarbeidet har jo vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser i næringslivet i vår region.
1: Og det ikke en liten ordning det snakk om. Gjennom årene har kommunene til sammen finansiert programmet med nær 33 millioner kroner. Mer enn 125 søknader behandlet, og det delt ut litt over 30 millioner kroner i støtte til forskjellige utviklingsprosjekter. Den samlede verdien av prosjektene har vært på over 150 millioner kroner, når bedriftenes egen innsats og investeringer regnes med.
2: Over tid så har programmet vært finansiert med nesten 33 millioner fra kommunen. Det behandler godt over 125 søknader, og det bevilger litt mer enn 30 millioner i prosjektstøtte til de prosjekter som har fått støtte. Når man ser på merverdien som lagt inn i utviklingsprosjekter, så er det mer enn 150 millioner kroner. Og merverdien da egen innsats fra bedriften, eller det kan være altså rene kontantinnskudd fra bedriftene.
1: Vestre Toten har også selv fått en god del tilbake gjennom ordningen. Kommunen har ifølge Langedal betalt inn rundt 7,3 millioner kroner gjennom årene, mens prosjekter i Vestre Toten har fått rundt 6,2 millioner kroner i støtte. Mellom 30 og 40 søknader har kommet fra bedrifter i kommunen. Men nå kommer altså endringen. Den eksisterende fellesordningen avsluttes fordi samarbeidsformen ikke lenger lovlig slik den organisert i dag. Løsningen blir et eget næringsutviklingsprogram for Vestre Toten.
2: Og som et alternativ, eller i stedet for, så foreslår vi at vi oppretter næringsutviklingsprogrammet i Vestre Toten. Som jeg sa, så har både Østre Toten og Gjøvik i ferd med å gjøre det samme. Det da spesielt for bedrifter eller søkere som har sin hovedvirksomhet i Vestre Toten kommune. Vi ønsker å også opprettholde et samarbeid der vi drøfter saker på tvers av kommunegrenser, slik at vi på lik linje når vi vurderer like prosjekter, i den grad det finnes helt like prosjekter, uavhengig av kommunetilhørighet.
1: Den lokale pengepotten blir imidlertid mindre enn den gamle regionale ordningen. Derfor mener næringssjefen at ambisjonen bør være å støtte rundt 4 til 5 gode prosjekter i året. Og med mindre penger tilgjengelig kan også støtten til hvert enkelt prosjekt bli lavere enn tidligere.
2: Nå vil jo, før så var vi jo del av en stor pott og kunne være med på flere store prosjekter, for å kalle det da. Jeg mener vi bør ha et ambisjonsnivå om å støtte 4 til 5 prosjekter årlig, gode prosjekter. Og med at uansett så må man kanskje tenke seg at muligheten for å gi midler til enkeltprosjekter, gitt at vi har en litt mindre pengesekk å ta til, må bli litt lavere enn før da.
1: Ordningen skal først og fremst være rettet mot utviklingsprosjekter i eksisterende næringsliv. Men det betyr ikke at gründere blir stengt ute. Gründerprosjekter kan søke, men hovedfokuset i ordningen vil ligge på etablerte bedrifter som ønsker å utvikle virksomheten videre.
2: Min anbefaling, for å si det sånn, nok at vi skal ikke avslå eller avskjære gründere fra å søke om midler fra programmet, men det er ikke der vi skal ha hovedfokusen vår, sånn jeg tenker.
1: Og kommunestyret stilte seg bak den nye modellen. Det betyr at Vestre Toten går fra den felles regionale potten til et eget næringsutviklingsprogram, der penger skal settes av gjennom kommunens budsjett. Samtidig skal kommunene fortsatt samarbeide om næringsutvikling og vurdering av prosjekter på tvers av kommunegrensene. For lokale bedrifter betyr det altså at det fortsatt skal være mulig å søke kommunen om penger til utviklingsprosjekter, men gjennom en ny lokal ordning.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Ja, jeg har fått besøk i studio fra noen som jobber bare et, ja, skal vi si steinkast unna. Det spørs jo hvor langt den kaster da. Og det fra Frivilligsentralen. Hvem det jeg har med meg i studio her nå?
2: Ja, nå, ja, takk for at jeg fikk komme forresten. Jeg heter Elin Storsvann og jobber på Vestre Toten Frivilligsentral.
1: Mm. Og så har du ei fra kommunen.
3: Ja, Annelin Damråten. Jeg da styreleder, valgstyreleder for Vestre Toten Frivilligsentral og sitter her som representant fra kommunen. Og så jeg også frivillighetskoordinator i Vestre Toten kommune.
1: Det mye å drive med i Frivilligsentralen.
2: Ja, det det virkelig. Det masse forskjellige aktiviteter gjennom hele året.
1: Det det vi på en måte skal snakke litt om her nå, da, de aktivitetene som utover høsten.
2: Mm-hmm. Det helt riktig.
1: Vi skal jo senere komme tilbake til Midt-Vestre Toten, men sånn kjapt om det.
3: Ja, Midt-Vestre Toten da, en litt sånn videre forfølgelse av den frivilligdagen som, ja. Som var tilbarsatt i tid. Nå foregår det over 2 dager, men det samler jo virkelig tilbudet som i kommunen vår. Da. Mm. For det jo en innmari fin kommune å bo i!
1: og så det jo det at ønsket i alle fall å samle folk.
3: Absolutt, helt klart.
1: Frivilligsentralen har jo åpent da, blant annet.
2: Ja, vi har jo det. Altså, Midt-Vestre Toten jo da 2 dager. Da du først på torsdag, må si det. Da det jo alle med løp, og da det jo hovedfokus på idrett og friluft. Så det foregår jo da bort på Raufosshallen. Og så det jo på lørdag. Da det frivillige lag og foreninger. Det over 40 påmeldt i år. Det veldig bra. Mm. Med stands og mye forskjellige aktiviteter.
1: Nå vet jeg ikke hvordan langtidsvarsel i fjor, så ble jo de fleste litt våte og kalde da. Men det satt ingen stopper for stemningen.
2: Nei, det var helt fantastisk stemning. Men i år så har vi danset på forhånd sånn solskinnsdans, så vi håper på at den virker.
1: Og du, det skulle jeg likt å se. Men det mye som foregår på Frivilligsentralen, så, og det får vi et lite sånt, ja, et bilde av den dagen, da, på en måte.
2: Det gjør den, absolutt. Ja.
1: Så har vi jo en kalender, for det mange innom i løpet av et år. Annelin, du nevnte jo et ganske høyt tall her da, av besøkene. Ja.
3: Det det siste året så det registrert 12 000 besøkende på aktiviteter til Vestre Toten Frivilligsentral, ja. Som en enorm økning fra der i tidligere lokaler til de flyttet opp der Raufoss går. Det fått et fantastisk bygg med mange flere rom til å kunne ha forskjellige aktiviteter og samtidig. Mm. Og det litt den der hemkoselige følelsen når du kommer dit, som nok gir en litt sånn ekstra varme. Og ikke minst at vi har gått ifra at det har vært 1 ansatt til 2. Det har hatt veldig mye å si. Og kommunen har jo et veldig nært samarbeid med Frivilligsentralen. Og, ja.
1: Så det jo fint at det flere som jobber der nede også, så det jo ikke bare lokalitetene det handler om sikkert.
2: Nei, vi trenger å være minst 2. I perioder så skulle vi nok faktisk vært flere også.
1: Ja.
2: Men det jo klart vi har jo vanvittig god hjelp av frivillige, som hjelper oss med mange tilbud, og uten dem så, altså dem gull verdt,
1: ja. Ja, vi har gjester i studio her på Totenradioen nå, og det Annelin Damråten og Elin Storsveen. Det dreier seg om Frivilligsentralen, og ja, i løpet av en uke så det vel ganske mye som foregår.
2: Ja, det ganske mye, skal jeg fortelle det. Nei, altså vi har jo i regi vi på sentral da. Ja. Så har vi jo noe faste tilbud, og da kan vi begynne på tirsdager. Da har vi noe vi har kalt tirsdag på sentral. Det rett og slett en sosial ja, møteplass. Hvem som helst kan gå med. Mm. Imellom 10 og 1 kan kjøpe seg kaffe, litt å bite til.
1: Ja.
2: Vi kan spille spill, altså. Du kan ja, bli kjent med folk, eller...
1: Hva ligger aldersspennet på?
2: Det jo, altså aldersspennet, det jo for voksne.
1: Ja.
2: Men som sagt, så jo alle velkomne.
1: Mm.
2: Så, men det voksne og seniorer som benytter seg i hovedsak av det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det noe av det.
2: Ja, og den på tirsdag, så har vi jo den fantastiske turgruppa Den Glade Vandrer.
1: Aha.
2: Selvfølgelig, den også på tirsdager.
1: Ja.
2: Og der det jo en turleder da, som på en måte tar tak i det meste der.
1: Mm. Hvor går man da?
2: Ja, det kan være hvor som helst.
1: Ja.
2: Det jo ofte i nærmiljø selvfølgelig, men det har jo også blitt noen turer litt lengre unna.
1: Mm. Ja.
2: Som ofte noen ganger da, at man må bruke bil, men altså, da det samkjøring og ja. Folk får som regel skyss hvis de ikke har mulighet til å komme selv og... Så.
1: Og det jo det å gå på tur. Det har jeg hørt at gjør underverker for mye. Ikke bare helsa, men også det psykiske.
2: Det helt ja. Riktig, og jeg har jo selv vært med der, og jeg har jo pratet mye med Teresa, da, som turleder. Og der har jo folk har knyttet ordentlig gode vennskap, ikke ja. Minst. Fått et nettverk. Jeg tror til og med det har vært et kjærestepar der, uten at jeg skal si det. Så det veldig hyggelig.
1: Det tirsdager.
2: Det på tirsdager, ja. Og det en Facebook-gruppe. Den heter da Den Glade Vandrer, og der blir det da i forkant lagt ut arrangement for hvor turet da.
1: Mm.
2: Og sånn at den kan melde seg på hvis den har behov for skyss og sånn.
1: Ja. Mm. Det en av dagene.
2: Det en av dagene, men jeg ikke ferdig på tirsdag, vet du.
1: Ikke det, da?
2: Nei.
1: Ja, nå må du gi deg.
2: Ja, det kan du si. Dette her vel å merke ikke hver eneste tirsdag.
1: Nei.
2: Men den norske kirka, altså menighetskontoret på ja. Rødfoss, diakonen der, de har hatt sorggrupper, og det har vært da utvalgte tirsdager.
1: Ja.
2: Så... Det også på dagtid på tirsdager. Da.
1: Mm.
2: Så de har sagt at det bare å ta kontakt enten med dem eller oss på frivillig sentral, hvis det noe interesse for det, for å starte en ny gruppe nå på høsten. Da.
1: Og så ligger jo kirkekontoret der nærmeste nabo.
2: Det nærmeste nabo. Så det det to gode naboene.
1: Ja, sant.
2: Ja, og... Det for dem det menigheten som har det, så det livssynsåpent. Så, ja. Sånn at folk klar over det.
1: Ja.
2: Jeg tror at folk har hatt... De har gitt gode tilbakemeldinger om den gruppa. Da.
1: Ja.
2: Og de skal også ha en tema kveld. Det verdt å si. 28. september klokka 6:30. Det inne hos oss på frivillig sentral.
1: Ja.
2: Så det tema kveld om sorg.
1: Ja.
2: Mm.
1: Og da det bare å møte opp klokka 6:30.
2: Da det bare å møte opp klokka 6:30.
1: Ja, påmelding og sånn i forbindelse med arrangementer?
2: Nei, ikke på det arrangementet det. Det ikke noe påmelding, men det i forhold til den sorggruppa, så må de jo da melde seg liksom for Margrethe Nedødegård. Eller ta kontakt med oss da.
1: Og så, det var tirsdag. Da var det ikke mer på tirsdag.
2: Nei, jo da. Det enda mer som kan skje på tirsdag, fordi vi har jo en eierforening, altså Hørselsforbundet Gjøvik Land Toten.
1: Ja.
2: Der har de startet opp et likepersons- og brukerhjelptilbud. Da kan det nå komme på utvalgte tirsdager, og da får hjelp med ja, veiledning og støtte om hørsel, hjelpemidler, rettigheter, bare ta en prat.
1: Mm.
2: Av en likemannsperson. Ja.
1: Ja. Og det jo på en måte veldig fint å møte andre i samme situasjon.
2: Det det også.
1: Ja.
2: Mm. Så det også... Nå har jeg jo noen datorer her, så jeg vet ikke om jeg skal si opp.
1: Ja, du kan jo gjøre det, de nærmeste kanskje.
2: Ja, det da på tirsdagen mellom klokka 14:00 og 16:00. Så den første 15. september.
1: Ja.
2: Så det 13. oktober. 10. november og 8. desember. Ja. Det de tirsdager.
1: Mm. En gang I måneden.
2: Ja, og det også bare å komme opp på.
1: Og så jo dette med hørsel og sånn, det har blitt sånn app-basert det også, så da det greit å få god hjelp sikkert.
2: Ja, det det. Ja.
1: Ja. Takk for besøket, Elin Storsveen og Anne-Linn Dambråten. Dere hjertelig velkommen senere for å fortelle mer om det som foregår på frivilligsentralen I Vestre Toten.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: På lørdag var det stor lanseringsdag hos Elitebil på Raufoss. Ved siden av bilsalg og verksted satser bedriften nå også på robotgressklippere og ATV og UTV-kjøretøy. Jan-Erik har tatt turen innom lanseringen og møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke.
2: Den første vi treffer der, det Trond Heum, og du representerer importøren ta Segway-klippere. Ja, hvordan har oppslutningen her vært i dag?
3: Nei, det har vært veldig, veldig gøy det, for det har jo vært bra med folk innom, og det har vel blitt solgt en par klippere her i dag, så det har vært veldig bra.
2: Hva det folk egentlig lurer på når det gjelder sånne robotklippere?
3: Altså, det jo hvordan det virker. Altså, de gamle klippere var jo med bånd, holdt jeg på å si, eller med tråd rundt plenen, og den jo mange som har erfart at det blir ryker av enten frost eller graving eller et eller annet. Mens disse nye nå, det går jo trådløst, og det går på satellitt. Så man slipper jo den tråden, og det jo en drøm bare det for folk, ja. At du slipper den. Så Segway Navimo, det spesielle med de jo at de har en grunnmur på produktet sitt, som bondsolid. Altså, de kjører etter over 100 satellitter opp i verdensrommet, mens de fleste konkurrenter har mellom 40 og 60. Så det liksom totale grunnmuren på alt i forhold til en sånn klipper.
2: Jeg kjenner til en klipper som heter I-210.
3: Ja.
2: Og der står det, har jeg hørt rykter om at den kan gå i 45 graders bakke, er det riktig?
3: Ikke 45 grader, fordi en I-210 er en AVD, men den går nok 45%, altså det vil si rundt 20 grader, det er det den går. Så det er samme med firehjulstrekken, altså X-serien til Segway. Den går jo 84%, og det jo ca. 45 grader. Men den går, etter hva folk sier, enda brattere enn det også. Så det er en desidert råeste firehjulstrekkeren du finner i det norske markedet.
2: Hvilke land er det som produserer disse klippene her?
3: Altså, det jo Kina. Det jo der alt kommer fra snart. Så det kineseren som produserer Segway, da, altså Navimov. Da.
2: Opprinnelsen er fra?
3: Altså, Segway opprinnelig amerikansk selskap. Når de hadde disse ståhjulingene sine og dette her tidligere, så var det et amerikansk selskap, men som Volvo og alle andre, så blir det jo kjøpt opp av kineseren. Men de har jo mest amerikanere, og alt av Segway-produkter blir jo testet i Kanada. Når det gjelder firehjulinger og sånne ting, blir testet ut i Kanada før det produseres i Kina. Så de er nøye med kvalitetssikring av produktene sine.
2: Petter Dalheim, du er en veldig opptatt mann i dag, og ja, det er ATV og UTV du har her. Ja, og hva slags oppslutning har du hatt i dag da?
4: Det har vært veldig bra. Vi har vel solgt 3-4 sykler, så vi er veldig fornøyd med oppslutningen.
2: Jeg tenkte på de som kjøper sånne doninger, vil jeg kalle det da. Er det sånn at er det ungdom, eller er det alle typer mennesker?
4: Det er alt fra 16 til 100, helt jeg på å si. Spørs akkurat hva du vil bruke det til. Men du kan få registrert dem fra 16 år.
2: Du sier spørs om det skal brukes til, sier du. Men hva kan det brukes til?
4: En ATV kan du bruke til det meste. De har firehjulstrekk og tar seg fram veldig mange plasser. Nå har vi en kampanje, så du får med snøplog ut neste uke på kjøpet. Så den monterer du på forhånd, og så kan du bruke noe brøyte.
2: Jeg tenkte på hva slags prisklasse ligger dette her i?
4: Det ligger fra 49 000 og opp til 170 omtrent for ATV. UTV begynner vel den billigste på 149. Men så har du da tillegg hvis du vil ha med dører og vinduer og som blir tett da.
2: Det står en her nå med tak og dører og så videre. Det står 1000 DDHC. Hva står det for?
4: Dette er en 1000 kubikk. Det er en Segway Villain, heter den der. Dette er en ganske dyrere skyss. Sånn som det står her nå med fullt tak og vegger og alt, så er det rundt 300 000. Vil du bare ha halve dører og uten vinduer og sånn, så begynner den på 229. Men du får dem også helt ned i 150 hvis du velger en mer tradisjonell med plan som den som står litt lenger bort.
2: vi har grillmesteren her nå, det deg Bjørn Bjerke, og ja, hvordan har den der åpne dagen her vært i dag, lanseringsdagen?
5: Det har vært en suksess så langt. Det har vært solgt en 3-4 ATV-er og en 3-4 klipper.
2: Ja.
5: Og solgt en par biler også. Så det er veldig bra, og jeg har stått og grillet pølser, så klokka var 9 i dag.
2: Ja, du har kjøpt mye pølser.
5: Ja, jeg har kjøpt 100, så jeg har hatt 3 pakker.
2: Ja,
5: så du må ta med de pølser etterpå, altså.
2: Ja, du må det.
5: Ja, du må det, ja.
2: Det er nye lanseringer som de driver med nå i forhold, i tillegg til biler.
5: Mm.
2: Hvor viktig er det, synes du?
5: Det er viktig å ta med seg det fritidsmarkedet som på tur opp. Det mye ungdom som har interessert dette kjøretøytypen der. Det veldig bra kvalitet over det vi skal levere. Og det tryggheten i det. Og så det viktig å følge med markedet på endringer, selvsagt. At det jo et marked som har kommet for lenge siden. Men nå blir mer og mer populært. Og da vil gjerne en liten bil ha det produktet.
2: Men Bjørn Bjerke, vi har jo nå hørt og sett at det utvidelser på gang, og hvordan den situasjonen akkurat nå?
5: Det ble en godkjent til kommunestyret 14 år siden.
2: Og det betyr at nå det snart så det kommer...
5: Det kommer noen gravmaskiner nå utover høsten, håper jeg, som begynner å grave ned eiendommen og grave ned og rive huset. Og så begynner vi prosjektet da etter hvert som vi skrider fremover. Vi jo litt sent ute, men vi tar det trinn for trinn og håper nå at vi skal få det opp i løpet av 5-6 år. Det det som fremtidsutsikten vår.
2: Lykke da.
5: Jo, takk skal du ha.
1: Og dermed har Elitebil på Raufoss fått flere bein å stå på, eller flere hjul om vi skal si det sånn, med både biler, verkstedtjenester, robotklesklippere og firehjørninger i sortimentet. Jan-Erik møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke under lanseringsdagen på lørdag.

0: A-menneske, B-menneske, eller
1: ikke menneske før kaffe.
0: Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

Jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette er bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.

Ramnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

skal du ha ny bil. Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

0: Akkurat nå befinner jeg meg I blackboxen på Gjøvik, og her det øvelse. Jeg har nesten vondt for å tro det. 15 år med Harry Huvers.
1: Det stemmer det. Nå skal vi legge oss I Sælan og øve hardt til lørdag den 17. oktober. Ja. Da skal vi ha jubileumskonsert.
0: Og han som sier det, det jo Paul Dahlen nå.
1: Det det. Ja. God dag, god dag.
0: Og så har vi jo med oss en Rune Bakklund også.
2: Eller populært kalt skinnmagre Rune I Harry Huvers sammenheng.
3: Du ikke skinnmagre. Nå,
2: nei, jeg har lagt meg ut I det siste.
0: Hva skal vi si til det her, Trond? Du også med.
4: Ja, jeg med, jo. Ja. Ja, akkurat, jeg 15 år, konfirmert. Ja. Tenk på deg, gutt. Vaksende karer.
0: Men nå har du sniket litt da, på en måte, for du har jo ikke vært med I alle 15 år.
4: Jeg juksa, jeg vet du. Ja. Det 3 eller 4 år jeg har vært med, må tro.
2: Det noe slik nå, ja. Ja.
4: Artigt.
0: Men hvordan skal dette markeres? Det blir altså konfirmasjon?
1: Nei, gjør det. Lørdag 17. oktober, da har vi leid Fjellhaven inn I Fjellhallen på Gjøvik. Gjøvik Olympiske Fjellhavet, som det heter da, på fint. Ja.
2: Ja. Så da blir det veldig stas. Vi har jo med oss... Det jo noen som driver og blåser litt I Bergen bak her, holdt
0: jeg
2: på å si.
0: Nei, jeg husker det så vidt før vi begynte her.
2: Ja, vi har med oss blåserekke, Toten Fat Horns, ja. Toten Feite Hønn, holdt jeg på å si, og så har vi jo med oss...
3: Feite Hønn! Ja.
2: Så har vi med oss gjester fra Vasslina også, vi har jo med oss den første og den siste, altså...
3: Bjørn Berg
0: du fikk hjerneteppe der, ja.
2: Det ble Kjetil Berg og ja.
3: Bjørn Fosseid, ja.
0: Men Trond, du jo litt mer på det med blåseinstrumenter da.
4: Ja, jeg spiller jo trompet det også. Ja. Så jeg som har laget arrangementene til disse der bælfeite hønnene vi har med. Men de spiller som noen guder, ja. Så dette blir knalltøft. Ja.
0: Men det gjør seg å få litt sånn blåserekke på konserten.
4: Blås har eldre skadet noen. Nei. Så dette blir bære velstand, dette altså. Mm. Ja.
0: Hva får publikum med seg, bortsett fra traktorer og... Diverse.
1: Gamle biler. Ja. Du, vi skal gjøre en helt unik forestilling som vi ikke har gjort før. Vi er jo litt nerdete. Vi litt sånn pinlig, plagsomt opptatt av Vasslina Bilopphøggers. Så vi skal ta for oss plate for plate. En sang fra hver plate I kronologisk rekkefølge.
0: Ja. Nå trodde jeg du skulle si vi skal ta for oss alle albumer som har blitt gitt ut.
2: Skal spille ja. Alle albumer.
0: Konserten blir aldri ferdig.
1: Neida, det skal vi ikke gjøre. Det hadde jo vært veldig moro. Men vi har jo drivet fram noen låter som hverken vi har spilt live, og jeg tror ikke Vasslina har spilt alle, I hvert fall ikke mye live heller. Så det blir noen perler der, eller noen overraskelser, rett og slett. Og det klart å få med Bjørn Berg. Det klart, da blir det jo noen låter fra første plate. Mm. Som veldig populære og veldig litt sånn sære egentlig så vi gleder oss nå kommer den snart så vi skal øve med henne også
0: ja, bare for å nevne alle som skal være med på scenen
2: Toten Fat Horns Bjørn Berg, Kjetil Fosseid og så jo Ronny Ødegård med oss på piano så det vel de som med og gjester Og så jo Joyce of Spring da, oppvarming.
0: Ja, men når det gjelder det å skal konfirmeres, så jo det noe stort I livet da.
4: Ja, vi har vasket dressene våre, så stryker skjortene.
2: Ja, jeg har ikke kommet så langt.
4: Du vet ikke det, nei.
0: Hva det en konfirmant ønsker seg?
4: Vi ønsker oss mye publikum, og det ligger an til at det blir veldig mye publikum. Men det at noen får billetter, så dem som sitter på gjerdet enda må få ut fingeren og komme oss til Fjellhallen den 17. oktober.
0: Ja. Konfirmasjonsdressen noen har bruker kanskje jeg vet ikke om noen har passer den
4: ja.
3: Nei, det verre med en rune sier
2: ja,
0: du kan kjøpe en ny skjorte
2: så som jeg må det før fjellet
1: jeg tror slipset passer ganske bra
0: ja,
3: du tror det
1: jeg skal bare vaske det rent for marsmannkake
0: hvorfor skal folk komme og høre på?
1: For å få en unik Vasslina kveld bli med og feire Vasslina maus rett og slett
2: Det rett og slett for å feire Vasslina, ja.
4: Mm. Vasslina skal hylles, yes.
2: Ja, Bjørn Berg, hvordan tror du det blir å være med Øssi Harry Huvers i Fjellhallen?
5: Jeg tror det blir artig, gitt. Ja? Ja, bare å ta med sammen, så.
2: Jeg synes du har gjort det veldig bra, jeg.
3: Ja, vi gleder oss med grader.
5: Ja, nei, men det var hyggelig å høre. Ja, det
6: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes, Nordhagen på Lena.

Eldredagen ble markert på pensjonistsenteret på Raufoss 1. oktober, og et av temaene var velferdsteknologi som kan gjøre det mulig for eldre å bo hjemme lenger. Vår reporter Jan-Erik Sandmo var på plass med mikrofonen og fikk blant annet en prat med Tonje Bergum Jahr, som ordfører, Kjell Magne Eriksen og Magne Gleserud.

0: Da har vi ordføreren her, Tonje Bergum Jahr. Ja, dette med eldredagen, hvor viktig den I en kommune som Vestetoten?
1: Jeg tenker den kjempeviktig. Altså, vi må stoppe opp oss og feire og markere litt. Det gjør at vi minner oss selv om hva vi driver med, og hva som viktig, og så får vi samles også, da. Og så prate sammen også.
0: Men I dag, du ser inni her nå, så det jo stappfullt av folk. Ja. Det jo tydeligvis at det populært da, at folk møter opp.
1: Ja, det det. Og så ser vi jo også på programmet som har vært I hele uka, så det... Det hadde overskriftet eldre dagene, men det som står på der jo stort sett ting som skjer jævnlig uansett, ikke spesielt for disse dager.
0: Men Tonje, hva temaet ditt I dag?
1: Det å vise at vi setter pris på innsatsen som gjort, innsatsen som fortsatt gjøres for lokalsamfunnet, og at eldre en ressurs. Vi trenger alle I alle aldre I hele kommunen vår.

0: De som arrangerer dette her, det Eldre Rådet, Raufoss Sanitetsforening, Pensionistforbundet Ile og Pensionistforbundet Raufoss og Omegn. Kjell Magne Eriksen. Ja, du leder både i Pensionistforbundet og i Eldre Rådet i kommunen. Ja, temaet i dag, du har jo vært så vidt inn på det tidligere, men det et veldig viktig tema, det ikke det?
1: Det et veldig viktig tema, å tilpasse samfunnet til aldringen, som at vi lever lenger.
0: Ja, for du nevnte på dette at det var veldig viktig at man kunne stå opp om morgenen og huske navnet sitt, og huske både det ene og det andre, og sette pris på livet på en måte.
1: Ja, og det vel det som det siste du sier som det viktige, at vi setter pris på livet, og at kommer vi i den skvisen at vi ikke husker hva vi heter, og vi ikke kjenner at noen som tar de nærmeste, så er jo det størselig, men det kan også være en del av livet.
0: Denne eldre dagen som er her i dag, det er det noen årlige greier, eller?
1: Ja, det årlig. Vi har tid tak i det, i hvert fall så lenge jeg har vært med i Eldre Rådet i kommunen, så har vi tid å feire denne eldre dagen som da er innstiftet av FN.
0: Men hvem er det som finansierer den da?
1: Det er kommunen og frivillig arbeid.
0: Ja, dette med frivillighet har det også vært tema her i dag, og ja, hvor viktig er det?
1: Det er kjempeviktig. Vi har noen herlige folk som stiller opp og stiller opp, og de er ordentlige ja-mennesker. Hadde det ikke vært for dem, så hadde det ikke vært noe arrangement her i dag. Ja.
0: Temaet i dag, det altså velferdsteknologi, og vi skal høre mer om det etterpå, men hvor viktig er det i dagens samfunn?
1: Det er også veldig viktig, for etter hvert så kan det hende vi blir svakere både i armer og bein og trenger noen hjelpemidler og noen teknologi for at vi skal kunne greie oss i hverdagen utenom å være helt avhengig til hjelp.
0: Oppslutningen her i dag, hva har du å si om den?
1: Jeg synes det veldig bra. Vi har 10 høgde for enda flere, men jeg tror vi ligger på rundt 100, og det synes jeg veldig bra, ja.
0: Og du har nok karbonader?
1: Jeg har 8 overs.
0: Lykke til alle på dagen.
1: Tusen takk skal du ha. Tusen takk for Radio Toten som stiller opp og kommer og gjester oss. Takk.

0: Det var fra eldredagen på pensjonistsenteret på Raufoss 1. Oktober. I innslaget hørte vi også deler av viser med Birger Aasland og Finn Rogen Myhre. Neste uke skal vi høre mer om selve velferdsteknologien når Jan-Erik møter teknologiambassadør Tove Rønning her på Totenradioen.
1: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relaxavdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette er bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: I vår lokalhistoriske serie har vi kommet til del 4 av 6, der Harriet Kjeserud og Jan Nesse fortsetter samtalen om livet før I tida. Denne gangen handler det blant annet om Harriets mor, fattigdom, stor arbeidsledighet, fattigstyre og lasarettet på Raufoss. Vi kommer også innom Skarlagensfeberen I 1937 og tida da 2. verdenskrig bryter ut.
1: Noe vi glemte sist var, du hadde en historie om mor di.
2: Ja, du vet hun var jo født I 1894 og så vokste hun på Kapp. Og hun husker at det 1. mai-tog der I starten, så sto det folk I veikanten der og kastet stein på de som gikk I 1. mai-tog.
1: Og det, sier du det?
2: Ja, og det husker da mor da.
1: Og det satt nok I henne.
2: Ja, det gjorde det, for så noen kaster stein og noen går I tog.
1: Data der var jo den tida som det var veldig spenninger innad I samfunnet.
2: Ja.
1: For her var det da stor fattigdom, ikke sant?
2: Ja.
1: Du var nød, du var harde 30-året, og du var store spenninger på hvem som skulle styre og stelle. Det var kommuniststaten Sovjet, og det var jo et flaggskip som alle, men som mange så på som en redning for at den kunne få det bære. For der var det klasseløse samfunn.
2: Ja, du verden, du ja, vet,
1: ja. Og godt og vet. Og det var ikke helt det som drømmen var, men det var jo, og så hadde du med Adolf Hitler, vet du.
2: Ja,
1: okay. Ja, han var jo en lederstjerne,
2: ja, ja,
1: som faktisk tar skje.
2: Ja,
1: ja så de lette litt etter at han med redning og spenning mellom fattigfolk eller de arbeidsløse var jo oppe I 50% arbeidsløse ja, blant ungdommen. Og det klart det var harde knip. Vi hadde jo landskjørskonflikten, menstartlag, det var spenninger.
2: Ja.
1: Og der blir det når de gjør slik som de gjorde mot mor din. Kaste stein etter dem som gikk I 1. mai.
2: Ja, har du hørt på meg.
1: Så øker spenningen.
2: Mm.
1: Ok.
2: Men du vet, en del år senere, så Einar Gerhardsen, vet du?
1: Ja.
2: Som var
1: statsministeren.
2: Ja, statsminister. Han satte på Amor Gullnål, han for 50 års medlemskap I Arbeiderpartiet.
1: Det var vel en landsfaderen.
2: Ja, akkurat, ja. Men den faren min fikk ikke oppleve det, for at han døde så tidlig. Han var bare 66,5 år da han døde.
1: Ja. Mm.
2: Men I sin tid så var han også formann I Vestre Toten fattigstyre.
1: Fattigstyre?
2: Ja, det het det. Og du vet, da sluttet fabrikken 5, og da noen far hadde kommet hjem, da, så kom det noen av det som de kalte gesseller. Og de var hos en far og fikk lapp da, matlapp på 2,5 kroner det høres jo fælt ut med 2,5 kroner, men dette jo 90 år siden da, så det var litt annet
1: dette var altså for noen som da ikke hadde peng, ikke hadde ja, arbeid kanskje,
2: akkurat,
1: som kunne få seg mat
2: ja, akkurat, og det måtte kun tas I samvirkelaget hadde ikke lov å gå I noen sånne private butikker som Roald og Kristiansen. Kun samvirkelaget fikk de det på den lappen.
1: Og det kan jo hende at det var litt baktanke også, at de da måtte handle for det i samvirkelaget, at det kunne gå til mat. For det var jo denne tida det ganske mye drikking.
2: Var det det? Ja, det har ikke jeg noe greier på.
1: Og da var det for gærlig til da brukte du penger på sprit når kjæring og unger satt hjemme og sålt
2: ja, akkurat
1: har tida da på meg, vi på og så at det var på en måte forløpert en av det fattigkassen
2: ja, akkurat
1: det var, skam, da. Det var skam å gå på fattigkassen
2: ja, det ja da så jeg vet ikke om vi kalte dem gesseller vet ikke om det
1: nei, gesseller var jo altså som da drakk mye det da
2: ja, kanskje det ja,
1: ja så,
2: men da fikk jeg ut I, derfor de 2,5 kroner da som ja, var I samvirkelaget de hadde
1: ikke noe sånt mat, ja.
2: Mm.
1: En av far din en av, var altså formen I det
2: ja.
1: Men du mor din rakk tilbake til hun var på Kapp
2: ja
1: mm. Kapp inn
2: ja, hun vokste opp der da
1: ja.
2: Mm. Født I 1894 det begynner ja. Å bli noen år siden
1: ja, ja. Var din hjem var du på Sing?
2: Nej, han kom ifra Søndre Land. Men så møttes, de møttes ned på, det var sånn melkefabrikk på Kapp, vet du, med jobbing. Og ja. Der møttes han mor og far da. Ja.
1: Og han som var sjef på melkefabrikken heter Sopp.
2: Aldri hørt. Sopp.
1: Ja. Ja, ja, da navnet skjemmer ingen.
2: Nei, bæren ikke skjemmer du selv, sies det. Det sies det, vet du.
1: Du husker denne kjerka ble satt opp på, du, kanskje?
2: Ja, jeg gjør det. Det var i 1939, den var ferdig. Og før den kom, så hadde vi på vestsida der mot jernbanesporet som går til fabrikken, vet du, der hadde vi noe som kalte lasarett. Og der lå jeg og fikk noe sånn spesiell sykdom. Og jeg lå der i 1937, da var jeg 8 år, og så hadde jeg skarlagens feber. Og mens jeg lå der, så var det fortalt at det hjemme måtte de røyke for å få ut eventuelle bakterier, da, så ikke andre skulle bli smittet.
1: Skarlagens feber, vet du hva det heter på doktorspråk igjen?
2: Jeg aner ikke skarlagens feber, men jeg vet, jeg husker bare at det liksom ikke kunne ta litt hud her og så dra ta fingre.
1: Yes. Skarlagens feber.
2: Skarlagens
1: feber. Da lå du på lasarettet,
2: ja.
1: Oppå der kjerka, da?
2: Nei, ikke, nei, det lå helt ned mot der på vestsida vi går inn, vet du, vet jernbanesporet ja, til fabrikken. Ja, ja, ja. Like innenfor der lå det lasarettet. Jeg har jo bildet av det, du har jo sett det.
1: Ja, men du synes du sa 1937,
2: ja.
1: Ja. Og før kjerka har du sett opp det.
2: Ja, kjerka kom i 1939,
1: ja,
2: den.
1: Ja, ja. Ja, ja. Da har du vært, så du var i hvert fall, var det som var som syke hjem her på Røvfoss.
2: Ja, nå det var noen sånne spesielle sykdommer som ikke skulle smitte andre, da, vet du.
1: Åh, smittsom, ja.
2: Mm.
1: Smittesomme, da, ja. Yes, ja.
2: Ja, da husker jeg søster Berit, het hun som stelte meg der da, og lå der om natta og sånn.
1: Ja. Var det lenge, vet du det?
2: Nei, det vet jeg ikke. Ja. Nei, husker jeg ikke.
1: Det var hjelpekorps, det var sanitær, og doktor, og
2: ja.
1: Det var ikke noe, det var ikke noe like kommunelege da.
2: Nei, det var lite. Nei.
1: Ja, ja.
2: Nei, det gikk da bra da.
1: Da blir det ut, men det er en ting jeg glemte.
2: Hva?
1: Når vi taler før sist. Du var jo ungjent, eller majent, eller stor jenten under 2. verdenskrig, du.
2: Ja, jeg var 10 år da.
1: Ja.
2: Jeg var ikke så stor, men...
1: Husker du noe å ta det?
2: Ja, jeg husker at vi møtte opp på skolen til vanlig tid da. Da begynte skolen 8:45. Og vær der, nei, vi fikk beskjed om å gå hjem, for nå var det krig. Så tysker hadde kommet i landet, så, og jeg vet, vi var ikke før hjemme at i Tollerud, så gikk flyalarmen. Og mor da, og han far var i Oslo på et møte, så mor og vi jentene, vi gikk lenger opp i Tollerud, over der det var inne i skøven. Og der sto vi da til flyalarmen gikk over. Og jeg vet, det kom ei, jeg var en voksen jente da, vi hadde ikke røkket og klett på seg om morgenen, for dette var jo venn hit, ja. Så hun hadde bare fått på seg kåpe utad på nattkjolen sin.
1: Det var jo april, det.
2: Ja, ja. Hvis det var 9. april.
1: Ja.
2: Mm.
1: Så hadde hun noe selv med klær på seg?
2: Nei, da hadde hun bare kåpe utad på nattkjolen. Hadde ikke røkket fått på seg klær da flyet, men gikk, vet du, måtte hun fort ut av huset. Da.
1: Ja, men de evakuerte lenger med.

0: liksom ikke noe særlig greie på krig og alt sånt. Jeg visste liksom ikke riktig. Vi tok ikke det så høytidlig, vi små jentene.
1: Nei, det kom jo som en sjokk på mange vaksne nå.
0: Ja, det gjorde jo det, sikkert ikke. Ja. Og ikke vet det, og lenge skolen hadde stengt, det skulle jeg gjerne ha visst, men jeg vet ikke, jeg skal spørre etter deg.
1: Nei, men de kom da tilbake til Raufoss.
0: Vi kom tilbake til Raufoss, og du vet, venninna mi og jeg, vi gikk jo ned i Raufoss, og møtte vi tyskere, så neia vi vi.
1: Hva var det da? Ja. Høflige, de.
0: Ja.
1: Hvem utenla, og utlendinger også. Det var jo, det var noen kurser pent.
0: Ja, hvis de ikke bare vet det.
1: Nei, du vet.
2: Du hørte del 4 av den lokalhistoriske serien med Harriet Kjesserud og Jan Nesse. Intervjuer Jan Nesse, og Jan-Erik Sandmo produsent.

0: Kari Olsen.
1: Nå skal vi prate om hjemmeboende eldre i kommunen, og da har jeg her Kari Olsen, du er frivillig koordinator for hjemmeboende, og ja, hva slags aktiviteter er det de på en måte kan tilby hjemmeboende da?
2: Og det er veldig varierende. Det er mange tilbud som finnes i kommunen. Så
3: da prater vi altså om Østre Toten kommune?
2: Ja.
3: Ja.
2: Da har vi veldig mange, men vi har noen kanskje som er litt spesielt opp mot personer som har med demens. Da.
3: Ja, ja.
2: Som det kanskje var der vi...
3: Det er tema.
2: Tema i dag. For vi har et tett samarbeid med demenskoordinatoren og demensforeningen for å få til fine tilbud for de som bor hjemme. Så vi er ganske aktive med forskjellige tilbud. Vi har jo blant annet det demenskoret da, som vi har sammen med Vestre Toten, som er hver mandag, som det er plass til flere å være med på.
3: Ja, hvor mange er det som er medlemmer der i dag?
2: Cirka 20.
3: Og det er øvelse hver uke?
2: Hver mandagskveld er vi på labo.
3: Ja.
2: Så det er noen hjemmeboende, men det er også noen som bor inne på institusjonen, både i Østre og Vestre.
3: Men hvem er det som leder det koret?
2: Dirigenten er Guri Vestbyhaugen, så er det Berit Dahl på piano, og en Odd Smeshammer på gitar,
3: ja.
2: Som leder koret. Ja. Det er jo Østre og Vestre Demensforeningen som er arrangør for koret.
3: Ja, og da er det de opptrær da, på forskjellige arrangementer, eller?
2: De er med, men det er ikke det vi har mest fokus på. Det Nei. Er å ha gode, fine kvelder med sang og synge et kor.
3: Men hender det at de har egne konserter da, eller?
2: Vi har det. Vi har planlagt nå å ha en adventskonsert.
3: Så det for pårørende da, på en måte, eller?
2: Pårørende åpent for alle. Ja. Kommer her på.
3: Så spennende. Ja, andre ting?
2: Vi har noe som heter Aktiv her og nå, som vi har på Toppenplassen, som da er det jo litt opplagte turløyper der, som er handicapvennlige også, som er fint å gå i skøven. Så der er det noen frivillige som er med dem og går turer, ja, ettersom, og de orker. Noen driver bare på litt på fotballbanen der og sparker litt boll og går litt der også. Og så er det lunsj inne etterpå. Så det er hver onsdag.
3: Men er det noe mer du kan si som frivillig koordinator da, for hjemboende med ensyn til demente folk?
2: Vi har jo et tilbetal som jeg ikke har nevnt enda. Det er noe som er ganske nyoppstartet, som vi har bare hatt to ganger, som vi kaller fredagstreffe. Vi hadde før mandagstreffe på bygdestua, som det var egen, at de møttes og hadde et lite tema de prater rundt, og det sosiale og et måltid. Og der har det vært litt mindre antall, og kanskje vært det at mange pårørende, som det har ikke vært så mange personer med demens der. Så derfor valgte vi at vi tok å flytte det sammen med å starte noe nytt i Skreiehall på fredager. Og da har vi gjort det at de kan velge hva de vil delta på, så vi har enkel trim og styrke og balansetrening inne i hall. Og så er det noen som har et tema de prater om, og så er det felles lunsj etterpå.
3: Ja.
2: Så der har vi hatt litt hjelp av fysioterapitjenesten med litt tips om, men det skal være et lavterskeltilbud, så vi har fått med ganske mange frivillige attåt demenskoordinatoren og jeg som er med nå i starten og skal være med ordnet i.
3: Med hensyn til alle hjemmeboende som kanskje har forskjellige behov, som selvfølgelig ikke er dement også, så hva slags tilbud er det at dom da?
2: Vi har jo vært i start mange nye møteplasser i kommunen vår, som Labo Frivillsentral har fått i gang. Det er veldig mange lag og foreninger som har mye forskjellige tilbud.
3: Ja, men har de sånne seniorsamlinger også, eller?
2: Nei, det er altså møteplasser. Nå skal det vel være et nytt møte på Skreia, som skal være et åpent møte, litt om, mer om en som pensjonistforening. Kanskje det at vi har at vi er med på disse tilbudene som er lavterskeltilbud mot personer med demens, da, så er vi også behjelpelige med transport for dem som skal på dette her. For For det er noe å få, vi har jo dagtilbud som i Vestre her, som mange benytter med transport, så vi bruker de samme biler og transporten med frivillige sjåfør til å kjøre på disse tilbudene også.
1: Ja, for dem er nesten verdenskjente, så sjåførene de har i Østetoten.
2: Ja, det, vi hører mye om handicap-transporten som gjør, men dette er organisert gjennom kommunen, disse med dagplasskjører, da. Så ja, sånn, vi har jo ja. Mange og 20 sjåfører der som... En, 5 stykker hver dag som bidrag. Så i tillegg til alle de frivillige som med på disse aktiviteten vi har, så det mange. Og de får jo litt opplæring, og som kan det er greit å være frivillig opp mot personer med demens. Ja.
1: Kari Olsen, lykke til videre med det viktige arbeidet du gjør.
2: Takk for det.
0: Og det var frivillig koordinator i Østre Toten, Kari Olsen, i samtale med Jan-Erik Sandmo. For når demens rammer, rammer det ikke bare en person. Det påvirker også familie, venner og andre som står nær.
4: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

Ja, det var So He du hørte her og Lightning. Og det morgenkvisten på lørdag du lytter til. Hver eneste lørdag fra klokka 8 til 12 så det et gjenhør med noe av det vi har sendt I løpet av uka. Og kanskje litt lenger tilbake I tid også. Det I alle fall ja, det jeg mener en god start på dagen med litt sånn enkel under, skal vi kalle det underholdning? Ja, men I alle fall litt sånn ja, at du kan få med deg noe av det som vi har sendt. Hvis du ikke har fulgt med så godt da. Det kan jo godt hende at du har hatt høstferie og ikke har fått med deg noe. Vi skal innom litt mer musikk, og så skal du få dagens første Riksnytt klokka 9. Her Bendik og Perfekt.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett. Her er siste nytt.
1: USAs president Donald Trump sier at han har hatt en veldig suksessfull samtale med Russlands president Vladimir Putin. De har ifølge Trump blitt enige om at Russland skal levere 300 000 tonn diesel til USA. Det tilsvarer i overkant av 350 millioner liter, melder NTB. En serbisk mann i slutten av 50-årene er dømt til 13 år og 6 måneder i fengsel for medvirkning til narkotikasmugling. Det er snakk om 100 kilo amfetamin og 75 kilo hasj beslaglagt i mai 2024. I mai i år ble følgebilsjåføren dømt til 14,5 års fengsel, melder NRK. To menn i 20- og 40-årene er i Sør-Rogaland tingrett dømt til flereårige fengselsstraffer etter salg av nesten 500 gram kokain. Politiet beslagla stoffet på Mortavika ferjekai i Stavanger. De to ble dømt til 3 år og 2,5 års fengsel, melder NRK. Fra 1. november stiger fastrentene på studielån. Satsen for 3 års bindingstid vil være 5,347%, opplyser Lånekassen. Flytende rente vil være 4,707% fra 1. november. De aller fleste som betaler ned på studielånet, har flytende rente. Vinteren har meldt sin ankomst i fjellet, og det var i går kveld 2 ulykker med 50 meters avstand på Hardangervidda. Det meldes om at snøen legger seg på Riksvei 7, og det er utfordrende kjøreforhold på stedet, ifølge politiet. Begge ulykkene var singelulykker, og det er ikke meldt om alvorlige personskader. Tyver har stjålet 30 000 flasker med vin til en antatt verdi av over 50 millioner kroner fra en vingård i Toscana i Italia. Tyveriet skjedde hos den anerkjente vinprodusenten Marchesi Antinori, og mange flasker var verdt over 3000 kroner stykket, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

en nyhetsoppdatering. I helgen så det Riksnytt å høre fra klokka 9 til 3. Og det morgenkvisten på lørdag du lytter til med Bryntesen her i studio da. Jeg sitter her fra klokka 8 til 12 hver eneste lørdag og gir deg et lite gjenhør med det vi har sendt i løpet av

Iskanten, det jo en programserie vi har hatt her nå på radio. Messe for styrkende nærvær skal være til helga. Nå det vel, ja, nei, det i morgen. I morgen det at det inviteres til messe for styrkende nærvær. Vi skal innom musikk, jeg vet ikke helt om man skal begynne så tidlig på dagen. Synnevo, full og fin.

0: Nå vi jo inne I tida hvor man ute I skogen og jakter på elg.
1: Stemme, nå det veldig inn I elgejakta, så nå mye ute og elgejager med kollegaer og andre som driver med catch and release til elg da, så vi har slept dem inn I buret litt og så slipper dem ut igjen da, så det artig.
0: Har du noen gang spist elgkjøtt?
1: Jeg har spist elgkjøtt. Han heter elgkjøtt, ja. Jeg har spist elgkjøtt, ja.
0: Hans Espen Gili, hjertelig velkommen.
1: Du, tusen takk for at jeg får komme.
0: I form av elgejegeren her nå. Ja. Hva slags type det egentlig?
1: Jeg vet ikke. Disse karakterer jeg har, de kommer fra en plass. og så blir de tell. Jeg må jo si at Marianne Stensrud, som jobber med toteslagere, jo en kløpper på å skrive tekster, og ja. Så har hun noen ideer, og så gir de dem til meg, så får jeg lov til å feel free, ja. Og så dukker det opp sånn som da Elgjegeren for eksempel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han har ikke blitt sensurert på noen som helst slags måte.
1: Ikke forløpig.
0: Nei.
1: Men det jo som sagt som jeg, altså, Morten Hammerseng styrer jo hele dette her greien også. Han sier gjør sånn, jeg gjør sånn han klipper og limer og jeg får se resultatet ja. Før han sender det ut, men jeg kan ikke huske alt jeg har gjort
0: for det noen av karakterene dine som på en måte ikke lever lenger eller? Det noen som ikke har tårt dagens.
1: Altså det dukker opp noen innimellom som holder en sesong, ja, og så ja. Sitter man igjen med for eksempel La Irene Panikk, Randi Åsa,
0: ja.
1: Elgjegeren, og så det en kattelsker nå som jeg som prater veldig høyt sånn der han som jeg blitt veldig glad I. Ja. Men det det liksom den eldste karakteren jeg har, jeg jo selvsagt Randi Åsa, ja. Som med på det meste.
0: Ja, for hun leser... Nei, det er Irene Panikk som
1: Irene
0: leser
1: Panikk
0: dikt.
1: Leser dikt.
0: Og så det Randi Åsa, hun synger jo selvfølgelig ikke ta på meg og alt det der. Ja.
1: Alt det der. Og hun blir liksom ikke jeg kvitt, folk kvitt. For når jeg ikke har show, så kjører jeg bingo.
0: Du lager vel en julelåt og...
1: Ja, la julemusa leve.
0: Ja, det var det.
1: Da tenner jeg fem lys til jul, og det... kan være viktig for noen.
0: Men jeg husker ikke når det var sist. Det homsens flukt vi snakker om, og da tenker jeg på, altså, det ikke humlens flukt?
1: Jo, og humla, den suser jo hit og dit, og buff, og krasjer litt borti der, og bort litt der, og så tenker jeg at det sånn har I livet mitt vært også, at det ikke alltid at man har hatt kontroll på hvor man, hva man suser borti.
0: Burde du ikke ha lært, tenk
1: nå. Jo, nå har jeg lært, men da blir det manus av det. Ja, da har man landet, humla har landet, og så lager man, får man litt fellesnevner, og så lager man noe ut av det.
0: Det er vel kanskje litt for tidlig å spille den adventslåta til Randi Åsa. Har hun kommet med noen nye låter I det siste?
1: Ja, hun har vært på øyehopping på Thousand Island.
0: Og hun har det?
1: Ja, så den ligger ute.
0: Kanskje vi skulle ta den da?

0: Ja, hva var det hun drev med nå egentlig, Randi Åsa?
1: På øyeoppinga?
0: Ja.
1: Ja, nei, hun har vært på ferie.
0: Og, hadde fått nye pupper, var det ikke?
1: Hun har vært mye utlandet og fått nye ting.
0: Ja.
1: Det har jeg jo hatt, så nå bør det jo holde.
0: Ja.
1: Synes jeg, nå jeg fornøyd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Randi Åsa er kjent figur, og også i ren panikk.
1: Ja.
0: Og det jo på en måte veldig kult ordspill her da.
1: Ja.
0: For det jo panikk.
1: Hun er. Dette jo et språk som hun har, jo et språk som Ingvild Nagelal, jeg har kjent hverandre siden tenåra, så det et språk som Ingvild og jeg hadde.
0: Ja.
1: Som vi ren panikk har tatt over.
0: Ja.
1: Du skjønner ikke helt hva jeg sier, det gjør jeg ikke selv heller. Men hun veldig blid av kjøre på,
0: ja.
1: Og leser dikt. Og
0: nå det jo sånn da, at denne her forestillingen Homsens flukt har lagt ut på veien.
1: Altså, ja.
0: Du tar en liten sånn fin runde.
1: Ja.
0: Ja. Jeg starter på Gjøvik, og så ender du opp på Skreia.
1: Ja. Men det som artig med Gjøvik liksom ikke at det ikke Gjøvik sentrum, nå skal jeg på Mustaroa.
0: Ja, hvor det? Hen,
1: det liksom litt oppi.
0: Ja.
1: Oppi Vardal.
0: Ja.
1: Der det samfunnshus.
0: Ja.
1: Jeg var der i fjor.
0: Ja.
1: Og det et sånt godt, gammelt samfunnshus fra liksom 50-tallet. Som det var en del av før.
0: Ja.
1: Jeg var innom der en tur i går, og nå har de slipt og lakket gulvet til jeg skal komme.
0: Oi.
1: Og det var så trivelig sist, det tror jeg blir like trivelig nå. Så nå skal jeg få med meg svogeren min, Trond Nagel, han blir med og spiller denne her neste helg.
0: Ja.
1: Jeg måtte ha vikar da.
0: Ja. Men du, dette her jo et show som kanskje noen har sett før, eller?
1: Ja, det var veldig godt besøkt på Gjøvik.
0: Ja, det var det.
1: Ja, jeg klyper meg litt i armen enda når jeg sier det var 10 fulle hus på byscena.
0: Og så står du jo her i pressemeldingen da, 1800 solgte billetter.
1: Ja.
0: Det er mye.
1: Det veldig mye.
0: Ja?
1: Ja, jeg synes det helt fantastisk.
0: Men du jo vant til at det litt publikum, det ikke det?
1: Jo, men dette tok jo litt av, synes jeg, og det jeg veldig glad for. Og så det kanskje noen som interessert i hvordan livet mitt som kristen homofil har vært.
0: Ja.
1: Alle vet jo at livet handler om en del bomulter også, som kan, fort vi kan begynne å le av det, så slapper man mer av rundt det.
0: Du, det jo et tema som kan være vanskelig å snakke om, kanskje?
1: Ja.
0: Ja,
1: det har vært det. For min del har det vært det.
0: Ja.
1: Men,
0: men du har jo greid deg.
1: Jeg har greid meg. Det har gått fint med meg. Vi har vokst bare litt senere enn kanskje alle andre, men sånn ble det, og det ikke noe for gjort noe med den biten, men gjerne veldig bli og glad over hvordan ting og egentlig har vært.
0: Mm.
1: For jeg sier til meg selv at jeg angrer ikke på noen ting, for da angre et sånn negativt ladet ord som du blir lei av.
0: Mm.
1: Men det mange ting jeg aldri gjør opp igjen.
0: Hans Espen Gile, du gjest her i studio i dag.
1: Jeps.
0: Og vi snakker om, når du på gjest i studio her, så det nesten som homsens flukt eller humlens flukt.
1: Ja.
0: Fordi vi suser rundt omkring i tematikken her.
1: Ja, vi gjør det.
0: Det var det jeg tenkte jeg skulle si, da, at fordi at det så mye å prate om som du driver med.
1: Og det gøy, og da vil jeg gjerne være med oss og suse rundt. Men det selve livet, det ikke det?
0: Ja.
1: Jo.
0: Og så det at du kanskje avvepner folk litt med humor. Du snakker jo om dette her med kristen og homofil, og det kan være tungt for mange å akseptere kanskje. Hvordan det nå i disse dager?
1: For min del så det kjempebra. For andres del så ser vi jo rundt i Europa at det blir verre å være den du er. Det strammes inn på flere ting. Det fortsatt ganske langt igjen i Norge også i forhold til visse settinger og kretser. Jeg skulle egentlig ønske at flere som meg ga litt mer faen, rett og slett, fordi hvis man skal høre på hva alle andre sier om hvem du er, så blir du så sliten, og så tenker jeg at da får dere med det der, og så finner jeg på noe annet.
0: Det handler vel handler jo om neste kjærlighet da.
1: Ja.
0: Det handler bare om å være glad i andre.
1: Det det handler om, og så tenker jeg, men for mange som bruker det ordet nestekjærlighet, får det ikke helt til, for det blir en slags nestenkjærlighet, og det funker ikke. Det må være ekte, ellers så kan... Men altså, det ganske enkelt for meg blitt at hvis det forskjellige kristne menigheter som mener det om meg, så dere må gjerne mene det, men jeg bør ikke gå dit. Mm. Og så bør ikke de være der jeg
0: Altså, akkurat det.
1: Tror jeg de, så da tror jeg ting kan funke mye bedre.
0: Men også tenker jeg, dette her med humor jo avvepning da.
1: Ja.
0: At du på en måte i en annen setting,
1: ja.
0: Som kanskje gjør ting litt lettere da. Men bruker du noe av din, altså du bruker jo noe av deg selv i dette her du gjør da.
1: Ja.
0: Så det, det blir jo på en måte for å gjøre det lettere, bruke humor.
1: Målet mitt med dette her nettopp det du sier, å prøve å få folk til å tenke litt lettere, og prøve å få folk til å forstå at det mennesker vi snakker om, det mennesker man tråkker på, det mennesker man gjør vondt når man sier sånne ting.
0: Ja.
1: Selv om de mange mener det i kjærlighet, så det virkelig ikke sånn du kommer ut, og sånn det funker.
0: Det veldig fort gjort å si noe som man ikke tenker over at du kanskje sårer andre.
1: Ja, vi skal også passe på at vi ikke blir sånn fort at det blir sånn krenkeverket her, så at vi fort blir krenka. Jeg blir lite det. Folk kan si egentlig ganske mye om meg før jeg, før jeg blir sint. Sånn var det virkelig ikke før, for jeg var veldig mer følsom før, men nå preller det jo av mer.
0: Og så synes jeg det fint å høre fra deg at den litt mer seriøse siden også da.
1: Ja. Men det ligger noe på omsynsfrukt så ligger det den seriøse linja i bånd da.
0: Ja. Det var derfor jeg spurte deg om det, for det, det er jo nettopp, det handler jo om livet ditt, og da må vi liksom litt nett på det der kjøre personlig også.
1: Ja,
0: ja.
1: Så jeg ganske åpen på ting, føler jeg, og så liker jeg da også å ha karakterer som snakker om det samme, som ofte har en helt annen oppfatning av tema enn jeg har.
0: Og så det ikke det at du, du tuller det alt for mye bort heller, eller hva?
1: Nei, jeg håper ikke det.
0: Nei.
1: Men hvis, hvis publikum gir meg så mye energi, så får jeg fot, da detter jeg fort ut av manus, så da, da kan det dukke frem ting som ikke er oppe om hodet før det kommer ut. Ja.
0: Hva, vet du at jeg føler at det her programmet blir veldig langt i dag?
1: Ja, det skyld ikke på meg.
0: Du, Hans Espen Gile, nå må vi jo snakke bittelitt grann om forestillingen.
1: Ja, takk.
0: Og for, det blir fort gjort at vi prater om...
1: mye annet rart.
0: Ja, det er jo koselig når du kommer gjennom her.
1: Ja, det er koselig å være.
0: Men forestillingen, den starter 9. oktober.
1: Ja.
0: Du har nevnt Gjøvik og Mustaroa. Hvis jeg tar en liten sånn om turnéen din nå da, hva, hvor skal du videre? Hva er grunnen til at du liksom har valgt de stedene som du har?
1: Nå har jeg samarbeid med, jeg har en booking nå som har sine kontakter, og så har jeg mine kontakter, og så har vi sett hvor mye tid vi har, og så ble det den runden nå fra Mustaroa, Koppang, Hønefoss, Oslo, og så blir det vel Håviland, og avslutter da på Skreia, på Kulturhuset, Østretoten Kulturhus, der jeg hadde min første, og det her nesten litt kleint å si, men jeg var 19 år, og skulle reise til Oslo, og hadde en slags avskedskonsert.
0: Nei, sier du det?
1: Ja, sånn var man da.
0: Oi.
1: Ja. Så den, men det var stort det også da. Da skal vi liksom ut i den store, vide verden. Men nå er jeg jo kommet til Barsat, så det skal bli hyggelig å avslutte Homsens flykt i år på nettopp da.
0: Og så kommer jo folk, de synes jo det du driver med er morsomt.
1: Ja, klyp i armen effekt, det selges bra med billetter, så jeg er ganske lykkelig om dagen, og jeg synes det er hyggelig at folk vil komme og være med på den reisen.
0: Sånn helt til slutt, når du står på scenen, og det er publikum i salen, og de ler av det du gjør, hva, det her er idrettsspørsmålet, hva føler du da?
1: Altså, jeg elsker jo å stå på en scene. La oss være helt klinkende klare på det. Det er ikke noe vis å skjule. Jeg har liksom prøvd å skjule det før. Ja, nei, du vet at det er det. Nei, jeg elsker å stå der. Jeg elsker å få stemninger.
0: Ja.
1: Så når jeg får mine punchliner til å funke, og folk ler, så blir jeg veldig glad.
0: Ja.
1: Da er det viktig å prøve å holde igjen og gå videre. Eller altså holde igjen og ikke finne på noe nytt oppå det, men gå videre med det du har tenkt. For det er en grunn til at du har tenkt det. Men jeg kan... fort avspore litt for jeg blir så glad jeg blir veldig glad
0: men da nå heter det vel Tvi Break a Leg
1: si hva du vil, jeg er ikke overtroisk jeg går på kommelokk og jeg sier lykke til så enkelt er det
0: okay, da gjorde du det så. Men ok, da blir det en bra turné vet du.
1: Jeg håper det
0: du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen og der er vi.
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole eller bare til du ordentlig våken?
0: Morgen, Kristen. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.

0: Denne uka fortsetter vi å sette søkelyset på demens på Toten. Rundt 800 personer lever med demens I Østre og Vestre Toten, og langt flere berøres som familie og pårørende. Jan-Erik har snakket med fagpersoner og andre som jobber med demens, og I dag skal vi møte Liv Karin Kvall, leder I Østre Toten Demensforening. Hun forteller blant annet om den årlige demensaksjonen og tilbudet om pårørende skole.
1: Og nå skal vi gå til Østre Toten Demensforening, og lederen der, det deg, Liv Karin Kvall. Først, hvor mange medlemmer det I Østre Toten da?
2: I Østre Toten Demensforening så det godt over 100 medlemmer. Kanskje nærmere 120. Jeg litt usikker på helt nøyaktig tal, men det bra medlemstal. Men vi ønsker oss flere selvfølgelig.
1: Ja, ja. Men ja, hvor mange demente det I kommunen da?
2: I Østre Toten kommune så nærmer det seg faktisk 400 med demens ifølge de offisielle tallene på noe som heter demenskartet.no.
1: Men Liv Karin Kvall, demensaksjon, fortell om den.
2: Ja, hvert år så arrangerer jo Nasjonalforeningen for Folkehelsen en sånn landsomfattende demensaksjon, som alle kommuner, de fleste kommuner delaktig I, og Østre Toten Demensforening har jo vært med på den demensaksjonen I mange, mange år, og de veldig dyktige på å samle inn penger, for dette jo en innsamlingsaksjon som I forbindelse med rundt Alzheimer-dagen. Alzheimer-dagen den 21. september hvert eneste år, og rundt det tidspunktet så arrangeres denne demensaksjonen en hel uke. Og da det innsamlingsaksjon, og Østre Toten har jo vært veldig gode på å samle inn penger I mange år, og mesteparten av de penger der går til forskning på demens.
1: Men det medlemmer I foreningen da, som går rundt og samler inn penger?
2: Ja, det frivillige. Medlemmer I foreningen og frivillige.
1: Hvor mye penger kan de få inn på en sånn aksjon da?
2: Nei, jeg litt usikker på hvor mye det var I fjor, men jeg vet at Østre Toten Demensforening vel av de beste I innlandet når det gjelder å samle inn penger, kanskje den aller beste.
1: Ja, så bra.
2: Det dreier seg om mye.
1: Ja. Mm. Og de penger da går til forskning?
2: Det går til Nasjonalforeningen, ja, og mesteparten går til forskning, men en del går tilbake til foreningen, til tiltak I lokalsamfunnet, til de som demens og deres pårørende.
1: Ja, og da handler det om aktiviteter og sånn?
2: Ja, masse aktiviteter som jeg vet at du skal prate med Kari Olsen om etter hvert.
1: Wenche Hagen fortalte om sånne gåturer som de hadde I Vestre. Det samme I Østre også?
2: Ja, vi har mange vi har ikke gåturer på den måten, men vi har ulike aktiviteter I løpet av uka. Faktisk ganske mye ved aktivitet mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Ulike aktiviteter.
1: Vi nevnte også dette med pårørende skole. Ja. Fortell om det.
2: Ja, pårørende skole også noe som Demensforeningen står for, og i distriktet så arrangeres pårørende skolen hvert år som et samarbeid mellom Gjøvik Demensforening og kommune, Vestre Toten Demensforening og kommune, og Østre Toten Demensforening og kommune. Det har vi nå gjort I mange, mange år. Og pårørende skolen jo et veldig godt tilbud til pårørende, til personer med demens. Og der starter vi nå I år den 14. oktober, og I år det Østre Toten kommune som vertskapskommune. Så da går det over 5 onsdagskvelder, der pårørende på kurs I 3 timer. Og da det forskjellige tema. Sånn som den 14. den kvelden vi begynner, så det sykdomslære ved kommuneoverlege I Østre Toten, Rebecca Setsås. På den andre kvelden så det om framtidsfullmakt, lover og rettigheter. Og i år vil det bli litt ekstra om beslutningskompetanse, for tidligere het det samtykkekompetanse, men nå har det endret seg fra den 1. juni til å hete beslutningskompetanse, og inneholder dermed litt andre ting. Og det en Lars Bråstad advokat og varaordfører faktisk i Østre Toten som skal ha om det temaet. Tredje kvelden, det den 28. oktober, hvordan mestre hverdagen som pårørende, og det egentlig en veldig viktig forelesning, for pårørende har veldig store omsorgsbelastninger og krevende hverdager. Og den forelesningen det jeg som skal ha. Onsdag etter, velferdsteknologi, hjelpemiddel og brannsikkerhet i hjemmet. Og det tre stykker fra Østre Toten som skal ha det. Thea Svartbæk, Irene Jansens og Lars Bergheim. Han fra brannvesenet. De skal det. Siste kvelden så vil vi dele kommunevis, og da vil vi fortelle dem om tilbudet i de ulike kommunene. Og det det demenskoordinatorer i kommunene som har. Og til slutt så vi pleier alltid å slutte med en historie fra pårørende, der pårørende forteller hvordan det å være pårørende, hvordan det å stå i dette her. Og da har vi brukt Bernt Løvstad noen ganger før, og han kommer ut i år og skal fortelle om hvordan det var å være sønn til en far som fikk demens, og det en veldig sterk historie. Pårørendeskolen er et fantastisk tilbud, og pårørende uttaler at det utgjør en forskjell før og etter pårørendeskolen. Så vi anbefaler jo alle som pårørende nå i både Gjøvik, Vestre og Østre Toten kommune til å melde seg på til pårørendeskolen. Og så har vi samtalegrupper på 3 av kvelden. Uformelle samtaler rundt temaer som vi har på disse kvelda, og det som pårørende er opptatt ta og prate om.
1: Sa du hvor dette kurset var?
2: I år det på Labo. Vi planlegger å ha det i kantina og på dagsenteret i første etasjen på Labo ved hovedinngangen.
1: Ja, Liv Karin Kval, dette med å oppdage at den dement, hvordan gjør den det?
2: Ja, det, om du oppdager det selv, eller hva pårørende legger merke til, det jo, det kan starte på så veldig, veldig mange forskjellige måter. Og det noe med at ingen like når du får en demenssykdom, så det kan være litt vanskelig å sammenligne, men ofte så begynner det med passivitet. De blir litt mer passive, trekker seg litt unna, mister initiativ og engasjementet. Det kan være en ting. Og til andre så kan det begynne med ordletning, at du ikke finner ordet når du skal prate, og at du finner rett og slett et annet ord, for det ordet du hadde tenkt å si. Det sånn som pårørende kan legge merke til. Og en tredje ting som det starter med hos noen, det orienteringsvansker. Det at du går inn på CC på Gjøvik for eksempel, du vet og du har gått inn igjen, men du sliter med å finne utgangen, og det kan være også ute, at du går ut en tur, at du ikke klarer å finne tilbake der du skal gå. Det kan se eksempler på at du ikke finner at bilen din når du går ut at de får Rema. Sånne ting kan være at de første tingene som pårørende legger merke til. Da.
1: Men det sånn at hvis jeg blir konfrontert med at du, Jan-Erik, nå begynner du å bli litt dement. Mm. Jeg ikke sikker at jeg vil innrømme deg med en gang.
2: Nei, og der kaller vi jo den vanskelige samtalen, da, ikke sant? Og den hender jo at vi må gjenta gang etter gang. Og så det noen nå som går gjennom et langt demensforløp, faktisk hele demensforløpet, uten å forstå at de har en demenssykdom. Og det noe som har forundret meg veldig lenge, men da har jeg faktisk lest meg opp på, og det handler om at det nettverket i hjernen som forteller deg at du tar feil, eller at du ikke helt

0: Da er leger og veldig ofte spesialisthelsetjenesten, og det er veldig omfattende undersøkelser, for det er jo en alvorlig diagnose å få, som vil jo være helt sikker på at diagnosen er riktig. Og så er det veldig mange ulike demenssykdommer også, så det er ikke bare å si at du har demens, men vi vil jo gjerne vite om det er Alzheimer, vaskulær demens, frontallapsdemens, Lewy body demens, eller hvilken type demens det er. Nytter ikke å si at du har demens, fordi at det er veldig mange ulike typer, og de skal behandles forskjellig utifra hvordan diagnose de har. Da
1: får jeg si tusen takk til deg, Liv Karin Kvall, og lykke til!
0: Takk, tusen takk.
2: Det var Liv Karin Kvall, leder i Østre Toten Demensforening, som fortalte om arbeidet for personer med demens og deres pårørende. Vi fikk også høre mer om Demensaksjonen og Pårørendeskolen, som kan gi både kunnskap, støtte og hjelp til familier som står midt i en krevende hverdag.
3: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Make-up Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi CERMIT-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

0: Søndag 11. oktober inviteres det til messe for styrkende nærvær I Raufoss kirke I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse. Tillit beredskap årets tema. Dette forteller sykehusprest Ane Inger Bondal Søberg ved sykehuset Innlandet.
1: For det I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse som 10. oktober, så inviterer de ulike menighetene på Vestre Toten, som de har gjort I over 20 år, til denne messe for styrkende nærvær. Og det en økumenisk gudstjeneste, det vil si at det ulike kirkesamfunn på Vestre Toten, sammen med sykehus Innlandet og Toten Kirkeakademi, som

0: arrangerer denne gudstjenesten. Mental helse også med på dette her. I år så Verdensdagen for psykisk helse har som titel eller som overskrift tillit beredskap.
1: Hva kan vi på en måte legge i det temaet da?
0: Da tenker jeg at det handler om at jeg og du har tillit til de vi sammen med, og at tillit når man trygge på et annet menneske, så det lettere både å slappe av, snakke sammen om alvorlige ting, og snakke sammen og ha det morsomt. Men tillit tror jeg ganske grunnleggende for at man har det bra i hverdagen, og kanskje også når man syk, så tillit og trygghet en viktig, godt fundament for å kunne senke skuldrene litt.
1: For vi lever jo i en hverdag der det kan i enkelte tilfeller være litt sånn vrient å stole på noen, kanskje?
0: Nå det jo masse av denne KI og ting som skrives om og rundt og fake news, og det liksom ikke måte på, så man vet jo aldri ordentlig hva som jeg vet ikke om det sant, men i alle fall hva som ekte på en måte da. Så tillit jo egentlig ganske noe som binder, som grunnleggende for å kunne ha grunnleggende mellom mennesker, rett og slett.
1: Og dette her skal man da få høre mer om denne søndagen, skal jeg tro?
0: Ja, da skal vi høre mer om det. Og da det Hans Magnar Østlin og Kor Ibri, de skal delta med sang og musikk. Og så det en sykehusprest fra Sanderud som på den andre siden av Mjøsa, som skal ha tale, en kollega av meg. Etter gudstjenesten så det kirkekaffe, og i gudstjenesten så det sang, så det bønnevandring, og det mulighet for nattvær, og det at man kan sitte i benken og med på det som skjer.
1: Men så spørsmålet, hvem kan komme da?
0: Det åpent for alle sammen. Mm. Om man gammel eller ung, frisk eller ikke så frisk, så det åpent for alle. Og det det som så fint med disse gudstjenester, at det kommer litt ulike folk, da. Ikke bare de som går på gudstjenester og kirka til vanlig, så det åpent for absolutt alt.
1: Det noe mer vi skal si noe sånn på tampen her?
0: Nei, jeg tror kanskje ikke det, men jeg tror det blir veldig bra. Jeg håper at mange kommer og at de har lyst til å komme. Mm. Og så jo Raufoss kirke en veldig fin kirke. Så bare det å komme der og kom som man og ikke tenk så veldig komplisert, bare kom. Det budskapet tror det blir en kjempefin, og det gudstjenesten varer kanskje lennemesten har varer kanskje cirka en time, klokka 5 søndag 11. oktober i Raufoss kirke.
1: Messe for styrkende nærvær har blitt arrangert i Vestre Toten over 20 år, og jeg hadde tatt en prat med sykehusprest Ane Inger Bondal Søberg ved Sykehuset Innlandet, og arrangementet åpent for alle.
2: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

Vi tok med oss musikk fra 80-tallet her på Toten Radioen nå. Dette var Damn Yankees og High Enough. Ja, og her på morgenkvisten på lørdag så det Alexander Bryntussen som sitter i studio. Nå skal vi, ja, greit å få litt musikk også, fram mot klokka 10. Og da skal vi få en oppdatering på riksnyhetene. Og så skal jeg sitte her i studio da i 2 timer til, og det altså da som sagt her et gjenhør med det vi har sendt i det siste. Du hører her på lørdagene. Vi skal innom det våte element i neste låt.

0: nettstedet er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett. Her det siste nytt.
1: Jordskjelvet i Panama har ødelagt både veier og bygninger, men det så langt ikke meldt om omkomne, opplyser landets president José Raúl Mulino. To kraftige jordskjelv med styrke 7,7 og 6,6, og en rekke etterskjelv har rystet det sørlige Panama i går kveld, melder NTB. USAs president Donald Trump sier at han har hatt en veldig suksessfull samtale med Russlands president Vladimir Putin. De har ifølge Trump blitt enige om at Russland skal levere 300 000 tonn diesel til USA. Det tilsvarer i overkant av 350 millioner liter, melder NTB. En serbisk mann i slutten av 50-årene er dømt til 13 år og 6 måneder i fengsel for medvirkning til narkotikasmugling. Det er snakk om 100 kilo amfetamin og 75 kilo hasj beslaglagt i mai 2024. I mai i år ble følgebilsjåføren dømt til 14,5 års fengsel, melder NRK. To menn i 20- og 40-årene er i Sør-Rogaland tingrett dømt til flereårige fengselsstraffer etter salg av nesten 500 gram kokain. Politiet beslagla stoffet på Mortavika ferjekai i Stavanger. De to ble dømt til 3 år og 2,5 års fengsel, melder NRK. Fra 1. november stiger fastrentene på studielån. Satsen for 3 års bindingstid vil være 5,347%, opplyser Lånekassen. Flytende rente vil være 4,707% fra 1. november. De aller fleste som betaler ned på studielånet har flytende rente. Vinteren har meldt sin ankomst i fjellet, og det var i går kveld 2 ulykker med 50 meters avstand på Hardangervidda. Det meldes om at snøen legger seg på Riksvei 7, og det utfordrende kjøreforhold på stedet, ifølge politiet. Begge ulykkene var singelulykker, og det er ikke meldt om alvorlige personskader. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Nå det jo sånn at vi har fått en gjest I studio her, Kristin.
1: Ja, ikke akkurat gjest, hun skal være her en stund. Vi har nemlig ja. Åpnet opp for vår nye språkpraksiselev.
0: Ja, det høres ja. Jo fint og flott ut da.
1: Ja, hun tok kontakt og trenger å snakke litt mer norsk.
0: Ja.
1: Så, og det Maria.
0: Ja.
1: Etternavnet skal jeg ikke prøve meg på, det kan hun fortelle selv. Hvem, hva heter du?
2: Hei, jeg heter Maria, og jeg kommer fra Ukraina, og jeg trenger som språkpraksis.
0: Hva var etternavnet?
2: Etternavnet?
0: Ja.
2: Det litt vanskelig for norsk nordmann, for nordmann, fordi det Skorobohata.
0: Ja, men, Skorobohata.
2: Ja, men når du skriver det, det skal bli S-K-O-H. Så som nordmann, det kan ikke lese etternavnet min.
1: Nei.
0: Nå vi jo litt totninger også, da, vet du, så alt ikke like lett.
1: Nei, det vanskelig.
0: Ja. Ja.
1: Nei, men du hvor gammel du, Maria?
2: Jeg 20 år gammel.
1: Mm-hmm. Ja. Og du skal være med oss her og praktisere norsk.
2: Ja, jeg håper.
1: Hva du studerer?
2: Jeg studerer journalistikk, og jeg også går på norsk kurs på NTNU.
1: Mm.
2: Ja, men jeg håper jeg skal... I hope I will enroll into the NTNU as a normal student, and I want to take media studies there also. Mm. So...
0: Ja, og så har vi sagt til Maria at hun kan snakke litt på engelsk, hvis det ikke alt. Hvordan har det vært å komme til Norge og lære norsk, men også totning?
2: Totning? Hva betyr totning?
1: Dialekten på totning. Dialekten,
2: ja.
0: Det vanskelig?
2: Jeg tenker ja, men når gikk jeg på voksen opplæring her, vi har som 30 minutter... explanation of this dialect. So.
0: Ja. Det godt vi ikke snakker så mye totning da, Kristin.
1: 30 minutters forklaring av totning. Ja. Det kan jo bli litt lite når man kommer fra Ukraina og skal lære seg totning på 30 minutter.
0: men du føler at du begynner å skjønne litt mer?
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, for du forstår når vi snakker norsk, forstår du det.
2: Jeg forstår kanskje 50-60%, så det går bra.
1: Ja. Ja.
2: Men jeg kan ikke svare, så...
0: Men jeg tror det hadde vært vanskelig for meg å lære... Jeg synes det veldig godt gjort å lære norsk.
1: Mm.
0: Fordi jeg tror ikke jeg kunne lært liksom norsk hvis jeg kom fra Ukraina, for eksempel.
1: Nei, kommer an på motivasjonen.
0: Vanskelig språk, kanskje? Eller?
2: Ja, tenker jeg. Og for deg, ja. Fordi vi har another letters, so it's going to be a little bit hard for you. But all of our teachers in the voksen opplæring, they sometimes speak Ukrainian because they learned a lot from us. So that's funny.
0: Vi har en gjest I studio her I dag, Kristin.
1: Det har vi. Vi har Maria med oss. Hun 20 år gammel og studerer på NTNU. Og på voksenopplæringskurs og lærer seg norsk.
0: Ja.
1: Og nå skal hun være her I Totenradioen og ha språkpraksis.
0: Og lære seg radio.
2: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Det vil si at du skal jobbe litt med sosiale medier.
2: Ja.
0: Vi tenker at en jente som 20 år vet hvordan det fungerer.
1: Mer enn vi som over 50 begge to.
0: Vi gamle, vet du, Maria.
2: Nei.
0: Så... men du skal lage litt videoer og litt. Hva tenker du at du vil gjøre på radio?
2: Jeg tenker jeg kan prøve sosiale medier der.
0: Mm. Ja. Sosiale medier.
2: Sosiale medier.
1: Mm.
2: Ja, fordi du har vi må engage more people.
1: Ja.
2: Så også, jeg kan prøve
0: redigere. Editing.
2: Yes. Editing, I can prøve my editing with you.
0: Ja.
2: Så Men jeg også kan prøve språk mitt.
0: Ja, ja.
1: Det går bra.
0: Det kan jo hende at de som har sendt deg hit hører på radioen, så de vet hvor god du har blitt.
2: Ja.
0: Ja, fra opplæringen.
1: Ja, men det tror jeg skal gå veldig bra. Så da vil du som lytter, vil da kunne høre Maria på ulike innslag fremover, og litt på de sosiale medier på videosnutter som ligger der.
0: For du har en plan. Du skal intervjue noen studenter. Hva skal du spørre om, har du tenkt?
2: Ja, jeg skal spørre dem om radio. Hva slags musikk liker de å høre? Eller hva... what they want to hear on radio.
0: Mm, veldig bra. Så. Kanskje vi får noen bra svar?
2: Ja, jeg håper.
1: Ja. Noen gode tips?
0: Kanskje vi kan få noen tips til hva vi burde gjøre. Mm. For at de som litt yngre skal høre på oss.
1: Ja, for vi har ofte et voksent publikum. Ja. Vi har det. Ja.
0: Så da sier vi velkommen til oss. Mm. Og lykke til.
2: Takk.
3: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41

0: Da skal vi tilbake til lokalhistorien her på Toten. Harriet Kjæserud og Jan Nesse, de hygger seg med minner og historier fra arbeidsliv og hverdagsliv, og dette del 3 av 4. Denne gangen forteller Harriet blant annet om da IBM gjorde sitt inntog i 1954, om å punche hølkort og om sjefer som passet nøye på at alt ble riktig, og vi får også høre om Geithus, handelsskole på Gjøvik om kvelden, og om livet med mann og barn. Intervjuer Jan Nesse, og Jan-Erik Sandmo produsent.
1: Har du noen andre jobber du hadde ned på Røvfassgården, hovedkontoret?
2: Ja, du vet, etter at det IBM kom, så var det hullkort.
1: IBM?
2: Ja, og da satt vi første etasje på provianten. Og punsja.
1: Aha.
2: For da hadde de arbeidskort, vet du, med sitt arbeidsnummer, og så var det nummer på det de gjorde, og så var det jo lang tid det tok og sånn, så vi satt der også. Det var mye sånne kort.
1: Hølkort,
2: ja.
1: Han satt og laget høl?
2: Jeg satt og laget høl, og så var det en dame til som lagde høl, og så hadde vi hver vår som satt bak oss, eller etter oss, og så sjekke at vi hadde gjort riktig da, så hun punchet i samme høl, vi hører det.
1: Og hølkort, altså dette var i år
2: 54. Oh. Så det var like før vi kom på den nye. Oh. Men vi flyttet jo dit da med punching også da.
1: Så det var så tidlig?
2: Ja, IBM.
1: Hølkort?
2: Mm.
1: Ja, det var tidlig.
2: Ja, det var veldig tidlig.
1: Ja, jeg hørte det nesten.
2: Og da vet du, vi langt, og så hadde vi disse innenfor, da, som var liksom sjefa våres.
1: Ja.
2: Og da telte de hvor mange høl vi hadde lagt på så og så lang tid.
1: Åh?
2: Ja, de haste på det.
1: Hadde de akkord på?
2: Nei, vi hadde ikke akkord. Vi hadde jo vært vår timelønn da, selvfølgelig bare. Men de førte meg da, og gode vi var til oss og pølse.
1: Oi.
2: Ja.
1: Men, så da har du arbeidet både på Røvfossgård, som kassakontor,
2: ja.
1: Og på provianten, som du kaller, med gruhuset, ja. Som du sa.
2: Ja, da var vi først, og så var lønningskontoret i Antasje.
1: Ja. Ja, og så kom det da til 54.
2: Ja, Geithus.
1: Da var det på, ja, Geithus. Ja, det var litt like vi emmelige folk kalte det.
2: Ja, vi gjorde det.
1: For det var så mye geitet til folk oppå der.
2: Hvor var det derfor?
1: Men det var administrasjonshuset. Det nye administrasjonshuset i Rukås ammunisjonsfabrikken.
2: Ja.
1: Ja,
2: og du vet at jeg jobbet der, og da fikk jeg nøkker som jeg kunne låse opp utenifra, og så inn på det kontoret hvor vi pølsedamene satt.
1: Og puncher du der, og hva er det det du mener med lave ølkort her?
2: Ja, akkurat da, på alt du puncher lave ølkort.
1: Ja. Så hadde jeg eget rom der da, lave ølkort.
2: Ja, det hadde det. Ja. Og virkelig en dag så kom det stort besøk der. Nei, men meg og med en husker, det var en departement i Oslo som kom og skulle se på sånn punching.
1: Ja, det kan jeg ikke mange.
2: Ja, helt til Karum og Hussein nå i farta, hadde jeg tenkt på det før, så kanskje jeg hadde kommet på det, men nå husker jeg ikke hva han heter.
1: Nei.
2: Så han sto og så på, og vi pønset.
1: De var langt fremme teknologisk,
2: ja,
1: de
2: altså. Ja, just nå vi der. Det var ikke rart å skryte på, men det var jo et sånt negerarbeid og pønset.
1: Ja, det tror jeg nok.
2: Ja, det var det.
1: Ja, men drev du det lenge?
2: Ja, til i 59.
1: Ja.
2: Men da, jeg vet ikke hvorfor jeg sluttet, men da var jeg hjemme da.
1: Hjemmeværende husmor.
2: Ja.
1: Ja, hadde du noen kar, bodde du hjemme hos foreldrene dine?
2: Vi bodde i Antasje hjemme hos mor og far, men jeg hadde jo en sønn da, jeg var jo gift da.
1: Å, du var gift da, ja.
2: Ja, da, jeg var det.
1: Ja. Ja, da var du jo, da du var ung. Hadde du jobbet med den da?
2: Ja, da. Men da jeg jobbet på kassakontoret, så ville de, jeg hadde jo begynt på Granum Eftedals handelsskole på Gjøvik, og så ville de da på kassakontoret at jeg skulle fortsette med det, så da bytte jeg til kveldskurs. Og etter da jobbet jeg på kontoret til det var 16:30, og så var det langt opp til 12:00, vet du, da flyger fort opp og spiser middag, får med seg bøkene sine, og drar på stasjon, toget gikk 16:40. Og det er veldig langt ifra Toller og helt opp til Rødfoss stasjon.
1: Ja.
2: Så gikk tog i 20:04, så kom vi til Gjøvik 20:05, og så begynte skolen 7. Så da hente en venninne av meg, og jeg gjorde det samme, så hente vi gikk på rakk og gå på fem forestillinger på kino før vi gikk på skolen.
1: Men nei, da var jeg, Harriet altså såpass uaksinn at du har altså menn og unge. Og modde antar seg hjemme mot foreldrene.
2: Ja, men ikke da så tidlig, synd da.
1: Nei.
2: Nei, da, men mens jeg satt og pønsja, så hadde jeg menn og barn.
1: Ja. Men da har vi gått igjennom en livshistorie, og nå sitter du her, og er i 97, og kan mimre på mye rart.
2: Ja.
0: Der hørte du del 3 av 4 med Harriet Kjæserud og Jan Nesse. Og det kommer mer. Senere i serien får vi høre enda mer om arbeidslivet til Harriet, og i del 4 setter Jan Nesse særlig fokus på stedene hun arbeidet, blant annet provianten. Intervjuer er Jan Nesse, og Jan-Erik Sandmo er produsent.
3: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anacondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette er bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
4: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle 4 spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Høsten tiden for gode norske mattradisjoner. Når kveldene blir mørkere og temperaturen synker, det mange som finner fram grytene og lager mat som både varmer og samler folk rundt bordet. Men hvordan skal man lage forekål slik at resultatet blir best mulig? Og Daril skal prøve å gi oss svaret.
1: For å få svar på hvordan forekålen skal lages for å bli best mulig, så sitter jeg her da sammen med Nils Terje Tangnes. Tangnes har mange års erfaring som institusjonskokk og har gjennom et langt yrkesliv laget blant annet forekål til mange personer. Og Nils Terje, når du hører ordet forekål, hva tenker du først og fremst på da?
2: Da tenker jeg høst, og søvna har vært i tinen, og det har vært slakting, og du kan gå i butikken og så handle ferskt fårekjøtt eller lammekjøtt.
1: Men hva det som gjør at når høsten kommer, så får fleste av oss lyst på forekålen?
2: Det er vel med tradisjoner å gjøre, da den går inn i høsten, så vi har jo ulike tradisjoner hele året da det gjelder mat, og høsten, da må man ha en porsjon med forekål.
1: Ja, da Bård, du har jo vært institusjonskokk i mange år. Hvor mye forekål har det egentlig blitt laget av det gjennom den tida?
2: Det har nok gjennom yrkeslivet og på forskjellige kjøkken som har nok forekålen vært en veldig hardt år, ja, og det har nok vært en god del kilo.
1: Men hvor mange kunne dere lage mat til da?
2: Ja, nå på siste arbeidsplassen så hadde vi jo en 80 personer som skulle ha forekål, og da det jo bra utstyr, vet du, på disse store husholdningskjøkkenene, der det dampkokeskap som det vi koker da, til å lage forekål, blant annet og forekål.
1: Men hva det som skal til da for å lage, skal vi si, en skikk god forekål?
2: Det jo en ganske enkel oppskrift, da, vet du. Det er jo den hele pepperen, og det er forekjøtt i terninger, helst med bein, det er skjært opp, og at du får med beinet, for det er jo med å gi god smak, og så er det korn, og så er det vatten, som vil bli til god kraft av den forkokte tjære.
1: Ja.
2: Og jeg pleier jo alltid også å koke kjøttet en tre kvarters tid før jeg har oppi korn. For ellers har korn lett for å bli for mye kokt, så jeg vil helst ha litt motstand i korn også. Og de fleste, de ville ha mørt og godt kjøtt, da, vet du.
1: Må det være litt fett på kjøttet du bruker?
2: Må være litt fett, ja, ja. Og fårekjøtt, og da får du en litt kraftigere smak på fårekålen. Men der kan du jo bruke litt bogskiver, da, litt forskjellig. Ta sauehuskrotten. Og bogskiven vil det jo alltid bli litt mindre fett og litt mer kjøtt på, men det kan virke litt tørre eller det vi er vant til å bruke som for i kålkjøtt.
1: Men når det gjelder kålen da, det forskjell på tidlig og sen høstkål for eksempel?
2: Du må bruke høstkål en litt fastere kål, ja.
1: Ja. Du var innom dette her med pepper da, for pepper må tall i forekålen. Hvor mye pepper skal det egentlig være?
2: Hvis vi tenker en familie nå på en 5 personer, så må du bruke en vanlig pakke som du får kjøpt på butikken.
1: Og hel pepper, da det beste, ikke mart?
2: Vi må ha hel pepper, og jeg synes det godt også å tygge på. Du må ikke plukke ut hel pepper, kan også tygge sunt en hel pepper. mens du et, og det smaker godt.
1: Når kjøtt og korn skar i gryta da, hvordan bygger du opp forkorn?
2: Du starter nederst I gryta med et kornlag, og så får du da kjøttlag og annen vær oppover. Og så fyller du opp med vatten. Jeg pleier ofte å smake til vattnet med litt salt på forhånd, ja. Så jeg har litt mer kjennskap til saltmengden enn blenda til.
1: Men skal forkorn koke skikkelig, eller skal den, skal vi si, bare stå og trekke?
2: Skal stå og syde. Og kanskje opp igjen 3 timer med at kjøttet får koke en 3 timer. At man har opp I korn litt senere, ja. Og låg varme.
1: Kan man egentlig ha det travelt når man skal lage forkorn? Man kan vel ikke stresse da?
2: Nei, men den lager seg selv. Den, da du først har fått over at de på kok har fått med alle ingredienser, så kan at de stå og godgjøre seg, og du satt på timer. Da kan du gjøre noe annet, vet du.
1: Ja, for det vel slik da at flesteparten til oss kan vel lage forkorn, men er det egentlig mulig å ødelegge en forkorn?
2: Du kan jo koke en forderve da, så kjøttet går I oppløsning.
1: Så det gjelder å ha litt ettersyn, ettersom en koker?
2: Ha litt ettersyn, så det ikke blir overkokt både korn og kjøttet.
1: Til slutt, tilbehør til forkorn. Finnes det tilbehør I så fall? Hva skal den bruke da?
2: Da må vi ha flott brød ved siden av. Du må jo ha poteter da, vet du. Og da må du ha det jeg synes er godt. Det cashpinken som akkurat har vært I tine opp til jorda. Det godt med en mjørn potet og alt. Men der det en smaksak. Andre vil ha en mer fastere potet.
1: Lammekjøtt det beste, kanskje?
2: Det blir litt mildere smak på den, og dette også en smaksak. Noen vil ha lammekjøtt, mildere smak, og noen vil ha fårekjøtt som har litt kraftigere aroma.
1: Da får vi si takk for praten, og så får vi håpe at mange

0: Denne uka setter vi fokus på demens og på dem som lever tett på sykdommen I Østre og Vestre Toten. Totalt rundt 800 personer på Toten rammet av demens, og når vi også regner med familie og pårørende, kan så mange som 3000 mennesker være berørt. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt aktuelle fagpersoner og representanter I begge kommunene for å belyse temaet fra flere sider. Først ut møter vi leder I Vestre Toten Demensforening, Wenche Hagen.
1: Da går jeg til deg, Wenche Hagen. Du leder I Vestre Toten Demensforening, og ja, hvis du skal si litt om aktiviteten til foreningen, hva består den I?
2: Det består jo I mye støtte til pårørende, egentlig, som står I en vanskelig situasjon. Mm. Så vi har samtalegrupper hver måned på frivillighetssentralen, og der det jo, og der et samarbeid med hun som demenskoordinator I kommunen. Der det veldig mange som deltar. Nå sist så hadde vi vel 18 eller 19 stykker, så vi måtte jo dele oss litt da.
1: Og du verden.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Men I den foreningen, hvor mange medlemmer de egentlig?
2: Rundt 70.
1: Hvis du skal si litt om aktiviteten utenom pårørende.
2: Vi har startet opp med gågrupper for folk med demens. Og det helt nytt nå, da, så det har ikke vært så veldig bra besøkt enda. Men det I utgangspunkt...

0: på frivillighetssentralen hver mandag klokka 12. Så da det to stykker fra Demensforeningen som er som du treffer der da. Og så kan den gå litt etter som hvordan funksjonsnivå er da.
1: Hvor det de går en da?
0: Jeg tror de har gått litt rundt i Fugleparken og oppover mot Sagolvegen da, så innatover og med pensjonisthus og litt sånn.
1: Ja, for det mange fine
0: Ja, det mange alternativer.
1: Alternativer.
0: Ja, selv om man bruker rullator så kan gå mange plasser uten å gå midt i trafikken på en måte da. Ja.
1: Men Wenche Hagen, vet du hvor mange det er som har kognitiv svikt?
0: Det er jo ikke noe statistikk på det, vet du, for det mange som ikke har noen diagnose.
1: Nei, nei.
0: Men som har en kognitiv svikt da.
1: Men antallet på noe som er demente da?
0: 335 personer med demens.
1: I Vestre Toten? Ja. Men hva slags tilbud har de da, bortsett fra å gå turer?
0: Den gågruppa er jo gå tur, og så avsluttes det med litt kaffe og litt frukt og litt sånn. Og litt
1: Men de har et sånt såkalt dagsenter. Ja. Fortell om det.
0: Ja, det er jo et dagsenter som i utgangspunktet er på Gimle da.
1: Ja.
0: Men Gimle driver jo og blir rivig da.
1: Ja, det vet jeg.
0: Ja, og jeg jobber jo på det dagsenteret også da.
1: Ja.
0: Så det, nå er vi på det som de kaller pensjonatet på Reinsvoll. Sykehusområdet.
1: Ja. Mm. Fungerer det bra, eller?
0: Ja, det gjør det. Det er litt mindre plass, så vi har problemer med å ha 19 stykker som vi vanligvis har.
1: Du har altså problemer med å plassere 19 personer her i...
0: Ja, vi har litt problemer med det, men de fleste som har søkt får plass på dagsenteret. Mm. Og der er det folk med kognitiv svikt og folk med diagnoser.
1: Men er pårørende med her også?
0: Nei.
1: Det er bare dum.
0: Det er bare for...
1: Men hvordan er det dum kommer hit da?
0: Ja, vi har to busser som blir kjørt av frivillige.
1: Åja. Oh,
0: mm.
1: Så de har sånne frivillighetsbusser, da, for å kalle det?
0: Mm. To busser som kommunen eier da. Så har vi noen pensjonister som kjører.
1: Hvis du nå skal si litt om Vestre Toten Demensforening, hva vil du si da?
0: Nei, vi er jo en ganske ny forening da, for vi har jo drivet på litt over 10 år
1: ja.
0: Bare. Og vi har ca. 70 medlemmer, og vi ønsker oss jo flere.
1: Ja, for det er jo i og med at det er så mange som er demente i kommunen, så bør det jo være flere som...
0: Mm. Og så driver vi jo med mer enn bare gågrupper da. Vi har jo samarbeid med demenskoordinatoren og om demensvennlig samfunn.
1: Oh, ja.
0: Altså opplæring av for eksempel kafeterier, bibliotek, drosjenæringen, butikker. Hvordan folk kan hentere situasjoner da, som kan oppstå med folk som har demens når de er på butikken for eksempel.
1: Ja, hvor viktig er det å drive med folkeopplysning?
0: Jo, det er jo ganske viktig for oss å trygge både den som har demens og de som møter dem. Da.
1: Mm.
0: At de kan se litt signaler og skjønne hvordan de kan hente en situasjon. Ellers så har vi jo også flere aktiviteter. Vi driver jo demenskoret sammen med Østre Toten.
1: Ja.
0: Og så er vi med på pårørende skole hvert år og arrangerer. Og så var vi representert på mitt, Vestre Toten, om lørdagen.
1: Som var, ja.
0: Mm.
1: Akkurat.
0: Og så har vi jo med jevne medlemskvelder, eller temakvelder da, der vi tar opp forskjellige aktuelle temaer.
1: Og det gjør de på dagsenteret, eller?
0: Nei, det er jo Demensforeningen på kveldstid, enten på frivillighetssentralen eller pensjonisthus eller...
1: Rundt omkring.
0: Mm. Mm. Så vi tenker å ha en sånn medlemskveld da, i løpet av vinteren. Med et aktuelt tema.
1: Kan du helt til slutt gjenta disse gå-gruppen som er nytt nå?
0: Ja, det er mandager klokka 12 ved frivillighetssentralen.
1: Ok, lykke til videre.
0: Jo, takk for det.
2: Du hørte Wenche Hagen, leder i Vestre Toten Demensforening. Dette er starten på vårt fokus på demens i Østre og Vestre Toten denne uka. På torsdag og fredag får du høre mer når vår reporter Jan-Erik Sandmo møter flere fagpersoner og snakker videre om både demenssykdom, tilbudene som finnes, og hvordan sykdommen påvirker familie og pårørende.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

Ja, det var jo denne litt pene naboen da. Jeg vet ikke hvordan nabo du har i alle fall. Hagle og naboen. Klokka den nærmer seg 11. Det betyr at du skal få en nyhetsoppdatering. Det er riksnytt å høre hver hele time. De lokale nyhetene de har på en måte litt sånn fri på lørdager og søndager. Vi skal videre med musikken her, mens vi venter på at klokka skal bli 11. Hey, where's the drum?

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett. Her er siste nytt.
1: Det har snødd mange steder i fjellet i Sør-Norge i natt, men det har faktisk også kommet snø flere steder i Oslo. Både på Golia og Ekeberg har det snødd i formiddag, men snø blir neppe liggende, melder VG. Politiet i Oslo ber alle om å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktige dekk for føre. Jordskjelvet i Panama har ødelagt både veier og bygninger, men det er så langt ikke meldt om omkomne, opplyser landets president José Raúl Mulino. To kraftige jordskjelv med styrke 7,7 og 6,6 og en rekke etterskjelv har rystet det sørlige Panama i går kveld, melder NTB. USAs president Donald Trump sier at han har hatt en veldig suksessfull samtale med Russlands president Vladimir Putin. De har ifølge Trump blitt enige om at Russland skal levere 300 000 tonn diesel til USA. Det tilsvarer i overkant av 350 millioner liter, melder NTB. En serbisk mann i slutten av 50-årene er dømt til 13 år og 6 måneder i fengsel for medvirkning til narkotikasmugling. Det er snakk om 100 kilo amfetamin og 75 kilo hasj beslaglagt i mai 2024. I mai i år ble følgebilsjåføren dømt til 14,5 års fengsel, melder NRK. To menn i 20- og 40-årene er i Sør-Rogaland tingrett dømt til flereårige fengselsstraffer etter salg av nesten 500 gram kokain. Politiet beslagla stoffet på Mortavika ferjekai i Stavanger. De to ble dømt til 3 år og 2,5 års fengsel, melder NRK. Tyver har stjålet 30 000 flasker med vin til en antatt verdi over 50 millioner kroner fra en vingård i Toscana i Italia. Tyveriet skjedde hos den anerkjente vinprodusenten Marchesi Antinori, og mange flasker var verdt over 3000 kroner stykke, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

fortsatt riktig god lørdag. Ja da, det Alexander som sitter her I studio, som jeg pleier å gjøre på lørdagene for å oppdatere deg på det vi har, ja, det vi har sendt I det siste. Gjøvik kino scene langt mer enn bare et sted for filmvisninger, det skal du få høre mer om. Kolbu og KK idrettshus reiser seg. Torvild Sveen har fått fritak fra politiske verv, han jobber I NRK han nå. Og du skal få en ja, del nummer to I vår lokalhistoriske samtale med Harry Tjæsrud og Jan Nesse. Nå først så sier jeg bare lykke til. Good luck, babe!

0: Ja, da har vi fått med oss Gjøvik kino og scene. Dere driver ikke bare kino, og det det noen som litt overrasket over å høre, men fortell litt om hva alt det andre dere også driver med.
1: Ja, vi er jo kanskje, som navnet tilsier, så det jo, representerer jo vi det regionale kulturhuset som heter Gjøvik kino og scene, men som jo, som de fleste kjenner til, inneholder selvfølgelig daglige kinovisninger, men også et ganske variert scenekunstprogram. Men i tillegg til det, da, så er vi også et måte tildelt en del oppgaver på vegne av kommunen. Blant annet så det vi som driver med fasilitering og utleie av Kaufeldsplass, altså det vil si Rådhusplassen, Gjøvik gård, Gjøvikhallen og uteområden der, parken, Jernbanetorvet, Jernbaneplassen og Gjøvikstranda da, eller også Hundton Tivoliplassen, det et kjært barn av mange navn, det nye området som under utvikling på Mjøstranda. Så vi har egentlig ganske kanskje en mer allsidig portefølje da, enn kanskje mange klar over.
0: Ja, jeg ble jo litt overrasket da jeg fikk med meg i et møte med dere, hvor mye dere egentlig driver med, og har fingret borti, og jeg tenkte, ok, når jeg ikke har fått det med meg, så det sikkert andre også som ikke har fått med seg det.
1: Ja, da, vi har en veldig variert hverdag, og jeg tenker vel også at at det også har en grunn til at det så på en måte, mange av de utleiearenaene som kommunen eier og disponerer, og at som vi har utleierrollen for, da gjør jo at vi har en oversikt over hva som skjer av aktiviteter. Så når vi får forespørsel om å legge et arrangement til Gjøvik, så kan vi jo både eventuelt gi beskjed hvis det da allerede er planlagt noe annet, slik at det kanskje heller finner en annen dato, men vi kan også komme med gode innspill til hvilken arena som mest egnet da. Sånn som vi ser det, så det en hensiktsmessig organisering. Men det som sier, jeg tror det mange som egentlig ikke klar over at det der også noe vi bruker ganske mye ressurser på da. Men
0: Og nå har dere gitt ut en oversikt, eller trykket en oversikt over aktiviteter og ting som foregår, og det jo både på kinoen og på scenen og rundt omkring. Det sesonger hvor det mer aktivitet enn andre hos dere?
1: Ja, vi har jo, det vel sånn sett som at høstsesongen, den vi nå i starten av, det jo den som på en måte er vår viktigste, eller vår, der vi har størst aktivitet. Det gjelder vel egentlig både på kino og scenekunstdelen. Men det klart, vi jo en såkalt helårsarrangør, og har jo på en måte arrangementer og tilbud, ja faktisk 365. Nesten. Tre dager i året. Men det klart, høstsesongen, den er viktig. Da, ja, det begynner å bli mørkere, og folk vil trekke inn, og da er det jo, for vi jo da, det vi selv programmerer jo da i all hovedsak arrangementer som foregår innendørs da, så derfor så blir også høsten en viktig, svært viktig sesong da, den vi nå helt i startgropen av.
0: Ja, og hvis de som lytter på ikke har fått med seg den aktivitetskalenderen deres, hvor kan de gå inn og se hvilke aktiviteter og show og ting som foregår hos dere?
2: Nei, det selve den kalenderen da, som ble sendt ut i posten, den finnes på Kulturhuset. Kan tas med derfra. Og litt sånn, ja, noen flasser rundt omkring, men vi har en nettside som viser den på en måte, totale oversikten da, over både filmtilbudet og scenekunsttilbudet vi har. Så nettsiden vår er absolutt den primærkilden, alltid oppdatert. Og så har vi en mobilapp som ble lansert nå i år, som også har den samme informasjonen, da, som litt sånn lett tilgjengelig på smarttelefoner.
0: Og der hadde vi med oss daglig leder Unni Heimdal, fagleder i kino Alf Helge Dyste Iversbakken, og fagleder marked og arrangement Morten Andreas Radum. Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare.
3: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. mandag til fredag fra klokka 6.

0: det begynner virkelig å ta form på Kolbuplassen. Det nye Kolbu og KK idrettshus reiser seg nå, og prosjektet til 135 millioner kroner nærmer seg målet. Den offisielle åpningen planlagt til 14. desember, og det samme dag som klubben markerer sitt 120-årsjubileum. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har tatt turen til Kolbu og fått tatt en prat med prosjektleder Ole Johannes Engelien.
1: Ja, nå har jeg tatt meg en tur til Kolbu KK idrettshus. Den driver og reiser seg nå, og jeg står foran prosjektlederen der, og det deg, Ole Johannes Engelien. Ja, å være prosjektleder for et så stort opplegg, hvordan er det?
2: Jo, for det første så er det jo et veldig spennende prosjekt. Det det jo, men vi jo alle vi som etter prosjektet her, vi har jo full jobb ved siden av. Så dette her jo å si i utgangspunktet dugnad. Vi gjør jo at det helt gratis for klubben vår. Så det klart, vi har vel cirka nå, fra mai 2025, så har vi cirka si 2500 dugnadstimer for klubben. Så, og det kun administrasjon, altså prosjektgruppa.
1: Dette med dugnadsgjengen som her på Kolbu, hvor viktig den i utgangspunktet for å få til noe så svært som dette?
2: Ja, så for det første så den jo utrolig viktig i forhold til å aktiviseres i og de medlemmer av oss i klubben som sier har vært pensjonister. Det den ene delen av det, men den andre delen av det jo at vi hadde jo ikke klart det sånn sett økonomisk. Utenom hjelp av deres, de har jo nå, frem til nå, så har de 2000 timer fra 1. mai i år. Og de jobber jo nå, det vel 7-8 stykker nesten daglig som jobber nå på prosjektet. Og det har gjort det siden 1. mai.
1: Og det stort sett pensjonister, eller?
2: Ja, det alltid fra å si gutter som har akkurat blitt pensjonister til den eldste vel litt over 80 år.
1: Men du, Ole Johannes Engelien, kan du fortelle om denne hallen eller idrettshuset? Det litt spesielt, det ikke det?
2: Ja, det jo det, og det jo for oss som sier stort sett bare hatt si gressbaner, da, som sier si, har hatt fire gressbaner i Kolbu og KK, da, som sier er i yttre Kolbu, da. Så jo dette en ny verden for oss, og vi merker spesielt at det halvåret som vi har lite aktivitet da, på banen vår på grunn av vinteren, så har vi nå mulighet til å komme inn igjen i stua her, og trene og aktivisere både barn, unge og voksne. Jeg kan jo si det sånn at vi har jo, altså det mye frafall av barn og unge, spesielt mellom 13 og 19 år, og spesielt det halvåret som vi ikke har si spesielle fasiliteter da. Så dette her antagelig dette et veldig godt tiltak for å bevare barn og unge i den halleren som sier vi får frafall.
1: Når vi står inne her så ser vi sånne kjempestålkonstruksjoner som holder dette oppe. Mm-hmm. Fortell litt mer om...
2: Nei, altså dette jo en hall som sier da 50 ganger 70 meter. 50 meter brei og 70 meter lang. Det høyda, si topphøyda 13 meter, og på veggene 7 meter. Og det isolert hall, så det jo 25 centimeter isolasjon i vegga, og 20 centimeter i tak. Vi har 59 LED-lamper inne i hallen, som gir sånn cirka 500 lux. Så og så har vi da selvfølgelig et servicebygg foran her, som sier jeg på å si 550 kvadrat. Det netto da. Brutto cirka 530. Med både sosial arena på å si 85 kvadrat. Vi har fire sett med garderober. Da med dusj og toaletter på alle garderobene. Vi har et styrkerom på nesten 70 kvadrat. I tillegg da til å si en del sånn sanitære opplegg da. Og da et kjøkken og klubbrom.
1: Vi ser vegga her, liksom, det ikke trevegger her?
2: Det ikke, så dette jo, dette jo plast, PVC-duker, som sier da da isolerte med 25 centimeter i vegga. I tillegg så det jo varmegjenvinnende ventilasjon. Så her vil det være si, minimum 12 varmegrader, mens det 20-30 minus ute.
1: Gulvet her, hva skal være på gulvet?
2: Ja, så her blir det jo å si det helt nyeste kunstgresset som sier på markedet. Det vil bli en dempematte på cirka 5 centimeter. Og så vil det være si da, et kunstgress uten ilegg, uten ifyll, mener jeg, oppå der igjen. Så det legges nå på starter, så legges nå på mandag.
1: Så såkalt granulatproblemer blir
2: det
1: her?
2: Det helt borte. Null granulat, null ifyll.
1: Ja, for det ikke lov, da, kanskje i dag? Eller?
2: Nei, det vel litt sånn at det er vel noen av de klubbene som har det fortsatt, har vel fått det si tid på seg til å kvitte seg med det.
1: Ole Johannes Engelin, du som sagt prosjektleder for dette her, og ja, når forventer du åpning da?
2: Nei, som sagt så det jo å si den, vi har jo et 120-årsjubileum, den 14.12.2026, men jeg tipper jo at det prosjektet, selve prosjektet vil være si ferdig rundt 1. november.
1: 120 år altså?
2: 120 år, så det en klubb med mye historie, uten tvil, og mye dugnadsånd.
1: Men Ole Johannes, fortell om denne sammenslåingen at det satt hos klubbet som var i Kolbu.
2: Altså nå husker jeg ikke når den sammenslåingen var, men det har jo vært sin nedre og ytre Kolbu, ikke sant? Det jo en gammel historien.
1: Og helt, det var litt kniving i middag.
2: Ja, det var som si Gjøvik og Raufoss eller Lillestrøm og Vålerenga, ikke sant? Det var omtrent like ille. Men det klart, det altså, vi har jo si to fantastiske anlegg, og det å slå sammen til en organisasjon, ikke sant? Si en økonomi, det har jo betydd mye, og det er en klubb som er drivet etter si sunn fornuft. Det altså det prosjektet her koster jo 35 millioner nede her, og jeg tipper vi kommer til å ligge på et lån imellom 5,5 millioner. Og det må være bra på å si et prosjekt av 35 millioner.
1: Ja, det må jeg si. Men betyr det at de har fått noe støtte? Liksom?
2: Ja da, så vi fikk jo støtte fra Toten Sparebankstiftelse med si 3,5 millioner. Og har jo også fått, fra DNB-stiftelsen, har vi fått 750.000. I tillegg så har vi skaffet snart 3 millioner selv i private givere og sponsorer og bedrifter ellers. Så i tillegg til da tippemidler på over 9 millioner og en momskompensasjon. Så sånn sett nå så har vi jo, vel cirka oppe i 6-27 millioner som er finansiert da.
1: Jeg regner med at grasrotandelen her ganske svær.
2: Ja, her den ganske svær, men vi ønsker selvfølgelig at den skal bli større.
1: Ja.
2: Så jeg håper at folk kan søke opp Kolbu KK og faktisk bli en grasrotiver.
1: Ole Johannes, de som jobber her, og hvilke firmaer det de egentlig bruker for å sette opp dette da?
2: Nei, altså vi bruker jo stort sett lokale entreprenører der det mulig å bruke dem. Så vi har jo byggelederen for servicebygget, jo byggmester Ole Harald Røyshagen. Grunnarbeider jo Toten Anlegg og Transport, og begge de to jo si kolbinger. Så har vi flere andre. Så Minell, vi har si rørlegger Kjell Arnesmestru, så vi har flere lokale som med og bryder inn. Landheim for eksempel har jo da levert servicebygget, Landheim Element på Skeia.
1: Helt til slutt, Ole Johannes Engelin, hva slags forhåpninger har du nå til dette praktbygget?
2: Nei, først og fremst så mindre forfall av barn og ungdom, mer pågang av barn og ungdom. Nå har vi jo mulighet til å trenes i hele året. Vi slipper store leiekostnader utenfor si Kolbu, så lenge vi har da fasilitetene innom oss. Og et stort engasjement, ikke minst i forhold til servicebygget. Vi har en sosial arena som vi ønsker å tilknytte oss, og voksne og eldre, som da sitter mye hjemme i dag, som nå muligheten til å være med og følge opp både barn og barnebarn i denne hallen her.
1: Lykke til videre.
2: Tusen hjertelig.
0: Og det var prosjektleder Ole Johannes Engelin i prat med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Kolbu og KK idrettshus skal også etter planen åpnes offisielt 14. desember i forbindelse med klubbens 120-årsjubileum. Et stort prosjekt på Kolbuplassen som nå for alvor begynner å ligne det idrettshuset som mange har ventet på.
3: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Jan-Erik.
0: Død på hjernen. fast på Toten Radio nå.
3: Når da?

0: Som kjent har Torvild Sveen fått fritak fra sine politiske verv I Gjøvik kommune. Bakgrunnen at han har gått inn I stillingen som nyhetssjef I NRK Innlandet. Og I søknaden til kommunen så skrev Sveen at den nye jobben innebærer redaksjonelt lederansvar for journalistikk som blant annet skal følge, omtale og kritisk undersøke både kommunal og regional politikk. Han mente derfor at rollen som nyhetssjef ikke burde kombineres med aktive folkevalgte verv I kommunen.
1: Torvild Sveen innvilges fritak fra vervet som kommunestyremedlem, medlem I formannskapet og kommunestyrekomiteen for strategisk arbeid og komiteen for Castberg-seminaret for valgperioden, resten av valgperioden, med virkning fra 1. september 2026. Og som nytt fast medlem I kommunestyret så rykker vara Dorte Bjørnstad opp som fast medlem. Som nytt fast medlem I formannskapet velger vi Ole Wilhelm Skundberg. Som nytt medlem I kommunestyrekomiteen for strategisk arbeid velges Kjersti Bjørnstad, og som medlem I komiteen for Castberg-seminaret velges også Kjersti Bjørnstad.
0: Dette sa Camilla Aaseth fra Senterpartiet. Det kom også spørsmål om hvordan overgangen fra politikken til en redaksjonell lederstilling I NRK håndteres. Ola Gram Dalen fra Arbeiderpartiet tok opp spørsmålet.
2: Altså, nyhetssjef I NRK en viktig stilling som for NRK. Jeg lurer om ordføreren kan bekrefte overfor, eller få bekrefte, eller sørge for at NRK bekrefter overfor det politiske miljøet I Gjøvik, det gjelder alle partier, tror jeg, at Torvild har denne her politiske karantenen til ettervalget. For slik jeg forstår det, så sånn han skrev, så det 1. september, og da blir jeg usikker når det har stått I noen medier at det ettervalget, og så om vi kunne få bekreftet hvordan dette
0: Ordfører Anne Bjertnes fortalte kommunestyret at hun selv hadde stilt Sveens spørsmål om dette.
3: Jeg har spurt Torvild Sveen selv om nettopp det samme. Og han bekrefter da til meg at det til ettervalget. Så har jeg ingen grunn til å ikke tro han på det han sier til meg. Og jeg tror utifra det jeg leser NRK selv skriver om sine etiske retningslinjer og vurdering av og begrunnelse for denne karantene som da som han pålagt, at det ville være rart om det ikke gjaldt til over valget. Så skjønner jeg på noen av disse formuleringene som har vært ute I offentligheten om dette året, at det kan være grunn for å stille spørsmål, og derfor gjorde også jeg det. Hvis kommunestyret ønsker liksom ytterligere bekreftelse på det, så kan jeg innhente det, men det I hvert fall det jeg kan si I dag.
2: Det holder for meg, for jeg bare tenkte at han søkte om ett år, ikke sant? Og da var dette her for å få klarhet I det. Jeg tror du har helt rett, men det skal være klart, tenkte jeg da. Så det viktig at det klargjort for valgkampen.
0: For Torvild Sveen betyr dette vedtaket slutten på en lang periode som folkevalgt I Gjøvik.

0: historiske praten med Harriet Kjeserud og Jan Nesse. I den andre delen hører vi om oppvekst og familie, samvirkelaget, kvinneforening og damekor, og om skolegang og jobb på kassakontoret på Raufoss gård. Intervjuer Jan Nesse, og produsent Jan-Erik Sandmo.
1: Kan du fortelle litt om foreldrene dine?
2: Ja, han far var jo veldig politisk interessert da. Så han var blant annet formann i Vestre Toten Arbeiderpartiet en stund. Og noe senere så var han da formann i 1. mai-komiteen, og gjett om unga var kry da, for da gikk en far først i toget.
1: Ja.
2: Ellers så kom jo han og jobbet da de skulle starte Oppland Arbeiderblad. Så gikk en far rundt her på Raufoss og reklamerte, vet du, og tegnet abonnenter for Oppland Arbeiderblad. Og så senere så var det at det skulle bli samvirkelag her. Og far sto på veldig med det da, så ble det det til slutt. Og da var han formann der. Og så hadde han også sånn forsikring, livsforsikring for samvirket, så da gikk han rundt og samlet inn premier, vet du. Og ofte var... Din kom og hadde så dårlig råd, så de betalte 2 kroner liksom gongen da de hadde fått betalt premien sin.
1: Ja. Det var en aktiv mann.
2: Ja, det var en veldig aktiv.
1: Ja, og det var en elektriker.
2: Ja.
1: I fabrikken.
2: Ja, ja. Mm.
1: Og du viste meg bildet, du, til han. For da var han vaktmester i fabrikken.
2: Ja, det var da han kom til det nye hovedkontoret, vet du.
1: Ja, ja. Det var det, ja.
2: Da var han
1: vaktmester. I fin uniform, vaktmester på Lugavgrinje.
2: Ja, og så var det en sånn piccolo han har av nyordet.
1: Ja.
2: Og begge hadde sånne fine uniformer.
1: Ja. Men mor, ja.
2: Ja, hun var også veldig interessert i det som foregikk liksom ute også, men det var liksom ikke sånn, men i en samvirkelaget, der var han første formann i samvirkelagets kvinneforening.
1: Åh, i kvinneforeningen?
2: Ja.
1: Mm.
2: Og da hadde de sånne bunader, det er spesielle bunader. Og den har jeg arbeidet av mor, så i den boka om gamle liksom samvirkelag og sånn der, så er det bildet av meg i den bunaden hennes mor. Mm.
1: Ja.
2: Så det var samvirkelaget.
1: Det var mye som blomster opp på Raufoss den gang.
2: Ja, og så var han med i damekoret, så veldig flink til å synge.
1: Ellers var det hjemmeværende husmor. Også.
2: Hjemmeværende husmor.
1: Så 6-7 unger. Og...
2: 6 unger.
1: 6 unger, ja.
2: Ja.
1: Mm. Så han hadde nok å gjøre i kveld.
2: Ja, så jeg tenker på den klesvasken. Det var ikke noe sånn vaskemaskin vi har nå. Nei, vi hadde et uthus langt bort på jordet. Og der da, hun skulle vaske klær da, så måtte hun far lage litt sånne lange tregreier som var for det hun skulle gå under gryta, vet du.
1: Oi, oi.
2: Og det var noen slet. Så mange vi var, så måtte hun skifte sengetøy, vet du, håndklær og mye sånn, så nei, hun... Og så opp på tell så var hun flink til å brodere. Jeg har jo så mye sånne med hardangerskjøm som hun har brodert.
1: Mm. Det var en aktiv foreldre du hadde.
2: Ja, det var det.
1: Flinke, tror jeg.
2: Ja, da, vi synes jo de foreldrene våre svette at de er flinke.
1: Men og lite, var... lite konflikter.
2: Ja.
1: Men du var jo på skolen, du gikk jo med på skolen, du. Var ikke bare folkehøyskolen og bruksskolen på Røva, altså?
2: Nei, jeg gikk realskolen, da.
1: Ja, og så, det var en av dem.
2: Det var i det store bygget som...
1: På Brubak?
2: Brubak, ja.
1: Store bygge, ja.
2: Og så da jeg ferdig der, så fikk jeg da fikk jeg jobb da. Ved fabrikken, ved kassakontoret.
1: Når du var ferdig på skolen?
2: Ja.
1: På kassakontoret?
2: Ja. Og der var kassier Vann, Kolbjørn og også meg da.
1: Og da tar jeg vi på, og hvem var dette igjen?
2: Dette var på Raufoss gård.
1: På Raufoss gård, ja.
2: Ja.
1: Det var jo hovedkontoret for Raufoss Handelsmannsfabrikk.
2: Ja, visst var det det.
1: Og du satt på hovedkontoret der, va?
2: Ja, den trebygningen i første etasje.
1: Trebygningen?
2: Ja.
1: Kassakontor?
2: Mm.
1: Telte peng?
2: Ja, for da det var lønning hver fredag, da, vet du. Og så onsdag så reiste Kolbjørn Ås til Gjøvik. Vi hadde faktisk fabrikkdrosje. Så han reiste hver onsdag ned til Gjøvik og hente penger. Så torsdagen telte vi penger, og fredagen da kom det en fra lønningskontoret som var Jan

Ja, henna mot himlen og Madeleine her på Totenradioen nå. Om ikke lenge så klokka 12, ja det jo noen minutter fram dit da, men da skal du få nyheter, og så det som vanlig på lørdagene podcasten Tøv på hjernen, og det blir det i to timer, så da blir det litt humor her også. Du og jeg, vi høres litt senere, holdt jeg på å si. Vi høres på mandag med en ny utgave av Morgenkvisten, da sammen med Kristin her i studio. Så får du ha en fin helg så lenge, til vi høres.

0: Men da erklærer vi denne sendingen for å åpne, og så det sånn at du hadde forberedt... Du har vært litt inspirert av Kent-Erik Forjong, som hadde adjektiv historie.
1: Ja, og vi der allerede.
0: Kan vi ikke bare gå rett dit da?
2: Vi hopper i det.
1: Ja, men jeg har noe å skrive med. Tøv på hjernen. Jeg har...
3: Bedre hoppe i det, noe dritt i det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det sant. Jeg har fått ChatGPT til å hjelpe meg.
3: Nei!
0: Faen. Ja vel. Men jeg har ikke skrive historie selv.
1: Nei, nei, på ingen måte. Jeg har vært inne og justert den litt.
3: Nei, nei, nei.
1: Men du kan ikke stole på ChatGPT.
0: Nei, det kan du ikke.
2: Nei, nei det...
1: For jeg sa, skriv en ordentlig, flott, fin historie
0: om,
1: om podcasten.
0: Våres.
1: Ja. Og hva får jeg? En historie med mett av streker i. Hva som mangler? Vi mangler verbet.
2: Ja. Det verbene nå.
1: Det verbene.
0: Så dette en verbehistorie? Ja,
1: ja. Dette en verbehistorie.
3: Jeg tror det det verdens første verbehistorie.
1: Det mulig.
3: Det tror jeg.
1: Så ja, ja. Nå...
2: Da må vi ikke kikke.
3: Nei, men ikke
0: hvor mange verb det du trenger?
1: Ja, det 27. Oh,
2: med 9 på svar.
3: Du har gjort så mye hele livet mitt, ja. 27 ting. Jeg er litt usikker.
1: Nei, men det du får begynne, du.
3: Sånn. Nei, jeg... Kristin kan begynne.
2: Da begynner jeg litt mildt da med å snekre, men da må du jo ta den verbet, må du
1: ja, da, bare,
2: bøye det sånn som det skal.
1: Ja.
3: Snakkere, hvis det i...
0: Snakkere?
2: Har snakkere.
3: Hvis det i fortid.
0: Oh, ja.
3: Har snakkret.
2: Snukkret.
1: Ja.
2: Dette kan bli en lang episode.
1: Ja, vi må kjappe
0: sykle.
1: På det. Sykle. Ja.
3: Beføle.
1: Ja.
3: Jeg skal begynne litt jeg skal begynne litt snilt.
1: Ja, begynne litt bent.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ljuge.
1: Ja.
0: Ramle.
1: Mm.
3: Skjende.
0: Fortsatt pent og pyntelig der.
3: Ja.
1: Skal vi se. Nå må vi over på side 2 her. Ja.
2: Snuble.
1: Mhm.
0: Onanere, sier jeg da.
2: Ja.
1: Nå har vi åpnet.
3: Ja. Jeg tror jeg går for et verb jeg synes er veldig tøft på totning. Kalkvæl.
0: Mm-hmm. Det en veldig bra verb. Jeg hadde nesten glemt.
3: Ja.
1: Ja.
2: Eta.
1: Mm-hmm.
0: Spy.
1: Ja.
3: Ja, nå har jeg ventet på at Kristin skal si det. Vi har jo diskutert, så jeg sier pule.
1: Ja, men pule.
0: Var det for tidlig?
1: Ja.
2: Så bror.
0: Ja, du flyttet den dit.
1: Nei, nei, passe.
3: Nei.
1: Det flyttes ikke noen.
2: Rygge.
1: Ja.
0: Drite.
2: Du tenkte rygge en snickers, du?
0: Ja. Ja.
3: Gnåle.
1: Ja.
2: Klappe.
1: Mhm.
0: Masa.
3: Slå. Jeg går, nå har jeg gått om litt.
0: Skal jeg trenge det mer?
1: Jeg har en liste med noen her hvis vi går tom.
3: Ja, nei,
1: jeg
3: har noe.
1: Ja, det noen til.
0: Noen til.
1: Ja,
2: kysse.
1: Ja.
0: Somle.
1: Mm-hmm.
3: Ejakulere.
0: Er det nesten det samme som onanere? Eller?
3: Nei, det er
0: det som kommer etter. Ja, det jo det som kommer etter.
3: Det siste du gjør, når det før du ferdig.
0: Ja.
2: Da tar jeg evakuere, da.
3: Ja, det ofte det han gjør etterpå.
1: Ja.
0: Samle.
1: Mm-hmm.
3: Splitte.
1: Ja.
2: Sløye.
1: Nå begynner vi å nærme oss slutten her.
0: Sang uten.
1: Ja.
0: Det var jenta som sa det.
2: Jenta til gutten.
1: Hvem som la den siste?
0: Er det at en?
1: Yes.
0: Nei, det, ta den ifra lista.
3: Ta bare... Nei, da tar jeg og drukne.
1: Ja.
3: Noen.
2: Drukne noen. Ja, nå drukne. Gleder jeg meg.
1: Nei, jeg er klar. Nå vil jeg ha en lignet.
0: Det skal du få.
4: Du hører på Tø på hjernen.
5: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
1: Dette Tø på hjernen, den store verbhistorien. En helt vanlig tirsdag bestemte Jon Erik, Kent-Erik, Jan-Erik og Kristin seg for å snekre inn i studio for å spille inn en ny episode av Tøv på hjernen. Jon Erik hadde allerede rukket å sykle 3 ganger før mikrofonen var slått på, Mens Kent Erik satt I hjørnet og prøvde å beføle.
0: Der stoppet du. Hva han skulle beføle? Beføle en kopp kaffe uten å søle på miksepulten. Her var det egentlig et verb som allerede sto. Skal jeg fortsette? Jan Erik hadde med seg en bunke lapper med dagens temaer. Han skulle egentlig, der var det noe som manglet.
1: Ja, hoppe da.
0: Hoppe, ja. Han skulle egentlig hoppe dem pent på bordet, men endte I stedet med å juge dem ut over hele gulvet. Kristin begynte å ramle av latter. Dette kommer til å bli en fantastisk episode, sa hun, før hun plutselig måtte skjende fordi hun fikk øye på noe merkelig under bordet. Det viste seg å være en gammel sokk. Ingen visste hvordan den hadde havnet der. Det å skrive på begge sider av papir, da.
1: Ja, ja.
0: Miljøvennlig. Kent Erik bestemte seg derfor for å snuble sokken opp og onanere den mot kamera.
3: Ja, det kunne ha skjedd.
0: Her har vi dagens første dilemma, sa han. Skal vi kaldkverle sokken, eller skal vi ete den? Det var jo veldig bra. Nei, jeg har spått den. Jon Erik begynte å spy så kraftig at stolen nesten veltet. Jan Erik prøvde å pule samtalen tilbake på sporet, men Kristin hadde allerede fått latterkrampeanfall. Det ble omsider stille I studio. Så begynte alle fire å rydde samtidig. Etter hvert klarte Jon Erik å drite seg og introduserte neste spalte, ukens skråblikk. Denne gangen skulle de diskutere hvorfor folk alltid begynner å gnåle når de egentlig bare skal klappe. Kent Erik hadde en teori. Jan Erik hadde tre. Kristin hadde ingen. Hun valgte I stedet å masa. Jeg synes vi skal slå hele problemstillingen, sa hun. Det vanskelig å være uenig. De bestemte seg derfor for å kysse videre. Men akkurat da kom det en merkelig lyd fra gangen. Alle fire sluttet å somle. De begynte å ejakulere. Lyden ble høyere. Jon Erik reiste seg for å evakuere døra. Kent Erik forsøkte å samle ham tilbake. Døren gikk opp. Inn kom en mann ingen av dem hadde sett før. Han holdt en banan I den ene hånden og en mikrofon I den andre. Hei, sa han. Jeg har hørt at dere liker å splitte. Det en historie?
2: Det en banansplitt, da. Det passet jo.
0: Jon Erik så på de andre. Kent Erik så på bananen. Jan Erik så på mikrofonen. Kristin så på klokka. Så begynte alle fire å sløye. Og slik endte nok en helt vanlig episode av Tø på hjernen. Eller gjorde den egentlig det? Det får vi aldri vite. For det siste som ble hørt på opptaket var Kristin som ropte Hvem har lært bananen å drukne?
2: Ja, dette her var... Det første gang jeg hørte en verbhistorie.
3: Dette kunne... Hvis alle vi hadde tid syre eller noe, eller sopp eller noe sånt, kunne det vært
2: en gang de som kommer på Grimås. Ja.
1: Men det ble mye bedre enn jeg egentlig hadde trodd.
0: Jeg har helt absurde verb, som sagt, mange stander. Ja. Noen stand passer det veldig bra.
1: Og jeg har ikke lest historien sånn, og satt inn verba mens jeg har lest.
0: Nei.
1: Jeg har bare sett... liksom, hvor dette, den retningen?
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hvor den gikk.
0: Nei, det var en veldig bra historie. Dette, gjør gjerne mer til dette.
3: Ja, det var morsomt.
1: Jeg fryktelig god til å lese.
0: Det nesten artigere med verbhistorie enn adjektiv.
2: Ja, for den ble så annerledes.
1: Historien ble ganske annerledes, da.
2: Ja.
1: For nå det jo ikke beskrive ting som skjer, men det de tingene som skjer, da.
2: Ja. Ja, det var gøy.
0: Ja, nydelig levert.
1: Ja, det var...
0: Jo, jeg veldig glad for at vi begynte med dette.
2: Ja. Det dro ikke helt vondt I magen.
1: Det dro jo ikke ned stemningen.
0: Ja, det var jo Nei. Jeg som måtte lese det. Det var ingen andre
3: som... Kjennet å lese. Det var
2: til begynt.
6: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner. Som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil? Ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.

0: Sandnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: du på hjernen?
1: Men fatteren hadde jo for eksempel
2: Nei.
1: De hadde jo ikke så jævlig god råd når vi var små, og så begynte vi å stille spørsmål til han. De kjøpte jo lungemos, ikke sant? Og rørte ut i, og så skjønte nok fatteren lunta.
2: Rørte ut i?
1: Potett.
2: Oh, ja, ja, ja. Ja.
1: Og så vi begynte, du, lungemos. Og da fatteren skjønte det med en gang. Nei. Det heter lommemos,
2: sa han. Ja, ja,
1: ja. Åh, ja. Han skjønte hva som kom, ikke sant? Hadde han sagt at det var lunger, så hadde vi ikke etet da noe mer.
2: Men det var hønn, øver og reffel, men det var et annet ord for det.
3: Hva for noe?
2: Det alt det du ikke
1: ja, det jo...
2: et ellers, som i den.
3: Det bare hønn, øver og reffel.
2: Beller og hønn, øver og reffel.
1: Det jo bare møle opp det som rett, på en måte.
2: Ja.
3: Ja, datias mukk liksom.
1: Er det noen lunger i dag? Ja, det er sikkert.
2: Det er sikkert du slengt opp i et par lunger også.
1: Ja, ja.
3: Ja, for jeg sluttet å lese på...
2: Det er som den der steinbitkaken du får på Rema 1000 med 2%
0: steinbit. 2% lunger. Ja. Innrøkte lunger. Bøkerøkt.
3: Det var som en som skulle lage sånn kaninstuing, det, og så sa han at det var dyrt med kaninkjøtt, da, så han tok litt hest også. Ja, hvor mye da? Nei, det blir en del av hver, da. En kanin og en hest.
2: Ja. Det er omtrent sånn du gjør på Rema.
0: Ja.
1: Men tenk jeg å lage... Jeg kunne jo lagt lungemost av lungene hennes som heter Mar. Marit, for eksempel.
0: Kunne gjort det nå.
1: Ja, solgt i
2: pita. Royal.
1: Solgt i pitabrød under når folk sto
2: sikkert,
1: og...
2: Sikkert folk betalt mett for det.
1: Ja, når folk sto i kø for å se på kongen, for eksempel. Kunne...
3: I stedet for den kyllingskandalen.
1: Ja. Det er jo rimelig paranoid, altså, politifolket. Ja.
2: Når hun lå på Riksen, så skulle hun hatt som bu utenfor, så solgte lungemos. Da. Det er jo bra stønt.
1: Det blir, ja, det kan vi
0: blir nesten sånn som den der kyllingmannen stønte da han, ja. Bård Tufte.
1: Kom og kjøp lungemos.
2: Ja.
1: Royal. Royal postei.
3: Og kidneybønner fra Durek.
2: Det spør så lenge du hadde fått lov å stå da.
1: Faen at vi gjorde det.
2: Kommet på nyheten.
3: De dialyseste kidneyene noen har sett.
0: For meg. Oi, oi, oi.
3: En sånn reservedels
2: nyrepai kunne ha solgt
3: kongefamilie.
2: Ja, altså. Når Durek var inne så kunne du ha solgt nyrepai. Ja. Så du kunne bare fortsette.
1: Liksom. Nyrepai, lys, ja. Lyse.
2: Er det ikke noe sånn kidneypai?
1: Men da kunne jeg gjort, jeg kjøper ofte en mørk boks med leverpost, det en lys, og så blander jeg. Så kunne jeg egentlig bare tatt lungemos fra Mette Marit og dialysenyrer fra Durek da, og rørt sammen.
3: Jeg kjente at nå ble jeg veldig ikke sulten på lenge.
2: Men som påstandtell da, hvis du tar på en padde, hva skjer da?
0: Blir du, ja, skal jeg ikke si det.
3: Slimete på fingeren.
2: Det er faktisk hvertfall det jeg hører, at hvis du kan ikke ta på en padde, en frosk går bra.
0: Nei, for den var giftig, dumme.
2: Nei, du får vort

0: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett. Her er siste nytt.
1: Sebastian Ytrevik er valgt til ny leder i Fremskrittspartiets Ungdom på det ekstraordinære landsmøtet i ettermiddag. Ytrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvold i våres ble valgt til FPU-leder. Løvold trakk seg som leder med bakgrunn i en varslingssak, melder TV 2. Tusenvis av demonstranter er pågrepet i Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer i den såkalte kakerlakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne er tre av lederne for kakerlakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad er død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen i kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider i dag. Minst 7 personer er drept i russiske angrep mot den sørlige ukrainske byen Zaporizjzja, ifølge guvernør Mikhailo Semikin. Minst 10 andre ble såret i angrepet, og redningsarbeidere leter etter flere sårede og drepte i ruinene. Angrepene inntraff flere steder i byen samtidig i natt. Det har snødd mange steder i fjellet i Sør-Norge i natt, men det har faktisk også kommet snø i Oslo. Både på Golia og Ekeberg snødde det i formiddag, men det blir neppe liggende, ifølge VG. Politiet ber alle om å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktige dekk for føre. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører i Cuerapalca i Peru. Mannen beskrives som venstreorientert, noe man ikke skulle tro når man hører navnet. Han heter nemlig Hitler Mussolini, ifølge NTB. Hitler er faktisk et relativt utbredt navn i Peru. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.

musikk er en morsom ting. Noen elsker 80-tallet, andre vil helst høre nyere hits, og enkelte kan fortsatt diskutere hvilken låt som var best i 1993. Her på Totenradioen prøver vi å gjøre alle sammen fornøyde. Det er litt av en jobb, men noen må jo gjøre den.

Men noe eget med helgene. Man får kanskje litt bedre tid, kaffen smaker litt ekstra godt, og det lov å ta livet med ro. Her på Totenradioen sørger vi I alle fall for at musikken på plass. Og vi har mye bra å by på utover ettermiddagen. Toten.

0: Elite Bil på Raufoss er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og er også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.
1: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder: Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS

varsler viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at varig forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

Har du begynt på et lite prosjekt hjemme denne helga? Du vet, et sånt som skulle ta en time, men som plutselig krever tre turer til byggevarehandelen. Da kan det være godt med litt musikk innimellom. Vi lover I hvert fall at spillelista vår ferdig montert.

0: look at my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41

0: dette er Totenradion. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett. Her siste nytt.
1: Mannen som siktet etter at kjæresten ble funnet død i en bolig i Stavanger torsdag, blir fengslet i 2 uker med full isolasjon. Det har tingretten bestemt, melder NRK. Mannen siktet for å ha hensatt kjæresten sin i hjelpeløs tilstand, noe han ikke erkjenner straffskyld for. En mann i 50-årene siktet etter at et prosjektil gikk gjennom et vindu i et bolighus på Tanum i Trondheim i dag tidlig. Det bekrefter politiets operasjonsleder Kjetil Stene til VG. 3 barn og 2 voksne befant seg i huset da hendelsen skjedde, og det ble drevet jakt i nærheten. Sebastian Ytrevik valgt til ny leder i Fremskrittspartiets Ungdom på det ekstraordinære landsmøtet i ettermiddag. Ytrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvvold i våres ble valgt til FPU-leder. Løvvold trakk seg som leder med bakgrunn i en varslingssak, melder TV 2. Tusenvis av demonstranter pågrepet i Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer i den såkalte kakerlakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindunasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne 3 av lederne for kakerlakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen i kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider i dag. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører i Cuero-Palca i Peru. Mannen beskrives som venstreorientert til tross for at han heter Hitler Mussolini, ifølge NTB. Og Hitler faktisk et relativt utbredt navn i Peru. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Noen mener at helga skal brukes til å få gjort mest mulig. Andre mener at den skal brukes til kaffe, avslapping og kanskje enda en kopp kaffe. Vi skal ikke blande oss inn i den diskusjonen. Vi sørger bare for at begge leirene får god musikk fra Totenradioen.

Kanskje du er en av de som lager en trerettersmiddag I helga? Mens andre synes en frossenpizza et fullgodt festmåltid. Heldigvis finnes det ingen regler for hva som gir god helgestemning. Men vi mener bestemt at litt god musikk hjelper på det meste. Du hører på Totenradioen.

turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.

Helgestemningen er på plass, og vi har fortsatt mye god musikk igjen å spille. Her kommer låtene fra forskjellige tiår, men felles for dem er at vi synes de fortjener en plass på radioen. Noen får deg kanskje til å mimre, andre får foten til å gå. Du hører på Totenradioen!

0: Du setter deg I bilen. Vrir om nøkkelen. Og der vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.

Har du fått unna alt du skulle gjøre denne helga? Nei, det har ikke vi heller. Men musikken, den har vi I hvert fall full kontroll på. Her får du en herlig blanding av gamle kjenninger og nyere låter. Du hører Totenradioen med god helgestemning på kjøpet.

Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena. Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi er nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

her er det jommen meg musikk som kan få selv den mest beskjedne til å synge med. Kanskje til og med noen dansetrinn dukker opp mens middagen lages. Det er lov å være superstjerne på sitt eget kjøkkengulv. Her på Totenradioen stiller vi med lydsporet.

Det er helg, og da synes vi det ekstra hyggelig å fylle ettermiddagen med god musikk. Vi tar gjerne en tur tilbake til 80-tallet, stopper innom 90-tallet og henter fram favoritter fra nyere tid. Det blir litt av hvert, akkurat slik vi liker det. Det Totenradioen du hører på.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Toten Radioen.
3: It is if everyone dies alone.
4: Does that scare you?

Det er helg på Totenradioen, og vi har fylt opp med musikk som gjør dagen litt hyggeligere. Her får du de gode klassikerne fra 80- og 90-tallet, blandet med nyere favoritter. Enten du er hjemme, på hytta eller ute på tur, er vi med deg. Dette er den beste musikkmiksen fra Totenradioen.

du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

Helgettermiddagen fortsetter her på Totenradioen, og vi har ingen planer om å gå tom for gode låter. Vi byr på musikk fra 80-tallet, 90-tallet og helt fram til i dag. Kanskje dukker det opp en favoritt du ikke har hørt på lenge? Uansett håper vi musikken setter litt ekstra god stemning på helga di.

0: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver UX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pommes frites og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysete. Vi på UX Skreia selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
3: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

Har du sjekket hva som skjer i nærområdet? På totenradioen.no finner du blant annet oppslagstavla med informasjon fra lokale lag og foreninger. Kanskje finner du noe du har lyst til å få med deg? Og mens du planlegger, får du selvfølgelig god musikk fra Totenradioen.

to ask. Helgene er en fin tid til å skru opp musikken litt ekstra. Og akkurat det skal vi hjelpe deg med her på Toten Radio. Vi mixer de store favorittene fra 80- og 90-tallet med musikken fra nyere tid. En god blanding som passer perfekt til helgeettermiddagen.

0: skal du ha ny bil. Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette er bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg er ofte på farta. Og da er det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. Dem kan jeg kontakte direkte, dem kjenner meg, og jeg vet at dem passer på at jeg har akkurat dem forsikringen jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer er viktig for meg, og da er det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

Det finnes enkelte låter som gjør at man automatisk skrur opp volumet. Kanskje synger man med også, selv om teksten ikke sitter helt som den skal. Det heldigvis ingen opptaksprøve her på Totenradioen. Vi fortsetter med både gamle låter og nyere favoritter denne helgeettermiddagen.

Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

0: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
3: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: Nå blir det hårdrock.

Da kan Thomas Neråsen ønske hjertelig velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang skal spille mye god dansemusikk. I dag fra både Norge, Sverige og muligens Danmark. Jeg nevner navn som Together, Tyttis, Kurt Hagers og Bakkens. Og sist nevnte Bakkens, de er ute med et nytt album i disse dager. Det er ekteparet Arne og Maria Bakken, som står bakom Bakkens, og deres nye album skal settes under lupen som cirka halvveis ute i programmet. Men første dag skal vi ha et par låter med kontrast i fra Hedmark. Egentlig kom de fra Solør, men etter at Gro Anita Johansen startet i bandet, så kom de også fra Ilseng, for hun er jo opprinnelig fra Ilseng, ikke så langt ifra Hamar. Vi skal høre to låter med kontrast i dag, og det er Gro Anita som synger på begge to. Vi starter med en låt fra den andre plata hun medvirket på, Ser på verden fra 2010. Og Gro Anita, hun heter jo Dybendal i dag, da hun heter Johansen da hun startet i bandet. Her kommer deres versjon av den gamle Dudelbugslageren, Lille Laila.

Det var Lille Laila som ble fremført av Kontrast fra Solør, får vi si. Leif Dybendal, det er meg og Solung, og Gro Anita, hun kommer altså fra Ildseng. Og så hadde de med seg en gjeng ellers i bandet på denne tida også, som kommer lå fra Solør-distriktet, tror jeg, resten av bandet. Nå skal vi tilbake til den første plata som Gro Anita medvirket på, som kom i 2009, uten kart og kompass, het den plata. Her kom en original låt fra Leif Dybendal, nemlig sangen om Odels.

Og da legger vi bort kontrast for i dag og tar fram en singelnyhet fra Sverige. Det en kar som heter Johan Glans, som har artistnavnet Stadig, som ute med en ny låt her i, dag, her i disse dager. En låt som heter Lørdagspuls, og han har hatt god hjelp av ringreven Martin Klaman til å produsere denne låten. Og Lørdagspuls, det en låt som kommer fra en mann som jeg aldri har spilt i forsvingende før, men her kommer han, Stadig, eller Johan Glans, og Lørdagspuls.

Det var artisten som bare kaller seg for Stadig, men som altså heter Johan Glans, og Lørdagspuls var hans nye melodi. Så skal vi norsk dansemusikk igjen. Nå skal vi til duoen Together og plukke fram plata Spor i sanden fra 2010. I Together så er det Eivind og Anne-Mai Riseth som er medlemmene. Together, de har gitt ut flere fine plater og Spor i sand fra 2010. Det tror jeg faktisk var den andre plata deres, hvis jeg ikke husker feil. Vi skal høre en sang som tar oss med til en stor hendelse som skjedde i 2010. Da var det nemlig et stort vulkanutbrudd på Island ifra vulkanen Eyjafjallajökull. Det førte til at flytrafikken i store deler av Europa ble landet. Folk ble såkalt askefaste på grunn av askeskya som kom fra Island og seg innover i Europa. Og da kunne ikke flya fly på grunn av denne asken. Og det er dette som Together har skrevet en låt om i en tekst om da, i sangen som heter Sjakk Matt.

Det var sangen om vulkanutbruddet i Øyafjellet Jökull på Island i 2010, og dette var opprinnelig en låt som var skrevet av Hans Schmid og Karina Lundahl, og så var det Anne Mai og Eivind Riseth som hadde laget den norske teksten til låta Sjakk Matt. Her i Forsvingende skal vi nå gå løs på ukas platenyhet, og det ukas nostalgihjørne var det jeg skulle si. Platenyheten kommer litt grann senere, nå det nostalgihjørne som gjelder. Og i dag så skal jeg spille 21 år gammel musikk fra bandet Tyttis fra Skåne i Sverige. Tyttis, de dukket opp rundt 2005 med plata Mumsbitar, og Tytti Norberg Julien da i bandet sammen med mannen Kenneth Julien. De gjorde ganske stor suksess på norske radioer på den tiden. Jeg var en av radioene som fikk fram Tyttis på lufta, og Tytti Norberg Julien, hun hadde mye kontakt med på den tiden, veldig trivelig dame. Nå er det lenge siden jeg har hørt noe fra både Tytti og Kenneth, men vi skal høre musikk fra plata Mumsbitar fra 2005, jeg sier mye galt i dag. Plata Mumsbitar fra 2005. Første melodi, den vet jeg, opprinnelig stammer fra Norge, et norsk band, men jeg klarer ikke å huske hvem som hadde noe vann het på norsk. Noe sier meg at det er dansebandene, noe annet sier meg at det er rikingene, men jeg lurer på om det var dansebandene som hadde den. Men jeg skal ikke si det sikkert. Vi skal høre den på svensk med Tyttis, og da blir det sommerklenning og små fletor.

Jeg måtte ta et lite Google-søk på Tyttis, og da ser jeg at Tyttis de feiret 25-årsjubileum i 2025, og var på den tiden fortsatt aktive med spilloppdrag på både kaféer, eldresenter og lokale scener lokalt nede i Skåne. Så det virker som Tyttis fortsatt eksisterer da, det ikke dårlig etter så mange år. Tytti Nordberg Ulin, hun for øvrig finsk født opprinnelig. Hun som yrke har hun vært baker, og hun født i 1950. 53. Det var litt om Tytti. Nå har vi hørt Tyttis og sangen Bobby Song, og nå skal vi tilbake til tidlig 90-tall. Vi skal tilbake til 1990. Kurt Hagers sitt 10. album som het Kurt Hagers 10, og vi skal høre sangen Soldrengta strender, som en sang som opprinnelig tysk med titelen Santo Domingo do Bisk Sjøen by Nacht. Med svensk tekst av Per Hermansson det blitt til Soldrengta strender, og vi slipper til Kurt Hagers med deres daværende vokalist Sven Erik Gisbol.

Det var Kurt Hagers og soldrengte strender her i Forsvingende, hvor jeg nå tar litt av pause. Når jeg er tilbake, så er det tid for ukas albumnyhet, som kommer fra den svenske duon Backens i dag.

0: En slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviss, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Bakkens en svensk dansebandduo som består av ringreven Arne Bakken, som har vært I bransjen I mange år, sammen med sin kone Maria Bakken. Arne Bakken han har vært med I band som Hedins, blant annet, og jeg tror også han har vært med litt andre orkester uten at de husker helt hva de heter I farten. Maria Bakken hun hovedvokalist på de fleste av låtene på den nye plata deres, som heter Himmalagade bitar. Himmalagade vel lokal dialekt for hjemmelagde biter. Plata inneholder 15 låter, flere av dem har vært ute på singler tidligere, og noen helt nye. Og jeg antar at det noen av de helt nye låtene jeg skal spille I dag med Bakken, så veldig fin stemme på Maria, det vil høre når hun begynner å synge. Vi starter med melodien som innleder plata, som skrevet av Mats Larsson og Mona Gustavsson. Når du kommer hem I morgen.

Det var God morgon kärlek med duon Bakkens, hvor jeg nå skal, Bakkens, som jeg nå skal kaste terning for her I forsvingende. Himmelagade bitar heter plata, usikker på den finnes på CD, men ligger I hvert fall på digitale plattformer som Spotify. 15 låter finner vi, det veldig mye gode låter, og det noen fine ballader, og så det mange uptempo friske danselåter, så det en fin mix raskt og rolig. Og så har de liksom skruddende tempo på noen av de litt kjente låtene her. Vi finner en låt som heter Strekk ut din hand, som Lasse Berghagen gjorde en gang. Der de skruddende tempo litt. Og så har de med den kjente låta Om engler finnes, hvor de også har laget en mer sånn roligere versjon av en gammel swing-bugg-låt. Så det litt sånn morsomt trekk med Bakken, så at de endrer litt på tempo på kjente låter. Skal innrømme selv at jeg liker jo best litt up-tempo dansebandmusikk når jeg skal lytte til musikken, dansemusikk selv. Men jeg synes at disse låtene her, slik som Strekk ut din hand og Om engler finnes, veldig fine I balladeversjoner også, for det gjort veldig fine arrangementer på disse to låtene, bare for å nevne et par eksempler da, av låter som jeg synes utmerket seg litt på plata. Men jeg synes det en veldig god plate, Maria synger veldig bra, har en myk og fin stemme, og jeg synes plata skal få 5+.

femmeren på terningen. Jeg vurderte kanskje en sekser, men jeg ender opp på fem pluss. Det er ikke dårlig det heller, det er nesten på grensa til fem pluss på plata Himmalagade bitar med duoen Bakkens. Og da skal vi avrunde med en melodi som dansebandet hadde her i Norge på begynnelsen av 2000-tallet, skrevet av Ulf Georgsson og Anders Larsson, nemlig Nykkelen til mitt hjerte. Det blir tredje og siste melodi fra Bakkens i dag, og vil du vite mer om hva jeg synes med denne plata, så skal jeg lage en videoanmeldelse om plata på forsvingende.com med 10 stunder, får jeg vel si. Nok en gang ligger litt petterskudd med disse videoanmeldelsene mine. Det går noen uker mellom hver videoanmeldelse, men så somler det bort, glemmer det bort, og så blir jeg ikke laget, og så tar det tid før jeg får laget disse anmeldelsene da. Men hvis du følger med på forsvingende.com, så kommer det en anmeldelse der etter hvert. Her er Bakkens til slutt, Nykkelen til mitt hjerte.

Det var det du fikk med deg fra Duoen Bakkens I denne sendingen. Dette var Nykkelen til mitt hjerte fra deres nye album som fikk 5 pluss på terningen her I Forsvingende. Vi skal til Skåne igjen denne gang til Hasse Andersson og hans kvinnabøske band. Dette får kanskje regne for gjennombruddsplata hans som kom I 1982, for der fant vi storslageren Englahund. Vi fant også en annen fin melodi jeg skal spille for deg nå med Hasse Andersson, nemlig sangen om Eva Lema.

Da skal vi avrunde for svingende for i dag, og det skal vi gjøre med Lasse Stefans i samsang med Kristina Lindberg. Nå tror du kanskje jeg skal spille de siste juve årene, men det skal jeg ikke gjøre. Jeg skal spille en annen duett, som Ole Jønsson og Kristina Lindberg gjorde på 90-tallet, nemlig låta «Jeg skal vente». Veldig fin melodi som Christer Eriksson i bandet har skrevet, og som Lasse Stefans opprinnelig spilte inn på 80-tallet, og så gjorde det en nyinnspilling i 1992. Og med den låten så takker Thomas Nerosen for følge her i Forsvingende for i dag. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med mer god dansmusikk, så skru gjerne på igjen da. Ha det godt så lenge alle sammen. Jeg takker for meg. Her kommer Lasse Stefans og Kristina Lindberg.

0: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: God stemning fra norske artister hver fredag og lørdag. Dette bygdekø.

0: du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
1: Vi gir deg god stemning fra norske artister, hver fredag og lørdag. Dette

0: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbein. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbein.
1: PS. Bingo-spill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt?

forening eller arrangør med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer

0: deg god stemning fra norske artister hver fredag og lørdag. Dette Bygdekveld på Totenradio.
1: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
1: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradioen.

0: skal fortelle, Jannik.
1: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
2: Når da?

0: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbeberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
1: PS. Bingo-spill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
3: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
2: Mandag til fredag fra

0: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
1: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradioen.

0: Jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette er Nyhetskanalen.
1: Det er ikke så ofte det blir laget og gitt ut nye barnesanger her på Toten, men nå skjer det altså. Nå slippes den første singelen I et prosjekt som etter hvert skal bli til et helt album. Tone Langseth Lutt har skrevet både tekst og melodi. Datteren Martine vokalist, mens Kjell Nordland har arrangert og spilt inn sangene. Og på den første singelen har også Kjells sønn Daniel bidratt som illustratør.

0: det som vi hører litt av nå i bakgrunnen, det Vestre Toten barnekor med sangen Våren, og den som skrevet både melodien og teksten på den, det deg, Tone Langseth Lutt. Det ikke så mange som egentlig lager barnesanger i dag, men nå skjer det store ting. Fortell, fortell.
1: Jo, det sånn at akkurat den sangen Våren, den var en Hans Wold Vikersven som syntes var så veldig fin. Og så skulle Vestre Toten barnekor lage CD, og så ville de gjerne bruke den. Det den første sangen som blitt brukt av alle sangene jeg har skrevet. Jeg har et helt stort lager av barnesanger, som nå skal slippes litt løs etter hvert, som blitt laget mens unga var små.
0: Ja, for i dag så slippes altså en singel som da heter Smilehull og dyretull, og det altså den første av et album som blir slippet etter hvert.
1: Det stemmer.
0: Fortell om den i prosessen her. Du sier at det lenge siden du skrev og så videre, og hva var bakgrunnen for at du var så ivrig på dette med barnesanger?
1: Jo, det startet vel egentlig da han yngste ble født i 1990. Så på vei fra universitetet, studerte pedagogikk der, gikk hjem. Så mens jeg gikk i den gåtakta, så lagde jeg første sang til han eldste mann.
0: Altså det var sånn godnattsang da, eller?
1: Ja,
0: ja,
1: det ble godnattsang.
0: Og da sovne unga?
1: Det gjorde de, så den ble brukt til alle tre, etter hvert.
0: Ja, og der et tegn på at det du lager både melodi og tekst, at det der på en måte virker da?
1: Ja, så du kan si at opp igjennom i oppveksten til ungene, så har jeg, når de skulle ha tran og sand og sol, så ble det en egen sang for det. Når vi skulle rydde før barneteve, ble det egen ryddesang. Og ja, i de fleste sammenhenger så var det naturlig for meg å lage sanger da.
0: Dette her ser jo veldig vellykket ut, i hvert fall den jeg har fått tilsendt nå, den som heter Smilehull og dyretull. Men det ikke du som synger, det nemlig datteren din, og hun heter Martine Langseth Lutt. Og ja, følger hun i mors fotspor, eller?
1: Ja, hun har vært glad i sang og musikk, så hun gikk på musikklinja og har utdannet seg også litt videre. Og har også vært med på en egen CD med en annen musiker, og lager også litt egne ting.
0: Men hun ikke lokal lenger?
1: Nei, hun har vært lokal en stund på Raufoss, ja. Bor i Oslo nå.
0: Ja. Kjell Nordland, du med her, og det du som står for musikken og arrangementet på dette albumet som etter hvert kommer. Hvordan har denne prosessen her vært?
2: Ja, Tone og jeg begynte å være i lag etter at jeg hadde vært på pianostemming.
0: Ja, ja.
2: Og så tok jo frem disse låten sine, og spilte dem av åt meg, hadde noen noter som hadde fått skrivet ned, og blant annet var det en Tveit som hadde skrivet noter.
1: Per Tveit, ja.
2: Så jeg begynte å spille dem da, og så begynte jeg å forberede om at, ja, men da kan vi jo prøve oss å spille dem inn. Det jo fine sanger da. Vi har vært mer og mer glad i dem.
0: Ja, det veldig fine sanger.
2: Ja, det det.
0: Ja, det synes jeg virkelig.
2: Og så det dette at Tone, hun har jo så absolutt ingen form for musikalsk utdannelse. Det så vidt jeg har hørt deg spilt gitar og piano da. Men jeg synes det veldig fine melodier, for de veldig, altså melodier for meg som driver og steller til musikk, for å si det slik, så det jo veldig logiske, fine melodier.
0: Og jordnære.
2: Ja, absolutt.
0: Ja, Tone, dette med denne sangen som blir slept i dag, fortell litt om den. Det altså Smilehull og dyretull. Og det liksom lille kattepus, hvor har du vært, tenker jeg.
1: Kanskje det. Nei, altså, datteren min var på en leir, og så var jeg med på den leiren. Og så ble jeg sittende mens det var diverse aktiviteter, så satt jeg inne på et tomt rom med piano. Og da begynte jeg å lage den sangen. Etter hvert så kom det en unge, en til. Til slutt så sto det en hel gjeng rundt pianoet mitt. Og så fullførte vi sangen, og ungene lærte alle versene, og så sang de det om kvelden på denne leiren. Så det liksom i møte med unger, kan du si, at jeg har laget disse låtene.
0: Ja, og da ser du virkelig om det virker da litt.
1: Ja, de synes det var kjempegøy.
2: Ja. Unger veldig ærlige, altså du kan ikke lure dem til å stå og høre på det.
0: Og det jo litt artig med denne utgivelsen her da, når vi tenker på datteren av de som synger. Og så Kjell, sønnen din jo med, og jeg også med på denne utgivelsen her, med i form som illustratør på coveret.
2: Ja.
0: Og ja, fortell om det.
2: Ja, altså, jeg har et bilde hjemme, der Daniel sitter, vi hadde kjøpt en sånn rød pult, hvis du husker disse grønne pulta som var på skolen før i tiden med blekkhus, jeg hadde en sånn mini-format,
0: ja.
2: Og det bildet av Daniel, han sitter der og tegner, han har tegnet siden han var 4-5 år,
0: ja.
2: Og han fortsetter enda.
0: Og det vi prater om, altså en Daniel som vi ikke sier nå, det en Daniel Opphus Nordland.
2: Ja.
0: Han også oppvøksen med, ikke som i barnesangen kanskje? Eller?
2: Nei, han har vel hatt sitt med det det var mindre om, men nei, han har vært mer interessert i å lage streker han, og tegne og...
0: Ja, hva slags bakgrunn har en Daniel Kjell?
2: Nei, da, for første så har han jo forsiden. Altså. Nei, da, nå. Jo, han, som sagt, han egentlig utdanner radiograf, altså røntgenfotograf. Men det er med det som det er med alt annet, at du blir litt, du kan jo bli lei det du driver med. Så han bestemte seg plutselig da, for å begynne på høyskolen i Volda, ta en bachelor i animasjon, eller tegnefilm, som vi sier da.
0: Da har vi pratet med Daniel, men nå skal vi ta en prat med Martine Langseth Lutt, og så skal vi høre litt om hennes opplevelse til denne innspillingen her. Så vi sier tusen takk til deg, Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt. Ja, hei Martine!
3: Hallo!
0: Nå har vi altså pratet om utgivelsen som skjer i dag, og... Ja, hvordan har du opplevd dette her med barnesanger fra mammaen din?
3: Du, det har vært veldig gøy. Jeg synes jo det utrolig stas å få at disse sangene kommer ut, for dette jo sanger som jeg oppvokst med. Og som ja, som mamma har sunget til meg og til vennene mine og ja, resten av familien i alle år, så det litt det ekstra stas at det kommer ut nå.
0: Ja, og dette med smilehull og dyretull, det en sånn låt som du husker fra du var lita?
3: Ja, jeg husker den absolutt. Det ja, jeg husker den kjempegodt. Det jo noe jeg synes litt sånn gøy med sangene til mamma, at jeg har på en måte, da jeg var barn, så husker jeg veldig godt at jeg trodde at alle kunne disse låtene, at de var sånn kjente for alle sammen, men det var det jo ikke, så jeg er veldig godt kjent med alle låtene til mamma, og trodde at alle andre kunne de i
0: men,
3: mange år.
0: Ja, men Martine, dette med oss spiller inn etter det her i Furtebua hos Kjell, hvordan har det vært for deg?
3: Veldig fint. Veldig. Jeg kjenner jo Kjell veldig godt, og det har vært veldig stor glede å kunne spille inn sangene der.
0: Men si litt om deg selv, Martine.
3: Ja, jeg er jo jeg er 27 år gammel og kommer fra Gjøvik. Er oppvokst på Gjøvik og har også bodd litt på Raufoss. Har gått i veldig mange år på Gjøvik kunst- og kulturskolets ungdomskor med Tove Lundborg.
0: Mm-hmm.
3: Og har gått på musikklinja på Gjøvik videregående, og så studert litt musikkteater. Og så flyttet jeg til Oslo for 9 år siden, og har studert her. Har studert HR, som noe helt annet da, enn musikk.
0: Men dette med teater og sang og sånn, det litt, litt lagt på hylla da, eller?
3: Ja, det har vel blitt mer som en hobby de siste årene, selv om det har vært en stor del av livet mitt I mange år, så har det blitt mer en hobby de siste årene. Så det skal jo sies at det jo veldig fint å få det litt mer inn I hverdagen nå, I forbindelse med disse sangene da.
0: Ja, for du skal jo da gi ut et helt album, som mammaen din sier, og, men denne første utgivelsen her nå da, hva slags forventninger har du til den da?
3: Ja, hva slags forventninger har jeg? Det et godt spørsmål. Jeg vet ikke helt. Jeg ønsker mitt jo egentlig bare at andre kan få glede av sangen som jeg har hatt glede av sangen, egentlig.
0: Ja, for mange av de sangene det sånne såkalte godnattsanger, og at som jeg hørte med mamma da, at alle de unga sovner når hun sang at det kom kveld.
3: Ja, det riktig, ja.
0: Men,
3: det masse gode minner der, ja.
0: Ja, ja. Men Martine Langseth Lutt, da får vi på Radio Toten ønske deg og utgivelsen lykke til.
3: Tusen takk, så hyggelig.
0: Og så spiller vi da Smilehull og Dyretull.

En ny barnesang fra Toten, og dette blir altså starten på et større prosjekt med flere sanger fremover. Tone Langseth Lutt har skrevet tekst og melodi, Martine vokalist, og Kjell Nordland står for arrangement og innspilling, og det var Jan-Erik Sandmo som var ansvarlig for innslaget.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Nå skjer det noe mange har ventet på I Lena sentrum. Vont 1918 åpner dørene I det gamle bankbygget I lokalene der det tidligere også har vært pub. Bak den nye barn står Bogdan Adrian Tilki og Caroline Olsen Benonis, som nå gjør seg klare til å ta imot de første gjestene. Jan-Erik har vært innom før åpningen og fått en prat med Caroline om planene og konseptet og forventningene til fredagen. Her reportasjen.
2: Altså nå har jeg besøkt Volt 1918 I gamle Toten Sparebank på Lena, der det tidligere har vært pub.
3: Ja, Caroline Olsen Benonis.
2: Du med og skal være med å starte denne barn her som skal åpne ja. på fredag.
4: Stemmer.
2: Denne barn har stått tom nå ganske lenge, og ja, hva bakgrunnen for at dere vil starte da? Du skal jo starte sammen med Adrian her.
4: Det vel egentlig Adrian som blir og driver den, ja. Rett og slett. Skal være med og hjelpe deg med det papirarbeidet. Og kanskje en sånn liten sånn gjesteopptreden av og til I barn. Men ellers så det jo han som skal drive det. Og egentlig så det fordi at vi trives I bransjen, utelivet.
2: Ja, for du har noe erfaring fra tidligere.
4: Ja, jeg jobbet ganske lenge I utelivsbransjen selv.
2: Fra før av. Eksempler, hvor?
4: På Gjøvik så det jo hva med når Tapeo åpnet for mange, mange år siden. Og så gikk jeg over til Gamle Torvet Spiseri.
2: Mm.
4: Så jeg jobbet der først under Stig, og så tok over etter Stig.
2: Ja, så du har drivet veldig øverst, så det du som har drivet restauranten på Gjøvik?
4: Ja.
2: Mm. Men rolla de her nå da?
4: Så stille som mulig.
2: Ja.
4: Nei da, det blir å være med og hjelpe Adrian der han trenger hjelp og kos meg I barn.
2: Men kan du si litt om aktiviteten som skal være her nå fram fredagen og videre utover?
4: Ja, vi har da gått inn I et samarbeid med Alente, så vi kommer til å vise fotball. Masse fotball, sport generelt. Og så har vi lyst til å få I gang litt quizkveld da.
2: Mm.
4: Litt små konserter. Ja, gjøre ting ut av det så at folk kan samles her.
2: Ja, så bra.
4: Mm.
2: Tidligere så har det vært orkester eller musikk her, men det tenker du ikke på nå I første omgang?
4: Jo da, vi har lyst på litt trubadurer og litt små ting på scenen nå. Så
2: ja, har du avtalt noe som skal skje nå I morgen da?
4: Ikke noe som skjer I morgen.
2: Nei?
4: Nei, men det kommer. Det har gått ganske fort, egentlig. Det har gått fra egentlig som bare inn I med å se, til plutselig at ja, ok, vi gjør det. Så det har ikke vært en kjempeplanlegging. Vi hoppet litt rett I det.
2: Hva slags forventninger har de da, du og Adrian?
4: Forventningene vel at vi håper at vi får til å lage det her til en samlingsplass, der folk har lyst til å komme og ta seg en kaffe eller et glass vin, lese bok, sitte her, bruk plassen, kom med forslag til hvilke quizkvelder vi kan ha, kom gjerne med forslag til hva vi kan gjøre, og samle et samlingspunkt. Vi kastet oss litt ut I det, så jeg tror ting blir litt sånn ordnet på veien her I første tida.
2: Jeg tror det ganske mange som har savnet denne plassen her, tror du ikke det?
4: Jeg har fått en følelse av at det noen som savner nå, ja.
2: Ikke bare noen, tror jeg. Det ganske mange.
4: Jeg tror mange som ønsker at det skal være en plass her med ja, fotball og venner og plass å være.
2: Men dette en pub, og hva de kan servere her?
4: Her blir det nye tappetårn, mer øl og vinkart, og et cocktailkart, selvfølgelig. Det må vi ha. Og masse godt alkoholfritt I tillegg. Nå får vi også en egen øl på et av tappekanene våre, med vår egen logo, ja, som laget av Ringnes.
2: Ja, for den logoen som de skal ha da, altså, den assosierer, altså det jo banken fra 1918, ikke sant?
4: Ja.
2: Så det historie.
4: Det historie.
2: Så velvet I kjelleren her.
4: Yes, helt korrekt.
2: Ja, og jeg regner jo med at det ganske mye nytt på gang nå, det ikke det? Når det gjelder forskjellige typer drikke?
4: Masse som spennende, og så det som litt artig også, at det masse godt alkoholfritt som kommer.
2: Mm.
4: Og jeg I omløp, så det mye spennende der også, faktisk. Og vi har også lyst til å ha så servere en sånn speketallerken eller med litt ost eller spekemat på. Til, som du kan koste sammen med ølet ditt eller vin.
2: Den her puben her, den skal hette Volt 1918.
4: Stemmer.
2: Og hva er bakgrunnen for sånt navn?
4: Du, bakgrunnen er for at det her er jo en gammel bank, og nede så er det et velv med en kjempesvær dør, som er kjempekul. Og da hadde vi, 1918 er jo fra da den ble bygd, for mange år, den gamle banken var da.
2: Så jo.
4: Så det er en grunn til at det ble 1918 på det.
2: Så egentlig skulle du hatt Olsenbanden her, da?
4: Nei. Det skulle man ikke. Men ja.
2: Men da får vi på Toteradio ønske deg og Adrian lykke til.
4: Takk, takk.
1: Der hørte du Caroline Olsen Benonis i samtale med Jan-Erik Sandmo. Vont 1918 åpner nå dørene i Lena sentrum, og dermed får sentrum igjen et nytt sted for dem som har lyst til å møtes over noe godt i glasset.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Kong Haralds bortgang har satt sitt preg på hele landet, og nyheten har også gjort inntrykk på mange unge. For ungdom som har vokst opp med Harald som konge hele livet, kan det være spesielt å oppleve at en så kjent og samlende person plutselig borte. Sander og Leander har derfor satt seg ned for å snakke om hvordan de reagerte da de fikk høre nyheten, hva de selv forbinder med kong Harald, og hvilke tanker de har om tiden Norge nå går inn i.
2: Kong Harald den femte døde jo på fredag klokken 06.35. Jeg har med meg Leander, og vi har tenkt til å snakke litt rundt dette. Så Leander, har du litt nyheter?
3: Ja, kongen da, som du sa, døde jo fredag klokka 06.35, etter å ha vært innlagt med en blodsykdom i over en uke. Kong Harald var Norges konge i 35 år, etter å ha tatt over fra sin far, kong Olav, i 1991. Kongen var opptatt av å møte folk, og var en veldig folkeskjær konge. Han var omtenksom, han tenkte egentlig på alle, alle minoriteter og alt sånn. Og han besøkte folk rundt om i landet, og viste støtte til de da. Det var jo veldig viktig.
2: Men kongen gjorde jo veldig mye. Han forandret jo veldig mye samfunnet, hvis du kan si det på den måten. Han hadde jo den kjente hagefesten i 2016, hvor han egentlig bare tok opp det at alle er velkomne i Norge, som en oppsummering. Og det at han valgte å gifte seg med Sonja, eller i hvert fall gjorde alt for å gifte seg med Sonja, selv om hun ikke var i kongefamilien. Men Leander, hva er det du tenker om kongen?
3: Nei, det er jo veldig trist at han plutselig bare ble borte da. Jeg hadde jo håpet på at han hadde overlevd akkurat dette sykdommen her da. Han var jo tross alt den første prinsen i Norge som ble født på norsk jord på 500 og noen år.
2: Og vi fikk jo et lite sjokk, for vi var jo på skoletur, sovover, natten der han døde, så vi fikk jo heller ikke... Vi fikk jo ikke med oss at helsa var forverret før lærerne sa det på morgenen.
3: Ja, og det gikk jo rykter at folk trodde at han døde i går, altså dagen før det på torsdagen. Men det var bare ryktespredning som har skjedd rundt over hele der, fordi selvfølgelig kommer det til å skje når du er ganske mange tiendeklassingen på tur.
2: Det er jo åpenbart den største nyheten i Norge, kanskje en av de største i verden.
3: Ja, det er veldig trist egentlig.
2: Men nå har vi også fått en ny konge, hans majestet Håkon den åttende.
3: Ja.
2: Og jeg er ganske sikker på at han kommer til å gjøre en god jobb. Han har valgt det, hva var ordet for det?
3: Valgspråket,
2: alt for Norge. Og han har nettopp skrevet sin ed. Og på onsdag så er det da begravelsen til kong Harald.
3: Ja.
2: Eller ikke begravelsen, men
3: gravferden. Han blir da lagt i en sånn, hva var det heter?
2: Sarkofag,
3: ja. Det skjer jo da klokka ett på onsdagen som kommer nå, altså den 9. September. Da begynner selve, og så gravferden begynner da. Og så, ja, fra 1. september til 8. september, så er det da mulig å besøke Slottskapellet for vi privatfolk og gå sakte rundt og vise vår respekt for da båren til kong Harald.
2: Og hvis det er noen av som ikke bor eller hvis det er noen som bor i nærområdet her, så er det også mulighet flere plasser for å skrive en liten hilsen eller kondolanse til kongen på, jeg vet i hvert fall at på Rødfoss
3: kondolanseprotokoll,
2: i hvert fall på Rødfoss, så er det på biblioteket.
3: Ja, det skjer først fra sin åpningstid på rådhuset, mm. så skjer det til, jeg tror det 3:30, mm. og så går det videre til da, når rådhuset stengt, så går det til biblioteket, og så det der til stortiden.
2: Mm. Så vil jeg nok anta at det på rådhus eller bibliotek på både Østerøytoten og Gjøvik, og andre steder.
3: Ja. For eksempel litt praktisk info da, om akkurat dagen på begravelsen.
2: Mm.
3: Så vil jo ikke butikken komme til å være stengt. Men det gjelder bare som landsorgen er bare sånn at alle offentlige bygninger og sånn må flagge forsvar og alt sånn. De må bare flagge.
2: Det i hvert fall mye som blir
3: stengt.
2: Ja. Det var en konsert foreldrene mine skulle på som ble avlyst fordi den var på en lørdag og,
3: ja, den ble flyttet sikkert. Staysman.
2: Ja, det ja. Var Staysman. Men da har vi fått reflektert rundt litt diverse.
3: Ja.
2: Da ønsker vi hans majestet Håkon den 8. og Mette Marit lykke til
3: ja.
2: Som konge og dronning.
1: Ja, for mange unge så er dette første gang de opplever et tronskifte, og dermed også en historisk hendelse de trolig kommer til å huske lenge. Du hørte Sander og Leander sine refleksjoner rundt kong Haralds bortgang.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Altså, jeg litt nysgjerrig, for jeg lurer veldig på hvem Håke Torgrimsson Det kan kanskje du gi meg svaret på, Roy Ole Læren Jakobsen.
2: Ja, jeg kan I hvert fall forsøke, og da må vi gå tilbake til Snorres heimskringla, ja. Og gjerne Halvdan Svarte Saga.
1: Ja.
2: Midt I fortellingen der så hører vi Snorre fortelle om en karakter som heter for Haki Hadabaskjerk. Han blir blant annet nevnt I forbindelse med drapet på Sigurdhjort på Steingård på Ringerike. Og den Haki, han har blitt etter en liten runde I min fantasi, Håke Torgrimsson.
1: De hadde artige navn på den tida.
2: Ja da, det var Berserk, det vel noe som Snorre sannsynligvis har lagt til denne karakteren av en eller annen grunn, men vi har jo hørt om klumpfot og stuttlegg og alt mulig, så det var mye artige navn.
1: Eller Vidkun den svikefulle.
2: For eksempel.
1: Som vi så I vikingene på NRK blant annet.
2: Ja, ikke sant.
1: Nå det jo sånn da, at du har begynt å skrive noe som blir ganske mye etter hvert, har jeg skjønt. Du har bestemt deg for en trilogi.
2: Faktisk.
1: Av alt.
2: Ja. Det riktig. Det var jo sånn at for en del år tilbake så satt jeg og leste Snorre og kom over den I Haki,
1: ja.
2: Eller denne berserken.
1: Ja.
2: Og jeg hadde lyst til å gi han et liv, for han var jo nevnt I noen få linjer I Halvdan Svarte, men noe mer enn det var det ikke, og Med litt undersøkelse også, så kunne jeg nok trekke linjer til Toten og gården Håkestad, og da var det at jeg tenkte, nei søren, han her skal jeg skrive om. Og det ble ikke bare én bok, det blir jo tre.
1: Ja. Og skal si at den jo en tjukk bok også da.
2: Ja, du får mye for penger her, 535 sider.
1: Nøyaktig.
2: Nøyaktig.
1: Men det å skrive en bok, det er jo mye som man ikke tenker over når man først skal gjøre det.
2: Ja, og jeg var jo ikke klar over alt selv. Jeg skrev ferdig et manus og sendte det til en 3-4 forlag, og hadde vel egentlig ingen stor forhåpning om at det skulle slippe gjennom det jeg opplever som et veldig lite og smalt nåløye.
1: Mm.
2: Men jeg hadde nok litt flaks.

0: men det startet altså for 10 år siden. Da kom den ideen, og så begynte du å kverne litt, kanskje?
1: Ja, jeg gjorde det. Det første jeg gjorde, det var å rett og slett lage et nettsted om prosjektet mitt for å få på plass karakterer, for å få på plass steder, gårder. Hvordan så det ut på gårdstuna? Karakter i biblioteket ble jo forholdsvis greit stort. Jeg tror jeg har telt 82 karakterer.
0: Oi, ja.
1: Ja, men noen står fortsatt på sidelinje og skriker om å få være med. De har bare ikke fått plass enda.
0: Nå skal vi høre et lite klipp fra lanseringen av boka di. Hva det vi skal få høre nå?
1: Det en av avslutningsscenene faktisk på boka. Vi godt inne i de siste kapitlene. Og Tore Vinden, han en skuespiller som jeg fikk med meg på lanseringen, han har tolka liksom noen replikker fra boka her. Så det det vi skal høre.
2: Folk ble stående. Fortapt i tomhet. Alt var tapt.
3: Hvorfor? Hvorfor tar dere alt fra meg? Det dette dere kan gi meg? Har dere ikke annet enn lidelse å by på? Odin, Thor, Frey, dere som lover styrke og beskyttelse. Hvor dere nå? Dere har sviktet meg! Forbannet vennerrolle!
0: Han var litt irritert, på en måte.
1: Ja, eller var han frustrert?
0: Ja.
1: Kanskje var han fylt av sorg? Det mange følelser, tror jeg, som går igjennom hovedkarakteren akkurat i det vi hørte nå.
0: Kan ikke du fortelle litt mer om selve historien? Hva det vi får høre? Uten at det blir sånn at vi røper for mye da, av handlingen her?
1: Nei, altså, i hovedsak så bruker jeg Halvdan Svarte Saga som en mal. Så jeg følger den egentlig ganske slavisk, sånn Snorre har fortalt oss den. Men Snorre har ikke fortalt oss om hvordan var det egentlig mellom linjene her. Hvordan levde menneskene på den tiden? Hva var det som fikk de til å gjøre det de gjorde, etc. Så i den forbindelse så har jeg da laget karakteren Håke, som Haki i Snorre.
0: Ja.
1: Og jeg har dratt inn Halvdan Svarte, og de møtes på Toten i ungdomsårene, og så følger de hverandre gjennom livet.
0: Oi, ja. Hvis vi liksom, nå det da første boka,
1: ja. Ja,
0: så kommer du 2 til, forhåpentligvis. Hva det liksom, hva blir tråden, den røde tråden gjennom trilogien her?
1: Vi følger Håkestad-etten. Bok nummer 1, Svike, den slutter omtrentlig midt i Halvdan Svarte Saga. Bok nummer 2, starter jo der den første slutter, og vi vet jo alle hvordan Halvdan Svartes saga slutter, så den bok nummer 2 den ender da på Randsfjorden. Bok nummer 3 vil være første årene til Harald Hårfagre, og vi fortsetter med Håkestad-etten, så de den røde tråden her, men i forskjellige etterledd.
0: Så det litt artig da, at det hele utspiller seg på Toten.
1: Ja.
0: Så jeg regner jo med at det en del totninger nå som har lyst til å få lest om dette her.
1: Ja, jeg håper jo det. Totninga vil jo kjenne igjen både navn, gårdsnavn, de vil kjenne igjen områder, og jeg ganske sikker på at mange av de som totninger som leser det, de har faktisk gått på akkurat den samme stedene som Håke her da gikk for 1200 år siden.
0: Sikkert mye mer vi kunne sagt om boka det her nå, men jeg tenker at vi kanskje vi skulle hørt et lite utdrag

0: du med på det?
1: Det kan vi prøve på. Vi kan lese litt ifra starten av boka, det første kapitlet. Far! Far! Hører du, far? Jeg ser båtene! Håke, den 15 vintre gamle gutten, kastet seg ut for den bratte kløveien som et vindpust. Begeistringen brant i brystet hans denne vårdagen, og ansiktet glødet av den spente forventningen han hadde båret på i flere dager. Han hadde holdt vakt ved det store lønnetreet, ventet og stirret mot horisonten og lengtet etter å få se skipene. Nå var de her. «Far! Hører du meg?» Armene flakset i luften, som om han kunne gripe tak i vinden for å la den føre ham raskere frem til Torgrim, som sto bøyd over gjæret på beite. Gutten kavet og pekte mot de imponerende skipene som skar gjennom vannspeilet med hver sin plog av blanke bølger etter seg. Men Torgrim var for langt unna til å høre ropene hans. Likevel løp Håke videre, drevet av en gnistrende iver som førte beina over steiner og røtter. Nede på Mjøsa gled skipene nærmere, kraftfulle og nesten uvirkelige i sin prakt. Seilene hang slappe, men hvert åretak fra de mange roerne drev dem stadig nærmere Håkestad.

0: får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: På Nysetra skytebane det langt mer enn bare skyting som står på programmet. Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening har skapt en aktivitetsplass med tilbud som lerdueskyting, luftgevær og øksekasting. Og denne gangen var det også duket for bursdagsfeiring. Jan-Erik tok turen dit og møtte Hege og Roy Åge Kronberget, og ikke minst dagens bursdagsbarn, Oda Amalie Kjellås, som fylte 15 år.
2: Du, Hege, du leder noe som heter BUK. Hva det for noe?
3: BUK, det et utvalg i Jeger og Fisk, som betyr da barn, ungdom og kvinner. Så vi jobber da rettet mot barn og kvinner og ungdom da. Arrangerer ting for dem da.
2: Og i dag så har de prøvd noe helt nytt nå her. De arrangerer altså en bursdag. Hva bakgrunnen for det?
3: Nei, det var en henvendelse vi fikk da. At jeg som hadde hørt om banen her og aktiviteter vi har, og lurte på om vi hadde muligheten til å kjøre en bursdag da for en 15-åring.
2: Ja.
3: Og der ordner vi jo selvfølgelig til da. Alt må jo prøves.
2: Ja. Ja, og jeg jo på den bursdagen, og så langt så ser det veldig bra ut.
3: Å, så bra. Du fornøyd?
2: Ja,
3: veldig bra. Bra, vi veldig fornøyde vi også.
2: Det går til deg, Roy Åge Kronberget. Dette med uteaktiviteter i forbindelse med en sånn bursdag. Kan du fortelle hva gjester kan drive med her?
4: Ja, vi har jo lerdueskyting med hagle på lerduer. Og vi har pil og bue. Vi har luftbørse. Vi har øksekast. Vi har leker for små unger. Sandkasse, bollkasting, dart og sekkekaster i noe høl i noe, ja, det for noe for barn da, ja.
2: Ja, for den her bursdagen som i dag da, hvordan har den aktiviteten vært i dag, synes du?
4: Jeg ser at den har fungert veldig bra. Jeg ser veldig fornøyd ut de som driver, og vi prøver å gjøre vårt beste vi også. Så jeg håper også de fornøyd.
2: Ja, og det har vært mange nå som har testet seg selv på forskjellige greiner her.
4: Ja, det det. Og mange har gjort det veldig bra og har vært veldig fornøyde. Ja. Vi har hørt mye hurra-rop her, så ja. Da det tydelig at det bra.
2: Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening, hvor mange medlemmer det?
4: Vi har nå per i dag ca. 238 medlemmer.
2: Mm. Var de aktive da, alle de? Nei.
4: Nei, det dessverre ikke det. Men vi på tur opp. Det flere og flere som henvender seg til oss, så det har faktisk økt aktivitet med flere.
2: Men dette med å få ungdom inn i sånne foreninger, hvor viktig det?
4: Det veldig viktig, og det der vi jobber litt med nå, fremover, Bjørn. Få med ungdom oppe her, og derfor så passer det veldig bra med en sånn ungdomsbursdag i dag. Og det flere av dem som har lyst til å komme hit og prøve å skyte, så det veldig positivt. Så det setter vi pris på, og det vil vi jobbe videre med.
2: Gård, ta bare satt av deg, Hege. Dette det første bursdaget vi har, og gir det mer smak?
3: Det gir veldig mer smak, i hvert fall når vi ser at folk fornøyde, da, at de liker det vi driver med. Og vi som jobber her på kjøkkenet, de damene bak meg også, vi jobber her frivillig, ikke sant? Og det jo fordi at vi synes at dette moro. Og se at man kan glede ungdommer og at folk fornøyde, da.
2: Mm.
3: Ja.
2: Og det betyr da at folk kan bare ringe og bestille?
3: Folk kan ringe og bestille. Det kan de gjøre. Og da kan de enten leie hytta hvis de vil ha en bursdag uten aktiviteter. Så kan de leie hytta og lage mat selv. Eller de kan leie hytta og vi kan lage mat. Eller de kan leie hytta og gjøre sånn som dere har gjort i dag. Da, og også ha utområdet med instruktører. Da. Det forskjellige priser og litt sånn rundt der. Baneleie og hytteleie og sånne ting.
2: Ok, lykke til.
3: Tusen takk.
2: Nå står jeg foran bursdagsbarnet her, og det deg, Oda Amalie Kjeldås. Hvordan har det vært å ha bursdag her?
5: Det har vært veldig gøy.
2: Ja.
5: Host meg, kastet pil og bue, og kastet øksekast.
2: Ja, og gikk det bra med øksa, eller?
5: Nei, det gjorde det ikke.
2: Nei.
5: Men det var gøy.
2: Men det ganske mange som har vært med her i dag, og du har med deg til med klassekammerater.
5: Ja, det veldig mange.
2: Ja. Lykke til videre da, Ida.
5: Takk!
1: En aktiv og litt annerledes måte å markere 15-årsdagen på, der altså vår reporter Jan-Erik Sandmo møtte Oda Amalie Kjellås, Hegård og Jåge Kronberge på aktivitetsplassen til Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening på Nysetra skytebane. Wow!

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Det økonomiske handlingsrommet i Vestre Toten blir stadig trangere. Kommunens ferske prognose viser nå et samlet negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner, og et netto driftsresultat som kan ende mer enn 42 millioner i minus. Helse og omsorg blant områdene som trekker kraftig i feil retning, og kommunen må i tillegg håndtere økte renteutgifter, høyere sosialhjelpsutgifter og kostnaden knyttet til tomtegaven til Raufoss fotball. Kommunedirektør Bjørn Faukal gjorde det klart for kommunestyret at situasjonen har blitt enda vanskeligere gjennom sommeren.
2: Det som vi så nå, ja, dette er den korte rapporten vi nå har skrivet som en oppdatering til kommunestyret, så har den situasjonen totalt sett forverret seg. Det skyldes i første rekke to forhold. Det ene er at vi har tatt inn verdien av den gaven på tomten overdragelsen til Raufoss fotball på snitt 5 millioner, og så er det en enorm etterspørsel etter tjenester innenfor pleie- og omsorgstjenestene, altså omsorg. Så det kommer nå vi litt tilbake til å si litt mer rundt etterpå. Men vi kjører fortsatt stramt og prøver å ta inn det vi kan ta inn. Og som en ordentlig vil si noe etterpå, så er det jo veldig mange av tjenesteområdene, de ligger i balanse eller å kunne komme ut på riktig side. Men vi sliter veldig med at vi ikke har reserver, snarere at vi er på minussida. Så jeg har, det var det jo sitt her til avvise at vi går inn i det verste, vanskeligste budsjettet som jeg har vært med på nå for 2020. Det tror jeg vi må si at det blir, og det blir kanskje det aller viktigste også, for at vi er nødt til å bruke det budsjettet til å greie å snu det, og så få et 2020-budsjett der vi er i overskudd.
1: Tallene som ble lagt fram prognoser for hele året. Helse og omsorg ligger an til et merforbruk på rundt 20 millioner kroner. Administrasjonen peker samtidig på flere andre forklaringer. Omtrent 13 millioner kroner knyttes til flyktningområdet, rundt 10 millioner til høyere renteutgifter enn forutsatt, og ca. 5 millioner til økte sosialhjelpsutgifter. Kommunen understreker samtidig at det ikke betyr at 20 millioner allerede er brukt for mye innen omsorg. Det er forventningen til hvor året vil ende dersom utviklingen fortsetter.
2: Det som jo på en måte er beklagelig, det er de 12-13 millioner vi har på flyktningebiten som vi ikke greide å fange opp ved at det var så mange som flyttet. Det utgjør en ganske stor andel. Så bomme i Norges Bank enda en gang på renteutsikten som vi la til grunn, det er 10 millioner kroner. Vi har ingen reserver å møte der på. Sosialhjelp på ca. 5 millioner kroner er en ren utvikling vi har i samfunnet. Og det som på en måte har kommet på toppen nå som er mye sterkere enn i fjor, det er veksten i ressurskrevende brukere på helse og omsorg. Det er det tingene som stort sett har påvirket. Og så er det ikke at vi bruker penger som fulle sjøfolk tidlig på året. Vi bruker penger forsiktig hele året, men det som ligger her, som vi legger frem, det er jo i prognose for hele året. Det er ikke mer forbruket på, altså omsorg har ikke mer forbrukt nå ved juli 20 millioner. Det er prognosen ved utgangen av året. Så Bæren har det klart.
1: Spørsmålet er ikke bare hvorfor kommunen ligger an til et stort underskudd. Det store spørsmålet er hva som nå må kuttes. Vestre Toten har allerede redusert aktiviteten betydelig de siste årene. Administrasjonen sa under møtet at aktiviteten er tatt ned med nærmere 150 millioner kroner, rundt 10% av kommunens budsjett. Og nå kom en ganske tydelig beskjed. Skal kommunen enda lenger ned, vil innbyggerne kunne merke det på tjenestene.
3: Men vi må bare være klar over at vi har redusert aktiviteten med nærmere 150 millioner til nå. Og videre reduksjon, det betyr, som Bjørn sier, at den faktisk må gå ned på tjenestenivå. Og det er vi nødt til, men det er det dreier seg om å gå enda mer ned. Og 150 millioner, det er 10% av budsjettet vårt. Så det er mulig å gå ned 3-5% til, men det vil gi konsekvenser for det tjenestetilbudet vi har.
1: Og dette sa assisterende kommunedirektør Odd Arnvild Bollingmo. Ahmed Arun Ali fra SV mente at det ikke er nok at kommunestyret bare vedtar nye innstramminger uten å si hva politikerne faktisk vil gjøre. Han foreslo blant annet å se på kommunens kantinedrift, en midlertidig ansettelsesstopp med unntak for nødvendige stillinger og en gjennomgang av kommunale bygg for å finne ut hva som kan samlokaliseres, leies ut eller selges.
4: Den økonomiske situasjonen jo alvorlig. Vi skulle bruke 2026 til å begynne å betale ned gamle underskudd. Så nå ligger vi i stedet mange titals millioner dollar i an en plan. Da mener jeg at det er ikke nok å vite at vi skal ha ytterligere innstramming. Vi politikere også mener jeg vi må også tørre å si hva vi faktisk vil gjøre. Jeg vil derfor peke på noen konkrete grep. For det første mener jeg at kommunens kantinedrift bør avvikles dersom den ikke selvfinansierende. Men kommunestyret skal få dokumentert nettoinnsparing, hva vi faktisk sparer når inntekter og kostnader regnet sammen. For andre så bør vi også innføre en midlertid ansettelsesstopp ut 2026. Ledige stillinger skal vurderes sentralt før de lyses ut, med klare unntak for lovpålagte tjenester, og stillinger som nødvendige for forsvarlig drift innen blant annet helse, omsorg, skole og barnevern.
1: Forslagene fra SV fikk liten støtte. Arbeiderpartiets Stian Pettersbakken sa etter gruppemøtet at partiet blant annet mente at en generell ansettelsesstopp ville være en dårlig idé. Han viste til at kommunen også må kunne ansette folk som trengs for å få gjennomført oppgaver og utviklingsprosjekter. Da SVs forslag senere ble stemt over punkt for punkt, fikk de to første bare én stemme hver, mens et tredje forslag fikk seks stemmer. Alle falt.
5: Ja, vi kommer da ikke til å støtte noen av punktene, har vi vært enige om. Punkt 1 jo naturlig nok på grunn av at det allerede avviklet. Punkt 2 mener vi en dårlig idé, da vi, det må være opp til administrasjonen å vurdere. Dette det, kan det være mange rare situasjoner som det blir helt håpløst at vi skal pålegge ansettelsestopp og stå utenfor. For eksempel så ville vi da, ikke som, det mange her som ønsker nå fortgang i Rødfossskogen, hvis vi ikke skal ansette arealplanlegger, så får vi ikke framdrift der overhodet, for eksempel, da, og så videre og så videre. Så det synes vi en dårlig idé. Punkt 3, for det første så sier jo kommunedirektøren at det vesentlige skolebygg, men og det stemmer sikkert, men vi tenker at det, uansett så det et forslag som hører hjemme da i, gjennom skolestrukturdebatten og eventuelt inn i budsjettsaken.
1: Kommunestyret vedtok at budsjettstyringen fortsatt skal være stram, og at det skal gjennomføres ytterligere innstramninger resten av året. Men den største utfordringen ligger kanskje allerede i 2027. Kommunedirektør Bjørn Faukal beskriver neste års budsjett som det vanskeligste han har vært med på. Kommunen må både håndtere årets forventede underskudd og samtidig finne et nivå på driften som økonomien kan bære fremover. Og som administrasjonen selv sa i kommunestyret, det blir gjort mye allerede, men slik situasjonen nå, strekker det ikke til.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Hvordan fungerer skolen egentlig for dagens elever? Og undervisningen godt nok tilpasset dem som lærer på forskjellige måter? Sander Smestuen har engasjert seg i skoledebatten og skrevet et debattinnlegg i Oppland Arbeiderblad om ting han mener kan gjøres annerledes.
2: Ja, jeg skrev et leserinnlegg, eller debattinnlegg da. Ja, med tanke på at det skolestart, så begynte jeg å tenke litt på at skolen har jo mye bra, som jeg også nevner i innlegget, men at det også er flere steder hvor jeg mener at det kunne blitt gjort litt bedre.
1: På hvilken måte da?
2: Et eksempel er jo det at det er jo veldig mange elever som enten ikke forstår så veldig mye av det vi lærer, eller henger ganske langt foran. Og at for de som henger langt foran, så må de da gjøre ting de allerede forstår og ikke lære, mens de som ikke forstår det, også ikke lærer da.
1: Ja, det kan være et stort spenn i kunnskapsnivået i en klasse da, tenker du?
2: Og da tenker jeg det at det beste da er at det blir i forskjellige fag blir satt opp i grupper med tanke på prestasjon, nivådeling, slik at du lærer best på din egen måte.
1: Sånn at for eksempel hvis vi tar et fag som matematikk da, som mange kan synes er vanskelig, og hvis man da skal ta hele klassen under ett, så kan det jo virke litt demotiverende for de som gode og måtte gå gjennom matte som basic.
2: Ja, og samme for de som også ikke kan så veldig mye av det.
1: Men hva mer skriver du i dette her debattinnlegget ditt da?
2: Jeg skriver også om eksamen, fordi jeg har eksamen nå på våren, og da er det sånn at eksamen funker via et helt tilfeldig valg. At det er på en måte litt sånn hvis de skal bruke en nettside for å bare ta noe tilfeldig, og så får 10A matte, mens 10B får samfunnsfag. Så funker det nå, og da tenker jeg at det beste er at du kan på en måte få velge deg selv, med tanke på hva du god i, for å vise den beste versjonen av seg selv.
1: Ja, for la oss si at du, nå brukte jeg matematikk som et eksempel da, la oss si at dette er noe som jeg er fryktelig dårlig i.
2: Ja.
1: Så kan det si at jeg kjempegod i norsk eller et annet fag. Det betyr jo da at det blir en litt sånn ubalanse. Er det ikke greit at det litt uforberedt også, eller?
2: Man skal jo uansett lære, uansett gå på å ha de faga man har som vanlig, men at Det kan også bli sett på som ganske urettferdig da. Ja. Hvis du er den som kan, hvis du kan minst i matte eller engelsk, så får du engelsk, mens klassen ved siden av får det du faktisk kan. Ja. Og da ville jeg sagt at det beste er ikke nødvendigvis det at du tar det du best i, men det at du tar det faget som du kanskje kommer til å trenge mest da, når du skal søke til videregående.
1: Ja, for eksempel, hvordan synes du man skulle gjort det i forbindelse med eksamen?
2: Nei, jeg tenker jo det at man uansett skal på en måte få jeg vil i hvert fall fjerne det at det ikke funker som en loddtrekning i hva du får, og at det kan være noe man kan gjøre da, er jo det at eleven skal få på en måte velge selv da.
1: PC-en har jo fått en stor plass i skolehverdagen. Men Sander Smestuen, du mener at det fortsatt er viktig å huske på de mer tradisjonelle måtene å jobbe på.
2: Ja, jeg tenker også, det skriver jeg også om at jeg tenker at PC på skole-PC-er, jeg er jo ikke nødvendigvis imot det.
1: Nei.
2: Men at, som jeg også opplever, så er det mange forstyrrelser. Og da er det viktig at vi ikke glemmer kladdearka og så videre. For man kan jo laste ned spill, man kan se på ting på PC-en.
1: Men til de som ikke går på skolen I dag, hvordan en typisk skoledag for en som går i 10. klasse I 2026?
2: Den jo veldig lik for alle da, ja. Selv om folk forskjellige og lærer annerledes. Men jeg synes at vi har kommet en god vei med tanke på at lærerne kan bruke fysisk makt for å eskortere elevene som ikke ønsker å lære ut. Det mye bra. Ganske du blir godt kjent med andre.
1: Det jeg mente med en sånn typisk skoledag liksom hva gjør man I løpet av dagen? Altså hva det liksom
2: altså det på en måte litt opp til lærerne, fordi lærerne følger jo et pensum, men de kan selv velge hvordan du skal lære på, om det i praksis eller I teori.
1: Og så det vel, hvor lange timene for eksempel? Blir det sånn til at du blir litt, at du trenger en pustepause?
2: Nei, vi har på ungdomsskolen, på Vesterålen ungdomsskole, har vi en ganske bra løsning. Og det at det en time med et fag, og så det 10 minutters pause helt til I tredje timen, hvor det da 30 minutter mat. Så fortsetter vi at med en time, 10 minutters pause til dagen over.
1: Hvis du kunne valgt hvordan en skoledag skal være, den perfekte skoledag, og hva hadde det vært?
2: hadde da vært en skoledag som fokuserer mye på at eleven skal lære best mulig, uansett hvordan og hvilken måte du lærer på, og at eleven da blir sett som de gjør. Blir I den dagens skole også, men mer på en faglig måte da.
1: Men hva tenker du om at det store klasser da? At det lett fort gjort at noen kanskje faller litt utenfor?
2: På Vesterålen Toten så det egentlig ganske sosialt, med tanke på at det mange lærere som ganske hyggelige, som du kan slå av en prat med. I tillegg til at elevene også ganske inkluderende. Så hvis du faller ut, så det, med tanke på at vi har nesten 400 elever, så det I hvert fall en person du, som har ganske like meninger som deg, og som du kommer godt overens med, hvis du bare prøver.
1: Sånn til slutt, hva tenker du om de forskjellige fagene? Hva føler du at du lærer mye du ikke har brukt for, eller omvendt at du lærer for lite, at du skulle liksom ønske at det var mer du kunne lært?
2: Altså, det en del av det du lærer som nyttig, men samtidig så jo ikke alt like nyttig med tanke på hva du skal søke.
1: Tenker du at det kunne vært mer yrkesbasert tidligere? At for eksempel etter hva du interessert I og hva du vil jobbe som, kanskje, at det kommer tidligere enn 10. klasse?
2: Nå har vi jo utdanningsvalg. Vi hadde det fra 8. til 10. Hvor vi, som noe av det viktigste vi driver med, hvor vi lærer om utdanning. Sånn.
1: Men at det du lærer kan spinne litt rundt det du ønsker å bli?
2: Nå lærer vi egentlig ganske godt med tanke på hva du skal bli med at vi gikk gjennom alle studieretningene og linjene og sånn og at vi gjorde det før tiende, det jeg veldig glad for, slik at du får forberedet ordentlig.
1: Ja, Sander Smestuen, du har engasjert deg I debatten om hvordan skolen fungerer og hvordan den kan utvikles videre og jeg sikker på at vi kommer til å få høre mer fra deg når det gjelder engasjementet ditt rundt skole og samfunn.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Vår reporter Jan Erik har møtt muskelterapeut Thomas Hagen. Han tar imot pasienter på Raufoss en dag i uka i behandlingsrommet hos Feelgood. Og han har ellers tilbud på Fagernes. Nå har han også startet sin egen klinikk på Dokka. Jan Erik Sandmo tok turen innom for å høre mer om tilbudet og hva en muskelterapeut egentlig kan hjelpe folk med.
2: Ja, først Thomas, hva skal jeg telle for å bli muskelterapeut da?
3: Det er jo en litt sånn generell betegnelse på en som jobber litt utover vanlig massasje. Vi jobber mer rettet mot plager og vondter, finne mer sammenhengen og årsakssammenhengen til at du har smerter. Så for min del så har jeg massørutdanning, og så har jeg sertifisering på å bruke nåler, type akupunkturnåler, som jeg bruker i muskelspenninger. Og så har jeg gått i god gammeldags lære i fire år faktisk, hos en som heter Gøran Martinsen, som drev Martinsen Rehab på Gjøvik, en rehabiliteringsspesialist. Så for min del så er det mye der jeg har plukket opp måten jeg tenker og jobber.
2: Men dette med muskelplager, folk vet vel ikke at det muskler som problemet, de bare kjenner at det en eller annen vondt.
3: Folk kjenner ofte at de har vondt, og så det veldig sjeldent at folk klarer å skjønne selv sammenhengen på hvorfor og hvor den vonden kommer fra. Og det jo der sånne som jeg kommer litt inn i bildet. Da. Så jeg prøver å være obs på at folk skjønner hvorfor jeg gjør det jeg gjør, slik at de vet litt utspringet for plagen sine, og hva de kan gjøre for å unngå at det kommer at, og ting som kan styrke dem for å unngå at det kommer at senere.
2: Hvordan er det du bestemmer deg for hvilken behandling en pasient skal ha?
3: Det kommer helt an på hva de kjenner med, og litt utifra hva de forteller om hvordan de har fått det. Og så kjenner jeg jo mye med fingrene. Jeg kan høre mye om hvordan en vondt er, og så går jeg over litt kroppen og kjenner litt hva som stramt, og hva som ømt, og hvor det betent. Og så blir det bare en plan utifra hva jeg hører og kjenner.
2: Så egentlig så på en måte har du det litt i fingrene?
3: Må ha det litt i fingrene. Må kjenne litt på både muskler og sener. Så det kommer mye fra fingrene. Det gjør det. Men man må jo forstå litt sammenhengen da, på hvordan både kroppen henger sammen, hvordan funksjonen vår er, hvordan muskulaturen jobber, og litt hvordan kroppen reagerer når vi får et traume, eller en skade, eller en overbelastning. Eller,
2: Jeg tenker at anatomien på en kropp, den er jo veldig mangfoldig. Hvordan klarer du å holde styr på...
3: Nei, for det første så må den jo gjennom en anatomi når den har en form for utdanning innenfor massasje eller i den gata. Så jo på dette kartet første gangen jeg så på det, og syntes jo dette der så i overkant ut. Men det kom seg veldig fort. Det en sånn struktur på hvordan du skal prøve å tilegne deg og skjønne det. Og så fort du har begynt å skjønne det, så vi bruker det jo hele tiden. Jeg jo på de forskjellige muskler, og jeg tenker jo og driver med dette hele tiden. Så det bare sitter.
2: Men Thomas Hagen, dette med muskler har vi jo i hele kroppen, og hvis du skulle si litt om den erfaringen du har med de pasientene du har, hva slags behandling er det du har? Er det i armer og bein?
3: Ja, det overalt. Det kommer helt an på hvor folk har vondt den, rett og slett. Så det kan være alt fra føtter og legger til vanlig ryggvondt, prolaps, folk som dovner og sovner i armer, strålinger nedover i beina, hodepine, migrene. Det egentlig alt som folk har av vondter og plager.
2: Du nevnte innledningsvis at du brukte elektroder pluss nåler. Hva er det om det?
3: Det er type akupunkturnåler, som måten jeg jobber på kalles dry needling. Det er jobbing med nåler spesifikt i triggerpunkter, som jeg da kjenner og sikter meg på i muskulaturen for å løsne opp spenningen, skape litt bedre sirkulasjon, skape en reparasjonsprosess i det området som gjør at kroppen selv kan begynne å håndtere det punktet litt mer. ofte veldig effektivt på veldig mye egentlig.
2: Men hvis du har en muskel i overarmen for eksempel,
3: ja.
2: Ja, du har en pluss og en motpol, ja. Så hva som skjer konkret med den muskel da? Liksom,
3: Det som rent praktisk skjer jo at den strømføringen får muskulaturen til å kontrahere, så den utfører den bevegelsen som den egentlig som den skal gjøre. Da. Så hvis jeg setter den i bicepsen din for eksempel, så vil bicepsen din stramme seg.
2: Altså, kjenner pasienten at det ler seg?
3: Da vil du kjenne at det ler seg. Du vil kjenne det som en veldig stor leamus. Så jeg kan sette nåler i leggen din, og så ser du at hele foten din står og på en måte rister eller beveger seg da, i takt med at strømmen slår. Mm. Veldig effektivt for å få sirkulasjon i hele muskelbuken og sena. Veldig fint for sånn typ strålinger, falsk ischias for eksempel. Det har jeg veldig gode resultater med når jeg bruker denne type behandling.
2: Hvis du kan si litt om hvilke type pasienter du har?
3: Det er jo litt hva som helst. Det er de som har vondt, men nå har jeg vært innen for Feel Good i 3 år. Og da har det jo vært ganske mange som litt oppe i året. Men det har spredt seg ut og jevnet seg ut veldig, og så har jeg jo drivet på Gjøvik på det som heter Kropp- og helseklinikken den siste året, og det er hvem som helst som har vondt. Det er egentlig ikke noe mal på hvem som kommer.
2: Så egentlig kan du ta ifra unger og ta eldre?
3: Ja, eldste jeg har hatt er vel 92, og yngste jeg har hatt er 6.
2: Mm. Ja, og... Ja, hva det folk sier for noen når de har hatt en behandling hos deg?
3: Nei, jeg nå såpass heldig at de fleste fornøyd da. Så ser jeg at de noe bedre, og mange har gått med ting over lang tid, og hatt behandlinger andre plasser, fått noen resultater, men ikke på en måte blitt fornøyd. Og når de da får en behandling som kjenner på at ting slipper på en litt annen måte, så det klart om de blir fornøyd.
2: Mm. Og det bra å høre.
3: Det veldig bra å høre. Det er en bonus i forhold til det han driver med det. Det er jo derfor han driver. Han vil jo gjøre en liten forskjell.
2: Men Thomas Hagen, nå har du altså, som du sier, du har siste året drevet på Gjøvik og her på Røyfoss, på Feel Good lokale hennes Britt Marion. Så har du drevet i 3 år, og nå har du etablert deg på Dokka i tillegg.
3: Det har jeg. Jeg har drevet også på Feel Good på Dokka, og så har jeg også hatt noen behandlinger på Feel Good på Fagernes. Jeg har vært litt sånn omreisende Feel Good-mann i en 3-års tid.
2: Ja.
3: Nå har jeg åpnet egen klinikk på Dokka, så nå har jeg ikke noen behandlinger på Feel Good på Dokka, men jeg takk de kunden som kjenner meg derfra, de bare kommer opp med på min nye klinikken. Mm. Så det er veldig spennende.
2: Ja, hvordan ser du på fremtiden?
3: Nei, det synes jeg ser veldig bra ut. Ja. Jeg har jo fått meg et lite rykte, så folk vet jo om hvem jeg er, og det merker jeg på Dokka. Jeg pleier å fleipe litt med det, at det er ikke tilfeldig at de er en landsby på Dokka, for de er jo veldig flinke til å passe på det lokale. Så jeg har mye kunder. Jeg startet opp i august, og startet opp med ingen ledige timer første måneden, så jeg må jo være fornøyd med det. Så jeg håper det fortsetter. Det er opp til meg da, å levere, så får vi se.
2: Men da, Thomas Hagen, da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
3: Tusen takk.
1: Og der hørte vi muskelterapeut Thomas Hagen i samtale med Totenradions reporter Jan-Erik Sandmo. Hagen tar imot pasienter på Raufoss en dag i uka og har i tillegg tilbud på Fagernes og sin nye klinikk på Dokka.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Akkurat nå befinner jeg meg I blackboxen på Gjøvik, og her det øvelse. Jeg har nesten vondt for å tro det. 15 år med Harry Huvers.
2: Det stemmer det. Nå skal vi legge oss I Sælan og øve hardt til lørdag den 17. oktober. Ja. Da skal vi ha jubileumskonsert.
1: Og han som sier det, det jo Paul Dahlen nå.
2: Det det. Ja. God dag, god dag.
1: Og så har vi jo med oss en Rune Bakklund også.
3: Eller populært kalt skinnmagre Rune I Harry Huvers sammenheng.
4: Du ikke skinnmagre.
3: Nei, jeg har lagt meg ut I det siste.
1: Hva skal vi si til det her, Trond? Du også med.
4: Ja, jeg med, jo. Ja. Ja, akkurat, jeg 15 år, konfirmert. Ja. Tenk på deg, gutt. Vaksende karer.
1: Men nå har du sniket litt da, på en måte, for du har jo ikke vært med I alle 15 år.
4: Jeg juksa, jeg vet du. Ja. I 3 eller 4 år jeg har vært med, mon tro.
3: Det slik noe, ja. Ja.
4: Artigt.
1: Men hvordan skal dette markeres? Det blir altså konfirmasjon?
2: Nei, gjør det. Lørdag 17. oktober, da har vi leid Fjellhaven inn I Fjellhallen på Gjøvik. Gjøvik Olympiske Fjellhavet, som det heter da, på fint. Ja.
3: Ja. Så da blir det veldig stas. Vi har jo med oss... Det jo noen som driver og blåser litt I Bergen bak her, holdt
1: jeg
3: på å si.
1: Nei, jeg hørte det så vidt før vi begynte her.
3: Ja, vi har med oss blåserekke, Toten Fat Horns, ja. Toten Feite Hønn, holdt jeg på å si, og så har vi jo med oss...
4: Feite Hønn! Ja.
3: Men, så har vi med oss gjester fra Vasslina også, vi har jo med oss den første og den siste, altså...
4: Bjørn Berg,
1: du fikk hjerneteppe der, ja.
3: Ja, det ble Kjetil Berg og... Ja.
4: Så, Bjørn Fosseid. Ja.
1: Men Trond, du jo litt mer på det med blåseinstrumenter da.
4: Ja, jeg spiller jo trompet det også. Ja. Så jeg som har laget arrangementene til disse her bælfeite hønnene vi har med. Men de spiller som noen guder, ja. Så dette blir knalltøft. Ja.
1: Men det gjør seg å få litt sånn blåserekke på konserten.
4: Blås har aldri skadet noen. Nei. Så dette blir bære værelsen, dette altså. Mm. Ja.
1: Hva får publikum med seg, bortsett fra traktorer og... Diverse.
2: Gamle biler. Ja. Du, vi skal gjøre en helt unik forestilling som vi ikke har gjort før. Vi er jo litt nerdete. Vi litt sånn pinlig, plagsomt opptatt av Vasslina Bilepuggers. Så vi skal ta for oss plate for plate. En sang fra hver plate I kronologisk rekkefølge.
1: Ja. Nå trodde jeg du skulle si vi skal ta for oss alle albumene som har blitt gitt ut.
3: Skal spille ja. Alle albumene.
1: Konserten blir aldri ferdig.
2: Neida, det skal vi ikke gjøre. Det hadde jo vært veldig moro. Men vi har jo drivet fram noen låter som hverken vi har spilt live, og jeg tror ikke Vasslina har spilt alle, I hvert fall ikke mye live heller, så det blir noen perler der, eller noen overraskelser, rett og slett. Og det klart å få med Bjørn Berg, det klart da blir det jo noen låter fra første plate, som veldig populære, og veldig litt sånn sære egentlig. Så vi gleder oss nå, så nå kommer den snart, så vi skal øve med henne også.
1: Ja, bare for å nevne alle som skal være med på scenen.
3: Toten Fat Horns, Bjørn Berg, Kjetil Fosseid, Og så jo Ronny Ødegård med oss på piano, så det vel de som med og gjester. Mm. Og så jo Joyce og Spring da, oppvarming.
1: Ja, men når det gjelder det å skal konfirmeres, så jo det noe stort I livet da.
4: Ja, vi har vasket dressene våre, så stryker skjortene.
3: Ja, jeg har ikke kommet så langt.
4: Du vet ikke det, nei.
1: Hva det en konfirmant ønsker seg?
4: Vi ønsker oss mye publikum, og det ligger an til at det blir veldig mye publikum. Men det at noen får billetter, så dem som sitter på gjerdet enda må få ut fingeren og komme oss til at Fjellhallen den 17. oktober.
1: Ja. Konfirmasjonsdressen, noen har bruker kanskje, jeg vet ikke om noen har bruker, passer den?
4: Ja. Nei, det verre med en rune, sier.
3: Ja, det verre med skjorte.
1: Du kan kjøpe en ny skjorte.
3: Ja. Svare som jeg må der før Fjellhallen.
2: Jeg tror slipset passer ganske bra.
1: Ja,
3: du tror det?
2: Jeg skal bare vaske det rent for marsmannkake.
1: Hvorfor skal folk komme og høre på?
2: For å få en unik Vasslina kveld. Bli med og feire Vasslina med oss, rett og slett. Ja. Mm.
3: Det rett og slett for å feire Vasslina, ja.
4: Mm. Vasslina skal hylles, yes.
3: Ja, Bjørn Berg, hvordan tror du det blir å være med oss I Harry Huvers I Fjellhallen?
5: Jeg tror det blir artig, gutt. Ja? Ja, bare å ta med sammen, så.
3: Jeg synes du har gjort det veldig bra, jeg.
4: Ja, vi gleder oss med grader.
5: Ja, nei, men det var hyggelig å høre. Ja, det var hyggelig å høre.

0: Akkurat får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Eldredagen ble markert på pensjonistsenteret på Raufoss 1. oktober, og et av temaene var velferdsteknologi som kan gjøre det mulig for eldre å bo hjemme lenger. Og reporter Jan-Erik Sandmo var på plass med mikrofonen og fikk blant annet en prat med Tonje Bergum Jahr, som ordfører, Kjell Magne Eriksen og Magne Gleserud.

0: Da har vi ordføreren her, Tonje Bergum Jahr. Ja, dette med eldredagen, hvor viktig den i en kommune som Vestetoten?
1: Jeg tenker den kjempeviktig. Altså, vi må stoppe opp oss og feire og markere litt. Det gjør at vi minner oss selv om hva vi driver med, og hva som viktig, og så får vi samle så da, og så prate sammen da.
0: Men i dag, du ser inni her nå, så det jo stappfullt av folk. Ja. Det jo tydeligvis at det populært da, at folk møter opp.
1: Ja, det det. Og så ser vi jo på programmet som har vært i hele uka, så det... Det hadde overskriftet eldre dagene, men det som står på der er jo stort sett ting som skjer jævnlig uansett, ikke spesielt for disse dager.
0: Men Tonje, hva temaet ditt i dag?
1: Det å vise at vi setter pris på innsatsen som gjort, innsatsen som fortsatt gjøres for lokalsamfunnet, og at eldre en ressurs. Vi trenger alle i alle aldre i hele kommunen vår.

0: De som arrangerer dette her, det Eldrerådet, Raufoss Sanitetsforening, Pensjonistforbundet Ile og Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn. Kjell Magne Eriksen, ja, du er leder både i Pensjonistforbundet og Eldrerådet i kommunen. Ja, temaet i dag, du har jo vært så vidt inn på det tidligere, men det er et veldig viktig tema, er det ikke det?
1: Det er et veldig viktig tema, å tilpasse samfunnet til aldringen, som er at vi lever lenger.
0: Ja, for du nevnte på dette at det var veldig viktig at man kunne stå opp om morgenen og huske navnet sitt, og huske både det ene og det andre, og sette pris på livet på en måte.
1: Ja, og det er vel det som det siste du sier som er det viktige, at vi setter pris på livet, og at kommer vi i den skvisen at vi ikke husker hva vi heter, og vi ikke kjenner at noen som tar dem nærmeste, så er jo det størselig, men det kan også være en del av livet.
0: Denne eldre dagen som er her i dag, det er det noen årlige greier, eller?
1: At det er årlig. Vi har tid tak i det, i hvert fall så lenge jeg har vært med i Eldrerådet i kommunen, så har vi tid å feire denne eldre dagen som da er innstiftet av FN.
0: Men hvem er det som finansierer den da?
1: Det er kommunen og frivillig arbeid.
0: Ja, dette med frivillighet har det også vært tema her i dag, og ja, hvor viktig er det?
1: Det er kjempeviktig. Vi har noen herlige folk som stiller opp og stiller opp, og de er ordentlige ja-mennesker. Hadde det ikke vært for dem, så hadde det ikke vært noe arrangement her i dag. Ja.
0: Temaet i dag, det er altså velferdsteknologi, og vi skal høre mer om det etterpå, men hvor viktig er det i dagens samfunn?
1: Det er også veldig viktig, for etter hvert så kan vi hende vi blir svakere både i armer og bein og trenger noen hjelpemidler og noen teknologer for at vi skal kunne greie oss i hverdagen utenom å være helt avhengig til hjelp.
0: Oppslutningen her i dag, hva har du å si om den?
1: Jeg synes det er veldig bra. Vi har 10 høgde for enda flere, men jeg tror vi ligger på rundt 100, og det synes jeg er veldig bra, ja.
0: Og du har nok karbonader?
1: Jeg har 8 overs.
0: Lykke til med dagen.
1: Tusen takk skal du ha. Tusen takk for Radio Toten som stiller opp og kommer og gjester oss. Takk.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: I vår lokalhistoriske serie har vi kommet til del 4 av 6, der Harriet Kjeserud og Jan Nesse fortsetter samtalen om livet før I tida. Denne gangen handler det blant annet om Harriets mor, fattigdom, stor arbeidsledighet, fattigstyre og lasarettet på Raufoss. Vi kommer også innom Skarlagensfeberen I 1937 og tida da 2. verdenskrig bryter ut.
2: Noe vi glemte sist var, du hadde historie om mor di.
3: Ja, du vet hun var jo født I 1894 og så vokset hun på Kapp. Og hun husker at det første maitog der I starten, så sto det folk I veikanten der og kastet stein på de som gikk I første maitog.
2: Og det, sier du det?
3: Ja, og det husker da mor da.
2: Og det satt nok I henne.
3: Ja, det gjorde det, for sånn noen kaster stein og noen går I tog.
2: Data der var jo den tiden som det var veldig spenninger innad I samfunnet.
3: Ja.
2: For her var det da stor fattigdom, ikke sant?
3: Ja.
2: Det var nød, det var harde 30-året, og det var store spenninger på hvem som skulle styre og stelle, det var... kommuniststaten Sovjet og det var jo et flaggskip som alle, men som mange så på som en redning for at den kunne få det bære og der var det klasseløse samfunn
3: ja, du verden, du ja,
2: og
3: vet
2: ja, og godt og rett og det var ikke helt ikke som drømmen var men det var jo også hadde man Adolf Hitler vet du?
3: Ja,
2: ja, han var jo en lederstjerne
3: ja.
2: Som faktisk tar skje ja, så de lette litt etter at han med redning og spenning mellom fattigfolk eller om arbeidsløse var jo oppe I 50% arbeidsløse blant ungdommen. Og det klart det var harde knip. Vi hadde jo landskjøldskonflikten, menstartlag, det var spenninger. Og der blir det når de gjør slik som de gjorde mot mor din. Kaste steinen etter dem som gikk I første vei.
3: Ja, har du hørt på det?
2: Så øker spenningen.
3: Mm.
2: Ok.
3: Men du vet, en del år senere, så Einar Gerhardsen, vet du?
2: Ja.
3: Som var...
2: statsministeren?
3: Ja, statsminister. Han satte på Amor Gullnål, han for 50 års medlemskap I Arbeiderpartiet.
2: Ja, men landsfaderen.
3: Ja, akkurat, ja. Men den faren min fikk ikke oppleve det, for at han døde så tidlig. Han var bare 66,5 år da han døde.
2: Ja. Mm.
3: Men I sin tid så var han også formann I Vestre Toten fattigstyre.
2: Fattigstyre?
3: Ja, det het det. Og du vet, da sluttet fabrikken 5, og da noen far hadde kommet hjemme, da, så kom det noen av det som de kalte geseller. Og de var hos en far og fikk lapp da, matlapp på 2,5 kroner det høres jo fælt ut med 2,5 kroner, men dette jo 90 år siden da, så det var litt annet
2: dette var altså for noen som da ikke hadde penger, ikke hadde arbeid kanskje,
3: akkurat
2: som noe... kunne få seg mat
3: ja, akkurat, og det måtte kun tas I samvirkelaget hadde ikke lov å gå I noen sånne private butikker som Roald og Kristiansen